בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום.

0: הכל. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: כל חיים יוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, יהודי נוסע ביחד עם המשפחה, והילדים מאחורה מתחילים להתקוטט, כבר היה ארוך להם, והוא פתאום מוצא את עצמו באיזה רחוב ללא מוצא, והוא לא מבין מה הגעתי לפה, מה אני עושה עכשיו, לעשות פה פרסה זה סיפור. והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. והלכת אל המקום, כשאתה מגיע למקום מסוים, יהודי הגיע לאיזשהו מקום, דע לך מה זה אשר יבחר השם אלוקיך. אתה לא הולך לשם מדעת עצמך, זה לא איזה טעות בווייז. ההשגחה העליונה מוליכה אותנו. בשביל מה? לשכן שמו שם. לגלות אלוקות. אז בכביש אחת סטרי הזה, כשעושים פרסה ומסתובבים, אפשר לחזור איזה פסוק תורה, אולי בגלל זה הקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם. בוודאי לא בשביל לצעוק ולקטר ולהתלונן. ואם אדם לא עכשיו נתקע באיזה סיבוב שהוא צריך לעשות, אלא משהו משמעותי יותר, הוא לא מבין. מה אני עושה פה? איך הגעתי לפה? זה לא השכונה שחשבתי שאני אמור לגור בה. לשכן שמו שם, תפרסם את הקדוש ברוך הוא. תעיב שם שמיים על השכנים, שכנים בבניין, השכנים לבית הכנסת, הסביבה. יש לך תפקיד, לכן אתה נמצא פה. שנזכה בעזרת השם לגלות את השכינה עד לגילוי הגדול בגאולה השלמה. יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. כל חי מיוזיק. בוקר טוב.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ויחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553. נבחרת הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה, נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
5: כל חיי מיוזיק.

הנה אנחנו כאן, והיכן אתם? בוטחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת
2: כוכבית 30-44.
5: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי כסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים כסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן יהודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: Black music, music. Kol Chai music.

0: Shabbos loyim yom ha-freilichen Shabbos.
1: Ha-lechtige, lechtige Shabbos.
2: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
8: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם.

0: קיטו ואון בא.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו, ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום, שלום אחים יקרים שלי. בוקר טוב. בוקר מתוק, בוקר מבורך. כמה המתקות, איזה כיף, איזה כיף. כן, זה סוד שגילו לנו החכמים שבכל הדורות. למחוק כף אל כף, להמתיק את הדינים, לעברר את האוויר, שיהיה קצת יותר מתוק באוויר. מה שלומכם אהובים? ואיך החיוכים שלכם? בבוקר היפה והנפלא הזה. תזכורת חשובה, חובה, לחיים טובים. תתקשרו להורים, היקרים שלכם, תשאלו לשלומם, ותזכירו להם שוב ושוב ושוב ושוב, שאתם אוהבים אותם. אשריכם ואשרי חלקכם. יום חמישי בשבת קודש, י' באלול. אתמול י' ג' אלול, יום חשוב בשבילי. היום בו נולדת, וחל בו יום הדהילולה של הצדיקים הטהורים, הרב פיש, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. ויום הדהילולה של רבנו יוסף חיים מבגדד, הבן איש חי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. ולבוקר הנפלא הזה, בחרתי לנו לספר, לדבר בקצרה, אודותיו של הבן איש חי. הבן איש חי כתב למעלה מ-200 פיוטים, ולנו ידועים כ-50 מהם, והיתר מצויים בכתבי יד. פיוטו המפורסם ביותר הוא, נו, אתם יודעים, לא? אני לא ידעתי, הייתי המום. ואמרתם כל אחי לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, איש אלוקים קדוש הוא, אשרי עין ראת הוא. לב חכם יזכיל פי הוא, אדוננו בר יוחאי, ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מהיריון, מאור גליל העליון, אדוננו בר יוחאי. פיוט שכתב הבן איש חי, על ציונו הקדוש של הרשב"י הקדוש, כשבא לביקור כאן בארץ ישראל. כן, הוא היה בארץ ישראל. והפיוט הזה התפרסם, כמו שאתם יודעים, כמו שכולנו יודעים, בכל קהילות ישראל. אהבתו של הבן איש חי לארץ הקודש הייתה גדולה מאוד. הוא מזכיר אותה תדיר בדרשותיו, והוא דואג, תמיד דאג לשלומם של היושבים בה. הוא נהג לשלוח ספרים, את הספרים שלו להדפסה, איפה? בירושלים, כדי לעזור לפרנסתם של אנשי ירושלים. כמו כן, הקפיד על כל הכספים, שכל הכספים שהוא אוסף בבגדד, בקופות ארץ ישראל, היו קופות כאלה פעם, יגיעו ליעדם על ידי שלוחי דרבנן, השדרים. הבן איש חי תרם ותמך רבות מכספו, ואף שידל נדיבים מבני קהילתו לבנות בארץ ישראל. בהשפעתו, הגביר יוסף אברהם, הידוע עליו השלום, תרם את כל הונו להקמת ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה בירושלים. מסופר שהבן איש חי בעצמו קנה בית ושדה בארץ הקודש כדי לקיים במצוות התלויות בארץ. מסופר על הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, רבה של רמת השרון, שסיפר פעם, שמעתי שיש ברמת השרון זקן בן 104, ככה הוא אמר. אותו זקן הכיר את בן הבן איש חי. נסעתי לבקר אותו. והוא סיפר לי שכאשר היה ילד כבן 9-10, אמו הלכה אמו לבן איש חי, כדי שיפתור לה חלום. בכל שאלה היו באים אליו, סיפר הזקן, ותמיד הייתה לו דלת פתוחה לכולם. הוא לא זכר מה היה החלום אותו זקן של אמו, ומה פתרונו, רק הוא זכר שלפתע פנה אל הבן איש חי, לאנשים אשר סובבים שם, באותו חדר, ואמר, בעוד 40 שנה ייסעו בבגדד עגלות בלי סוסים. ואותו זקן חישב ומצא שבדיוק 40 שנה מאמירה זו של הבן איש חי, הגיעה המכונית הראשונה לבגדד. עגלה ללא סוסים. זכותם של כל הצדיקים שהזכרנו כאן, תגן בעדנו ועד כל עם ישראל בכל מקום שהם. אמן. הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה. לבורא יתברך,
שתמיד, תמיד, תמיד אוהב אותנו. אין סוף אהבה. לישי נוימן, לאלי ממונסי, לחיים קורץ, לדוד טוויטו, ליהודי סיני, למוטי קופפר, לשימי ורקר. לי קוראים ירון בר. השמח והמאושר לפגוש אתכם כל בוקר חמישי בעזרת השם שניתן. יש לי פה מחוזת שאנחנו חייבים להרים. אתם יודעים, באלול קשה היה פעם למצוא מחרוזות שמחות שקשורות לאלול. אמנם זה לא קשור לאלול המחוזת הזאת, אבל היום נוכחתי לדעת שהמון המון מחוזות של אלול שמחות ביותר. זה חשוב, חשוב לי מאוד. אני בכל אופן מסתדר עם שמחה יותר מעם כדרות של וואו, אמא. זה לא עובד אצלי, אבל בסדר, אנחנו עכשיו רוקדים. אתם שואלים מה עם הווידאו? המחשב שם קצת התפקשש, לא? עכשיו הוא עולה, עוד מעט.

0: לא לא לא לא לא, תודה לך השם. יוצאים לפרסומות, שדלקה ו-41 שניות, לא תאמינו כמה זה קצר, ואנחנו חוזרים לשמוח, לרקוד, להתרגש, לכבוד שבת קוידיש.
1: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: ירון בר, מנגן לכם את היום.

כן, קוראים לו איצי ולד, נכון? גוואלד, אלול גוואלד, אלול גוואלד. נכון שאלול זה גוואלד, זה כאילו, אבא, תציל אותי, זה משהו מעל וענק ומרגש. אבל צריך להיות את זה בניגון, צריך לעשות את זה בניגון. כן, גם ניגונים שקטים זה טוב, אבל אם פותחים לכם את הלב, ואם הם מביאים אתכם אל הנקודה של השמחה הפנימית, אחרת תעצרו את המוסיקה הכבדה הזאת בשבילכם, ותעברו למשהו מנגן, משהו שמח, כי זה מה שהשם רוצה מאיתנו, לעבוד אותו בשמחה. כן, לא צריך להזכיר לכם את הטלפונים, גם לא צריך להזכיר לכם את המייל, אני רואה את זה פה לפי ההודעות שלכם, מה שכן, אני רוצה להזכיר את הרבנית היקרה מנתיבות, נתיבות, נכון? רבנית איילה שחר, שמדי שנה בשנה עושה את הילולת הבן איש חי בביתה, בסעודה מפוארת וברוב עם, ובהזדמנות הזו נאחל לנכדתה שזקוקה לרחמים של רפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף, פנינה שירה בת מיכל. פנינה שירה בת מיכל, והסבתא רוצה להקדיש לאמא מיכל שיר. אני בחרתי את השיר הזה שלנו, של שדרני כל חי. שתהיה לכם שנה טובה ומבורכת. שעוד היום הילדה המתוקה הזאת, פנינה שירה בת מיכל, תוכל לנשום בכוחות עצמה.

0: שנה טובה.
1: בתוך הלב תפילה זקה, רק עוד יום של נחמה. איך הגעתי לטון הזה? איזה כיף, איזה כיף לקבל מכם הודעות. והנה גם כתבו לי כאן, קיימתי את דבריך, את דבריי, את המלצתי. התקשרתי לאמא שלי, ובסוגריים ביידיש חסידית, קוראים לאמא מאמי, ולא לאנשים אחרים ככינוי. הבנתם? אם אתם קוראים למישהו מאמי, ביידיש חסידית זה אמא, אז תכוונו נכון. שובו אליי ואשוב עליכם של יהודה גרין. קיבלתם. הנה, שוב. וואו, אני רוצה לרקוד את זה, אבל אני כבר מרגיש כמו שק של מים, כמו טרופית. רק צריך לשים לי קש.

0: אליי, אליי, אליי, אליי, שובו אליי ואשובה עליכם. יהודה גרין הנפלא, יש לנו פה הודעות כאלה שאני מתאפק לא להשמיע כרגע, כי עוד מעט, שיהיה מעניין. אז בינתיים, אבישי ישל, מרגיש אחר. כן, חזרה בתשובה זה כשאדם במחשבה חושב שהוא טעה, יודע שהוא טעה, שר מהדרך הלא נכונה, חוזר לדרך הישרה, אז הוא בעצם כבר מקבל מאבא, ככה אומר הרמב״ם, נשמה אחרת. זה כבר לא אותה נשמה שהייתה קודם. אני לא מבין בנשמות. אני אוהב נשמות, אני לא מבין בנשמות, אבל אני רק יודע שזה משתנה. ואנחנו מרגישים את זה. כל אחד, כשהוא עושה את הפעולה הפשוטה הזאת, החשובה הזאת, של המחשבה, אני רוצה להיות טוב. אני טוב במהות שלי.
1: גם אם לא תמיד מבין,
0: זה כבר משהו אחר.
1: אבל

0: זה קול שצועק מתוך השקט. רגע, זה מה שאני הולך לעכשיו להשמיע לכם. רגע, בואו נראה. רגע, חכו רגע, שנייה. כן, זה. אתם מכירים את מנחם ולס, האיש היקר והאהוב והמקסים שאני מספר לכם עליו הרבה, כן? אז בואו תשמעו את ההודעה שלו.
1: ירון בר,
0: כן,
1: אלוף.
0: אלוף, אשר.
1: אני רוצה להגיד לך משהו עצוב
0: מאוד. מה עצוב? אני לא רוצה משהו עצוב.

0: שוב?
1: בגלל המצב היום. כן. המנהל שלי של הבית ספר עוזב.
0: אה, ברוך השם, אבל הוא חי. אבל הוא חי וקיים, ברוך השם.
1: הבית ספר עוזב.
0: נו.
1: את הבית ספר.
0: בסדר.
1: אם תוכל לשים לי שיר.
0: כן.
1: קצבי אוטס, קצבי אוטס. קצבי, לכבוד שבת קודש, אני אשמח. אוהב אותך מנחם ולס.
0: מנחם ולס, אני אוהב אותך יותר. בהודעה השנייה שהוא השאיר לי, הוא ביקש את השיר הזה של אלי לאופר, רק להתענג. תביני מה עצוב לו, נכון, אז אתה תראה אותו פחות. אבל המנהל מתקדם, עותק שלי. הוא מתקדם בשליחות שלו, בעולם הזה.

אשר ליהנות מזיו שכינתו. אז איך אפשר להתענג על השם ביום יום כשקשה לי פה וקשה לי שם וקשה לי בכל פינות כאלה ואחרות? איך אפשר להתענג על השם? איך? תענו לי. כן, נכון. זה מאוד פשוט. מאוד פשוט. מאוד פשוט. לעצום את העיניים לדקה או שתיים, לחשוב על אבא שבשמיים, שאוהב אותך, שאוהב אותך. ואז תסתכל, תסתכל על הדברים שטובים לך, בסדר? תגדיל, תגדיל את הדברים שטובים. תגדיל, אל תהיה כמו איזה אחד שלוקח קוביית שוקולד. קח את כל החפיסה, תסתכל, תראה כמה טוב יש מסביבך, כמה השם אוהב אותך. וכמה שהדברים שמפריעים לך בפינות הם היצר הרע פשוט, קשה לטטא אותם, כי המטטא לא מגיע לפינה שם. אתה מבין? אבל זה, אם שואב אבק זה עובד. אבל אם אין לך שואב, פשוט, פשוט, עם הציפורן הקטנה, תוציא את השטויות האלה, ירון, מהראש, ותסתכל על הטוב שמסביבך, ותראה כמה אתה צריך להיות אסיר תודה. אסיר תודה רק לאבא. מוקיר תודה לכל אדם. יש לנו כאן את השיר שהשמעתי לכם שבוע שעבר, אף פעם לא לבד, של אבירם שוקרון, אהוב ליבי, ואני חייב לשמוע אותו שוב איתכם. בסדר?

0: כל הרע שהסתלק אל הים, מרימים את הראש מול כל העולם, כי יש לנו אבא רחמן. מה העניינים? מה שלומך שולמן? אהוב ליבי. כן, כן, תדעו לכם, בזכותו אתם רואים את התוכנית היום ורואים גם את הריקודים שהיו לנו בתחילת התוכנית. הוא עשה שם סדר. דוד מרחוק ומקרוב, תודה לאבא שבשמיים. יוצאים לפרסומת קצרה וחוזרים עם הרבה, הרבה, הרבה טוב. בעזרת השם.
1: מיצובישי אוטלנדר החדש, רכב שבעה מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם, בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף, שמחכה לנו בעזרת השם, ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
2: אורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי.
3: ירון בר מנגן לכם את היום.

0: אחד עודי לקראת קלה פני שבת נקבלה ישראל ורדיגר עם המקלה הנפלאה שם. והניואנסים היוונים האלה שעושים ממש ממש כיף. כזה חיבור, כזה קיבוץ גלויות. בואו נראה מה היה לנו פה במייל. תהילה כותבת לנו, שלום, אנחנו ממש אוהבות את התוכניות פה בעבודה, מאזינות, וזה נותן לנו כוח לכל החברות. וממש נשמח שתקדישו לחברה היקרה שלנו, שהיא קלה מאושרת. אז מה כתבתם, תהילה? כאילו, אוקיי, שהיא קלה מאושרת את השיר ותהי שמחה של אבי לרנר. אז הנה הוא, הנה שיר חדש, יחס, לא חדש, חדש, חדש, 7 חודשים על המדף.
1: ותהי שמחה בכל העיר הזאת,
0: ותהי שמחה, לא ותהי שמחה, אבל גם תהי שמחה, זה בסדר.
1: חברים, אורחים, דודים ומשפחה,
0: ותהי שמחה,
1: כולנו מגיעים, הלילה יש כאן חתונה.

0: פה פה פה פה פה פה
1: איזה מתיקות, זה מתיקות, יוסף. יוסף קרדון, יוסף קרדונר, גם יוסף קרדונר זה מתיקות, יוסף ניוקומב, ג'וי ניוקומב. לפני כמה שנים ברחוב הירקון בתל אביב, ראיתי זקן אחד מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי. השכינה הייתה נסוכה על פניו. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שולם עליכם. ענה לי במבטא פולני, עליכם שולם. שאלתי אותו ביידיש, מיין זי? ייד, יהודי יקר, את אומר לי, מאיפה אתה? מפי הסצ'נה, הוא ענה. הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קול נימוס קלמן, שאלתי אותו? ודאי שראיתי, אצלו למדתי כל ילדותי, בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה, אין לי אף אחד פה בעולם, אני לבד. והוא המשיך לטטא את הרחוב. אתם יודעים כמה אנשים שלא עברו אושוויץ ולא עברו בירקנאו, והם מרגישים לבד, למרות שהם לא לבד, נכון? אנחנו כולנו יודעים, יש אבא. אבל הרבה אנשים מרגישים לבד גם כשיש להם את כולם מסביבם. לפעמים זה קורה לאחד מאיתנו, שבדרך כלל הוא יודע שהוא לא לבד. מה התפקיד שלנו בימים האלה של אלול? נכון, המלך בשדה. אתם רוצים לשמח את המלך שיוצא לשדה? תחייכו לילדים שלו. תאירו להם פנים. בן אדם נכנס אליך לחנות. אז לא, אוקיי, זה לא דוגמה טובה. אתה רואה בן אדם ברחוב, כי אתה צריך שהוא יקנה ממך, כן? אתה רואה מישהו ברחוב, את רואה מישהי ברחוב. להאיר פנים, להאיר פנים. כאילו, אל תגיד שלום, בסדר? תוריד את הראש בהנהון של שלום. אתה לא יודע מה זה יכול לעשות לו. פשוט מדהים. למה אני מביא את הרעיון הזה? כי קיבלתי פה הודעה מאיש מתוק ויקר, שבסטטוס שלו כתוב, הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. למה נכנסתי לסטטוס שלו? כן? כי הוא כתב לי, ירון, אתמול חזרתי משבוע מילואים, וכמה כיף לבוא ולשמוע אותך ברוגע. אין לי בקשה או משהו, רק להגיד לך שאני מאוד מתגעגע, יום טוב ושבת שלום. אז אמרתי, מי זה המתוק הזה? כי הוא לא כותב את השם שלו למעלה. ואז ראיתי, אורי המתוק שלנו, אורי אנסבחר, המשורר שלי.
2: לפני כמה שנים, ברחוב הירקון בתל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום,

מפי הסצ'נה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן, שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם, המשיך לתת

כל המשפחה שלי הלכה, קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי, קינדרלך זכרו.

0: כן, קלאפ, קלאפ. גם לוי פרקוביץ' הוא אומר לנו, תמחאו כפיים, תמחאו כפיים.
1: שלום ירון בר, אם אפשר את השיר רקדו לכבוד בורא עולם של יניב אל משיח, תודה רבה.
0: קדימה, קדימה. הכל לכבודך ריבונו של עולם.

0: יום ועוד יום. כמו מריאן דיסטורה. אחים שלי היקרים, בואו נרקוד לכבוד בורא עולם.
1: יאללה בואו, הזמין אותנו לרקוד, איך אפשר לא לקום ולרקוד?

0: בורא עולם.
1: מזמינים אותך לרקוד, אתה לא תקום ותרקוד, נו באמת. אין דבר כזה.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
5: ציפורי קלאוס.
6: כוכבית 3044.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: ירון בר, מנגן לכם את היום.
1: אהבה למען שמו. למען הילדים המתוקים שלו.

Yeah, yeah, yeah.

למה? מה הוא אמר בסוף? פרטיין? למה, וואי, פרבוס? בשביל מה? למה קראו לה ירושלים? אה? מלכי צדק, שלמה, אברהם אבינו, קרא לה יראה, מלכי צדק, קרא לה שלם. הקדוש ברוך הוא עושה שלום בין הצדיקים, וקורא לה עיר הקדושה שלנו, עיר הקודש ירושלים. שוב, חודש אלול. שוב חודש אלול, נכון? עוד שנה ועוד שנה. איך עברה לה עוד שנה? הלב מלא בלבול. כי משהו בהשתנה. קיבלתי קבלות, חלקן הפכו לנפילות, לא עלינו. היו שהחזקתי, לא בכוחי, רק בזכות התפילות. אז אבא, תרים אותי שארגיש שהצלחתי במשהו, שהראה את הטוב שלך, שזכרתי, ששמרתי, ואני מקבל על עצמי שוב, לקום ועוד לשוב. כן, זה לא אני כתבתי, זה דייוויד טויב, שכתב את המילים כנראה עם החבר היקר שגם שר איתו, נכון? המילים של דייוויד, גם הלחן, מתוק מדבש. אתמול קיבלתי את זה, ביקשתי מאנשים מסוימים שהזכירו לי, הם שכחו, אבל אני זכרתי בחסדי השם. Thank you, אבא. Thank you, אבא.

כמה פשוט, כמה מתוק, כמה תאי דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה

0: הביסלה מציע, הגרויסה מציע. הביסלה הגיע, הגרויסה מציע. לעשות צעד קטן, כבר הכל ייפתח. פיתחו לי כפיתחו של מחט, כי פיתחה של מחט, ואני אפתח לכם פיתחו של אולם. כל כך, כל כך, השם משתדל ורוצה אותנו. בכל מחיר, הוא עושה, יאללה, בוא, תעשו כאילו. אפילו כאילו. ואני כבר אמשיך לכם את זה. אבא טוב, יש לנו אבא טוב, אבא טוב. מישהו פה, מישהי פה, ילדה שביקשה פה שיר לאמא של שוויקי, אבל כבר שמענו שוויקי, אז רק נשמיע את ההודעה, שאמא שלה תשמח בהודעה שלה, והשיר ששמענו עכשיו הוא מוקדש לאמא. בסדר?
1: בוקר טוב ירון היקר, תודה רבה על התוכנית היפה.
0: תודה לשם.
1: אני רוצה להקדיש לאמא שלי היקרה שיר לכבוד שבת מהפרויקט של שבת של יעקב שוויקי. אני אשמח שתשמיע שיר משם, היא ממש ממש אוהבת את הפרויקט הזה, אז אני ממש אשמח. תודה.
0: אז השמענו את יגעתי לכבוד האמא היקרה שלך. בסדר. עכשיו ההמנון שלנו של פשטות. צוות שהוציאו 2, 3, 4 שירים ופשוט נעלמו.

שנה טובה ומתוקה לכל אחד מעם ישראל. מאזינים יקרים שלי, אני רוצה לספר לכם משהו חשוב. כמו בכל שנה בתקופה זו, מקיימת הגרלה שנתית של איחוד הצלה. הנקראת רוגע כלכלי. זה לא עוד הגרלה, זהו הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון. וזה ברור, נכון? כל הכסף נכנס וישמש באופן ידי עבור רכישת ציוד מציל חיים למתנדבי איחוד הצלה. שזה אומר כבר עזרתם להצלת חיים. ובנוסף, יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר. בונוס. הזוכה בהגרלה הגדולה מקבל רוגע כלכלי לשלוש שנים. מה זה אומר? משכורת של 12,500 ש"ח מדי חודש, רכב 7 מקומות, ושיפוץ לבית כולל המטבח. אם הצטרפתם לאחת החבילות, הצטרפו להגרלת האקסטרה עם עוד עשרות פרטים שווים בהגרלה הנפלאה הזאת. ועכשיו, רק מי שמצטרף להגרלה עד יום ראשון, י' ז' באלול, מצטרף בנוסף להגרלת 20,000 שקלים עבור הוצאות החגים. איך מצטרפים? חייגו כוכבית 5935. כוכבית 5935, או תרשמו בגוגל. רוגע כלכלי, תגיעו לדבר נפלא. איחוד הצלה. וזה חביב חיים בן אריה.

0: שוברת חומות, שורפת שתיקות עצובות. הכל עוד יכול להשתפר, יכול להשתנות, אם רק תחשוב טוב יהיה לך טוב.
1: אם אתה רק תחשוב טוב,
0: יהיה לך טוב.
1: יהיה לך טוב. נכון, קשה, עובדים על זה. זה חדר כושר של החיים, נחשוב טוב. אבל תקשיבו לבית הראשון, זה פשוט מדהים הבית הראשון הזה, זה אוצר, האדם הולך זקוף, גם כשרגליו על הארץ. הולך זקוף, גם כשרגליו על הארץ, ביכולתו לראות את השמיים. הזולת, הוא ראי. חפש בתוכך את שראית בזולתך, אהוב את הביקורת, כי היא תעמיד אותך על הגובה האמיתי, בכדי שגשמי הברכה ייקלטו, על השדה להיות חרוש. בכדי שהגשמי ברכה ייקלטו, חברים יקרים, ירון בר בראשם, על השדה להיות חרוש. אתה מבין? אז לא להתפנק. יש לנו פה בקשה, בוקר טוב ירון, אני רוצה למסור לאורי ישראל ביטון המתוקי, שמקשיב לתוכנית שלך ומחכה לחזור לגן של הגדולים, בהצלחה, ולהקדיש לו את השיר שהוא מאוד מאוד מאוד אוהב, ילד טרמפולינה, מרעות שאוהבת אותו, הדודה רעות שאוהבת אותו מאוד מאוד מאוד, אורי ישראל, אורי ישראל, נכון? אורי ישראל, ביטון, המתוק, גם אנחנו אוהבים אותך, אתה יודע? כן. הנה ילד טרמפולינה. שמעתי את קובי ברומר אמר שגם הוא השיר הזה כתב עליו, אבל אני אומר לכם, כתבו עליו.

0: ילד של מעשים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכים זכון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
3: ירון בר, מנגן לכם את היום.
0: למען שמו, למען הילדים שלו. כן?
6: שלום ירון, תודה רבה על התוכנית שכל כך מחזקת אותנו, משמחת אותנו. תהיה בריא ותמשיך.
0: כן, ירצון.
6: כל שבוע. רציתי לבקש את השיר בדרך אמונה בחרתי של משה קליין, שתהיה כתיבה וחתימה טובה וכל הישועות.
0: בדרך אמונה בחרתי, בדרך אמונה בחרתי, אומר דוד המלך. עליו השלום, והנה משה קליין שלנו. אבא לה, תהיה לנו כוח להאמין, לבטוח.

ותמיד איתנו. לא נראה, לא נראה רע. להזכיר את הזכויות יוצרים של השיר הזה, של הניגון הזה. הניגון הזה נקרא אור של איש הריבו. נראה לי בתקליט הראשון שלו. או השני, לא זוכר. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לשם עליכם, ותודה רבה לשם על הזכות להיות איתכם פה. תודה לישי נוימן, תודה לאלי נימונסי, תודה לחיים קורץ, ליודי סיני, לדוד טוויטו, תודה רבה למוטי קופר, לשימי ורקר, תודה רבה לשולמן שעזר לנו כאן, שנוכל להיות משודרים בווידאו. תודה רבה לאלי נימונסי אמרתי, תודה רבה למי ששכחתי, אבל תודה מיוחדת למי ששכחתי. שבת כי תבוא, שבת הבר מצווה שלי, איזה כיף. שתהיה לנו שבת שלום מתוקה, שבת מבורך, שבת של גאולה, של גאולה פרטית, גאולה כללית. שבת שנזכה לעשות נחת לסובבים אותנו, לילדים, להורים, ובעיקר לנשים, לאישה היקרה, לאשת חיל. לסיום שערי תשובה של אורי שבח, מאזינה שביקשה פה. כל כך מתאים לי. שערי תשובה. פתח כה, שערי תשובה. בלבב דח, פנה אליך אשר בא לחסות בצל כנפיך. פיוט מתוק, אני לא יודע של מי. שבת שלום!

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: Music.

זרוע מבקש רחם על בניך מתפלל תפילה קטנה קבל פניה

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
7: ציפורי קלאוס.
5: כוכבית 3044.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה. בסיום הפרשה, ושמרתם את דברי הבריס למען תשכילו. אומר רב שמעון לוי, כל העסק בתוירה, הוא עושה מהתוירה עסק. הנכסים שלו מצליחים לו. כך כתובה פה שבוע בפרשה, בתוירה. הוא גם מביא את הפוסק של בנביאים. לא יום משתפר התוירה מפיחו, אל תעזוב את התוירה, כי אז תצליח דרכך. וגם בכסיבים, בתהילים כתוב, אם אדם זוכר כי אם בסורס השם חפצוי, בסורס השם חפצוי, בסורוס היגע יום ולא אלו, אז הוא יזכה, וכל אשר יעשה יצליח, שנזכה בהצלחה בתוירה, בעיר השומיים, בנחת מהילדים, בכסיבה וחסימה תוירה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים. אנחנו כאן בעוד תוכנית, והפעם תוכנית מיוחדת, תוכנית סוף השבוע. אתם כבר יודעים כמה אני אוהב את התוכנית הזו של יום חמישי. איתנו היום בהפקה אורי כהן, תודה רבה, הזדמנות להגיד לך תודה רבה על כל העשייה ברוכה שלך מאחורי הקלעים. אתם מוזמנים לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm, אפשר גם בוואטסאפ שלנו כאן בקול חי מיוזיק, וגם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3. נשים עלי שירי שבת יפים ולצד שירים שהם פשוט סתם יפים, ואנחנו מתחילים עם אורי דודי, הלוואי שמשיח יבוא ויגאל אותנו כבר. יאללה, שיהיה לנו הזנה מעולה.

זה היה קובי גרינבוים עם שיר שבת שלו, ושיר נפלא ביותר. עכשיו החדש, יחסית חדש, מהקיץ האחרון של חיים ישראל, בן של מלך העולם, נו בקצב.

0: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה בכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת
1: כוכבית 3044.
4: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

איזה שיר יפה זה, איזה שיר יפה זה של אלחנן אלחדד שהלחין ומבצע את זה ביחד בדואט עם קובי ברומר. אני מזמי רויס, עכשיו קצת אלול, כי בכל אופן אנחנו מתקרבים לקראת חודש הרחמים והסליחות ישר לראש השנה, וגם עם לחן של אלחנן אלחדד, זה יוני זי עם השיר שנקרא ענינו, שילב פה עם הסליחות של הספרדים בנוסח, בקיצור, מעניין, תקשיבו.

עכשיו גוצ'אבס, גוצ'אבס, המחרוזת הקבועה שלנו כאן בערב שבת קודש, נכנסים לאווירת השבת מוקדם מהצפוי. אחרי ששמענו את מרדכי שפירו, אנחנו נתקדם למחרוזת עם ישיבת יסודות התורה, עיבוד נפלא של הרל"ה נחשוני, מקהלת נגינה, גוצ'אבס.

זה היה בקשה שלכם, לא הכרתי את השיר הזה מספיק טוב, והוא שיר נפלא בהחלט של שמילי אונגר, מוקדש לרחל שביקשה להקדיש לבעלה שאוהב את השיר הזה, שולם עלייכם, ככה נקרא השיר. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם מוישי טישלר, ברוך ומגובו, יש לו קצב מעולה מעולה לשיר הזה, שיר כיפי כזה.

0: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
4: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

והנה הגיע לו הרגע שסוגר לנו את השבוע, אחרי שבוע מלא בתוכניות ומאזינים, ושהיה כיף איתכם פה. אז ככה, אודי דודי נתן לנו את הגרסה שלו לדירור יקרה, ואנחנו נסיים במשהו קצת יותר רגוע, לקראת שבת קודש, ונגיד תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו כל השבוע הזה, אנחנו נתראה פה גם בשבוע הבא בעזרת השם יתברך, ואנחנו מסיימים עם אברהם פריד, בנימה אישית, כמה טוב שנפגשנו. ביי ביי, שבת שלום.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. מה שלומכם היום? יום חמישי בשבוע. י' באלול, התשפ"ו. ואנחנו כאן בתוכנית הצהריים שלנו, כאן בכל חיים מיוזיק. עושים שמח, נותנים אנרגיות. נהיה כאן כמידי יום לשעתיים של מוזיקה, של התרוממות הנפש. ניגע בכל הלהיטים החדשים, ויש לא מעט כאלה. וגם בנוסטלגים ישנים ואהובים, כל זה יקרה בשעה הראשונה. בשעה השנייה, יש לנו כאן שעה מיוחדת. השעה השנייה של ימי חמישי כאן, המאזינים שלנו הקבועים בוודאי מכירים ויודעים וגם מחכים. והחדשים שמצטרפים אלינו, אז בואו נספר לכם, בשעה השנייה, בעוד שעה, פחות שתי דקות, אנחנו נכנסים כאן לעולם אחר, לעולם של הכנה לשבת קודש מתוך רוממות מיוחדת. שווה לחכות, אבל גם בשעה הראשונה יהיה לנו כאן את הפינות הקבועות, ויהיה כיף גדול. עכשיו, מה שהכי חשוב מבחינתנו כאן, זה לדעת לנגן לכם את היום לפי המצב רוח שלכם, ולכן אתם בונים יחד איתי את הפלייליסט. כן, כן, ממש ככה, אתם בונים את הפלייליסט, מבקשים את השירים האהובים עליכם, ממש עכשיו באתר אמס ובאפליקציה kcm.fm, בלשונית, שם אתם יכולים גם להזין לתוכנית וגם כאמור לשלוח לנו הודעות, ויש גם את האפשרות מכל טלפון, כן, ממש תחגו איתי עכשיו יחד, בואו נעשה את זה ביחד, 077. הקשתם? יופי, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אתם מקליטים לנו הודעה שמחממת לנו את הלב, מאירה לנו את האולפן באור יקרות עם הרעיונות לשירים שאתם רוצים שנשמיע כאן. זהו, אנחנו יוצאים לדרך, לא לפני שנגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, ללי ממונסי. היום נפתח דווקא עם IAM צועקו, דואט נפלא של ליפה שמלצר יחד עם מרדכי בן דוד. נוסטלגי טוב, כיפי. ואני ממש ממתין להודעות שלכם. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. האזנה מצוינת.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן, יש משהו בשיר הזה, בכינורות, במילים כמובן, שפשוט זורק אותנו לחזור בתשובה. מידע תעשה עם כשמע אביונך, ברשותכם. ואנחנו האשכנזים, אני האשכנזי, מצטרפים בעוד שבוע לזה, אז בואו ניתן גם לנו משהו. מרדכי בן דוד בראש השונו, הם מתקיעות שופר שמעוררים את כל עם ישראל לתשובה שלמה.

0: וכעת, הוורט היומי.
1: הוורט היומי.
2: כן, ומתקיעות השופר הללו, אנחנו נעבור לוורט היומי. וורט, אתם יודעים, של יום חמישי, שאנחנו משננים אותו ככה, מקשיבים, מתחזקים בעצמנו, וגם יכולים לפאר איתו, ולרומם איתו, ולחזק איתו את שולחנות השבת שלנו. כתוב פרשת השבוע שלנו, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. אמרו חז"ל, ככה כתוב ברש"י, כל השקפה שבמקרא לרעה, כל מקום שכתוב השקפה זה משהו רע. חוץ מהפסוק הזה, השקיפה ממעון קודשך, שגדול כוח מתנות עניים שהופך מידת הרוגז לרחמים. יש איזשהו כוח גדול במתנות עניים יותר מכל המקומות האחרים. הסביר את זה הרבי רבי ישראל מצ'ורטקוב. כל השקפה, אם ישקיפו משמיים ויבדקו את המעשים של בן אדם, אם הם טובים, אז לרעה. תמיד ימצאו איזשהו חיסרון, פגם, גם הצדיק הכי גדול, יש שם איזו שערה, איזושהי כוונה, איזשהו משהו שלא לגמרי, לגמרי, לגמרי מושלם. אז כל השקפה לרעה, מלבד במתנות עניים, אם הכוונה, בן אדם שנתן כסף לעני, גם אם הכוונה שלו לא הייתה שלמה, הוא התכוון לעשות את זה בשביל לקבל מזה כבוד, בשביל לקבל החזר מס, לא משנה מה הסיבה, אבל בסוף, בסוף, בסוף יש כאן עני שהתפרנס. מישהו שזכה לקבל אוכל. ולכן לא משנה לנו מה הייתה הכוונה, אלא תמיד זה יהיה לטובה. כל השקפה לרעה, מלבד מתנות עניים. וככה כתוב גם בשם הבעל שם טוב, שלימוד התורה ועבודת השם צריכים להיות לשם שמיים, ובכוונה הרצויה, אבל בגמילות חסדים לא מדקדקים כל כך. כי הרי סוף סוף השני נהנה מהחסדים, אז מה אכפת לנו אם הבן אדם עשה את זה לשם שמיים או לא? וזה גם מרומז, אם יש לכם סבלנות עוד שנייה, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. בתורה ועבודה יש את האי הידיעה הזאת, ואילו בגמילות חסדים, זה לא כזה חשוב לנו שזה יהיה ידוע ומפורסם, שזה בדיוק לשם שמיים. העיקר עשית משהו טוב למישהו אחר, העיקר גמלת חסד, יש לזה כוח עצום, וזה אחד מסימני ישראל, האומה הקדושה. ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים.

כן, זהו הליפה היוימי. אל תסתכל בקנקן. יהודי, איפה הזקן שלך? זקן, איפה היהודי שלך? זאת השאלה האמיתית. טוב, עכשיו שימו לב לשיר חדש ויפהפה של פיני איינהורן, קוראים לזה מתגעגע. הוא נכתב על פי המילים של הרב הקודש פנחס מקוריץ. מסר פשוט שהולך ישר ללב. ככל שאדם מתרחק מהשם יתברך, כך הגעגוע של הקדוש ברוך הוא אליו רק גדל. בוא נשמע את זה חדש חדש, לחן של יאיר שובל ומוי שירות. בוא נשמע את זה מההתחלה, הנה.

0: יודעת הכל.
1: וואו, איזה מילים. איזה מילים, איזו שירה. פיני.
0: אז אנא.
1: אנא, אבא. אל תתייאש ממני.
0: רק ממני. כי לא נינה לו, לא נינה לו, שערי
1: רחה. וואו, שיר מדהים של פיני איינורן. ועכשיו מאזינים יקרים. אם אנחנו כבר באווירה הזאת, וככה עם כניסתו של חודש אלול, תשפ"ו, וההתקרבות של ימי הדין, כולנו משתדלים לתקן ולשפר בכל תחומי החיים. אבל מה עם הטלפון החכם שלכם, שנותן לכם גישה לכל העולם בנגיעת אצבע? אז יש לנו בשורה בשבילכם לקראת שנת תשפ"ז. חברת עסקן, המובילה בישראל בסינון מכשירים חכמים למגזר החרדי והדתי, יוצאת במבצע אלול מיוחד, תחת הסלוגן שנה חדשה, שנה שמורה. זה הזמן להתקין על מכשיר הסמסונג שלכם את מערכת הסינון האיכותית של עסקן וליהנות ב-50% הנחה על ההתקנה. שלמו רק 149 שקלים במקום 299 שקלים ברכישת מנוי שנתי. הסינון של עסקן מבטיח לכם הגנה מקסימלית המוטמעת במכשיר בשיתוף בלעדי עם סמסונג העולמית. הסינון מובנה גם לגרסאות אנדרואיד המעודכנות ומתאים לכל סט המכשירים החדשים של סמסונג. כשהמכשיר נשאר באחריות היבואן הרשמי ובפיקוח צמוד של ועדת הרבנים. עם אלפי אפליקציות מאושרות ושירות לקוחות מצטיין. המבצע בתוקף עד ערב יום כיפור, לפרטים חייגו 02-940-4050 או באתר עסקן.co.il או בוט המחירות AI אויזר ב-055-273-3338. ועכשיו מאזינים יקרים, אנחנו מתקדמים לעבר אלבום חדש שנחת פה עכשיו בארץ. מלכוס שבמלכוס, אחרי אויד שבהויד, המלחין חסקי וייס לא מפסיק לרגע ומשחרר עכשיו אלבום נוסף עם המון המון שירים טובים, ואני בחרתי לכם ככה דואט מעניין של יואלי דוידוביץ' יחד עם מיילך קון, המלך בשדה, בול לחודש אלול, חדש חדש.

יויו, המלך בסודה. המלך בסודה, המלך נמצא בשדה, ואנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת, לפנות אליו, להתקרב אליו. יולי דודוביץ' יחד עם מלך כהן, נפלא ביותר, מתוך אלבום מלכוס שבמלכוס, החדש של חזקי וייס. עכשיו אנחנו ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. אנחנו עם משה קליין בינתיים, דור של אמונה, שאתם ביקשתם, מתוך הפלייליסט החם של כל חיים מיוזיק.

כן, ניתה יו הרבה לי, הוא אומר, שמולי קליין. שימו לב לשעון, אנחנו ממש בעוד כרבע שעה. מתחילים כאן שעה שנייה וקדושה של ניגוני שבת קודש. זה הזמן שלכם להתחיל לשגר אלינו בקשות יפות של שירי שבת אהובים מכל הזמנים, מכל האמינים. זמירות שבת, תפילות שבת, ניגוני וריקודי שבת. שבס קוידש, חבויס רבויס, היום חמישי היום רוצים להתחיל להיכנס לעניינים, אז בואו בואו נבחר את הפלייליסט 077-613-7000 שלוחה מספר 5 077-613-7000 שלוחה מספר 5. ההודעות שלכם כל כך מסמכות אותנו. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125 וגם

0: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
1: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל. קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בואו ללמוד מקאמים, בואו ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
10: הרשי אייסנבך מנגן לכם את היום.

0: הטוב.
1: אישה אישין, חידושים. בהחלט חידוש. עכשיו, אנחנו מחדשים ומקדשים את השעה הקרובה. מעכשיו עד השעה 4 אנחנו נהיה כאן שעה של קורת רוח בעולם הזה. אני יודע שיש עשרות ומאות מאזינים שמחכים לשעה הזאת כל השבוע. אני מקבל כל כך הרבה תגובות. אולי זה באמת הזמן רגע לעצור ולא רק לבקש את התגובות, את הבקשות שלכם, אלא גם להגיד לכם תודה רבה על כל כך הרבה הודעות שאני מקבל, גם ברחוב, אני פוגש אנשים, וגם בנייד ובהודעות ובשיחות, עד כמה שהשידורים, ובמיוחד השעה הזו בשבוע, מחזקים. אז תודה רבה לכם על הפידבק, זה זכות באמת לשבת כאן בכיסא, במיקרופון הזה כאן, בכל חיים מיוזיק, ולהפיץ את האור ואת הקדושה הזאת. אבל בסוף, אתם יודעים, אני רק מלצר, אני מגיש לכם את המנות שאתם בוחרים. זה הזמן שלנו להתכנס כאן לשעה הקדושה בשבוע. שירי שבת, זמירות שבת, תפילות שבת, התרוממות הרוח והנפש לקראת שבת המלכה. אם יש לכם שיר שיכול להוסיף לנו כאן קצת תבלין, עוד סגנון, עוד משהו שילווה אלפי בתים בבישולים, בניקיונות לקראת שבת ובהכנה הנפשית, אתם פשוט מחייגים עכשיו ומשתפים אותנו בתחושות ובבקשות שלכם, וזה עושה קסמים. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. לכו נרננה להשם.

וזכייני לקבל שבתות מתוך רוב שמחה ומתוך אושר וכבוד ובהירה ובאהבה. איי, היה רב שרגי גשטטנר. איזה זמר, איזה זמר. חבל על דאבדין. ועכשיו אנחנו עוברים ליואלי וייס, שנותן לנו ככה איפוס לכל מה שעברנו השבוע. שם הכל בצד. ומבקש יחד איתי ויחד איתכם. באה השבת, באה המנוחה.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור. ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
5: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
5: קלאוס. כוכבית 3044.
7: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: שימי וייס, שבת היום להשם.
1: שבת.
0: שיר כל כך יפה. אנחנו רוצים להתקדם כאן עם עוד בקשות שלכם. לפני שנצלול ככה לתוך השירים הכבדים של סעודות השבת, עוד איזה משהו ככה קצבי שמח שאתם ביקשתם. קוראים לזה פריילכן שבת, שבת שמחה. של שלומי גרטנר יחד עם סרולי גרין, שתנו לנו ככה וייב טוב לקראת אמצע התיש, מה שנקרא השירים הכבדים יותר.

כוח סויף. איזה שיר עצום. וכשיעקב שווק ישר אותו, יש לו בכלל טעם מיוחד. אנחנו נעבור עם אותם מילים. משמעות שונה. עולם אחר, היכל אחר. בתוך לחיים תיש, ויז'ניץ. השבת, נועם הנשמות. והשביעי, עונג ארוחות. להתעדן באהבתך ובהירתך. מה אנחנו מבינים במילים האלה בכלל? אוח. ריבונו של עולם, תקשר אותנו אליך באמצעות המוזיקה הזאת. שנקבל טעם אמיתי בשבת. זאת הבקשה שלי. והתגובות שלכם פה, אני בוכה. וואו.

077-613-7000 שלוחה מספר 5, וזאת ההזדמנות שלכם גם כן להיות חלק מהפלייליסט כאן. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125, לכתוב לנו, לשתף אותנו ברגשות לקראת שבת המלכה. אנחנו בעוד חצי שעה כבר מסיימים, אז אתם מוזמנים להזדרז בעניין. ניתן לשלוח גם באמצעות האתר רמס ובאפליקציה kcm.fm את ההודעות. ועכשיו אנחנו עם שמוליק סוכות שמתארח אצל אבי ריימי ויאיר בודנר בממתק לשבת. מקדש מלך.

היה. נפתלי קמפה, שר קרלי בך, מנוחו ושמחו. איזה כיף של שיר לשבת קודש. ועכשיו עוד שיר יפה, מתוך האלבום הנפלא של משה דוד וייסמנדל. לשיר הזה קוראים תני שבח. יש בו קצת יידיש, נכון? אבל תקשיבו למנגינה ולרגש, על ההתרפקות, על ההכנה והציפייה לקראת שבת המלכה. שיר מאוד מאוד יפה.

0: איזה שיר נפלא וקסום. בוש אבס, בום הניחו. כותב לי כאן מאזין שהוא כל כך מתמוגג שהוא הרגיש לרגע שהוא בשבס, ומישהו בא ככה להנמיך את הטייפ, אז הוא צעק עליו מוקצה. ברוך השם, נכנסים פה לאווירה וזה חשוב. אנחנו יוצאים למקבץ קצר אחרון של פרסומות, מיד אחריו שיר שמביא לנו אווירה של ליל שבת, מרק אוף צח לוקשן, קני דלח וחתיכות לא גדולות מדי של גזר, סעודת שבת, מיד אחרי הפרסומות. אל תלכו לאף מקום.
1: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם.
4: ציפורי קלאוס.
2: כוכבית 3044.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: פלאגשיפ קולקשן, יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה, עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
8: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
9: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.
0: כן, חזרנו. הבטחתי לכם שיר של ליל שבת. מי שמכיר, מבין. מי שלא מכיר, שיקיר. ציר מי שלא יוכל לי, חסידות ויז'ניץ. טיש אמיתי.
11: לא יוכל.

כמה קדושה יש בשירים המיוחדים האלה של שבת קודש. כבר אמרו בהלצה, כבר אמרתי את זה כמה פעמים, שכנראה המלחינים בוויז'ניץ היו מקבלים את שכרם לפי שעה, ולכן כל הלחנים כל כך ארוכים ויפים, אבל בהחלט יש פה כל כך הרבה נשמה וקדושה ושבס. ועם המנגינה הזאת אני רוצה ככה להיפרד מכם, להגיד תודה רבה שהייתם איתנו היום, שהייתם איתנו השבוע. תודה רבה על כל התגובות המרנינות והמרגשות ששלחתם, על בקשות השירים. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, הצוות שלנו כאן בכל חיים מיוזיק, שעושים הכל כדי שהתוכניות יהיו בטעם ובמקצועיות ובחן רב. תודה לקדוש ברוך הוא על הזכות לשדר עליכם כאן כל יום. אנחנו חותמים את התוכנית היום עם ינקי איל, שבת שלי, שאתם ביקשתם. מיד לאחריו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא בארבע, ואנחנו ניפגש בסייעת דשמיא שבוע הבא עם כוחות רעננים. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, שיהיה לכם הגשמקי, גאוי בנלכת, גקריספיסה, קריספישה, שבס קוידש, קיצ'אבס, להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. פרשת השבוע שלנו פרשה מעניינת. על פתח הפרשה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו את מצוות הביקורים. בטח שמענו על הביקורים, בן אדם יש לו שדה, ואז ברוך השם הוא מתחיל לראות ימינה שמאלה, הנה באו ימים יותר יפים, הנה כבר ברוך השם יש פירות. רגע, רגע, רגע, תעצור את כל ההתלהבות. אחרי כל כך המון שנים שהמתנת וציפית, תיקח את זה ותעלה את זה ביקורים להשם יתברך. לאיפה? לבית המקדש, לירושלים. מה, עד לשם אני אצא? כן, אל תלך לבד, תחפש איתך עוד אנשים שבעזרת השם רוצים לבוא ולעשות את ההודעה בצורה כל כך יפה. תקשט את בעלי החיים שאתה בית, ובעזרת השם תעלה ותאמר השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. איזו מצווה מעניינת, איזה מקום שבעזרת השם ותחזנה עינינו לזכות לראות את המצווה הזאת בצורה כל כך יפה. איך כל בעלי השדות היו באים ומביאים ביקורים לפני המקום ומתפללים בכלל על עם ישראל. מה קרה? מה כל כך חשוב? הבאנו צדקה, עשינו דבר כל כך מיוחד, בוודאי שכן, אבל מה כל כך השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך בית ישראל? יש פה דבר מיוחד, יש פה דבר מדהים. ככל שהאדם הזה יותר ציפה והוא חיכה מתי יבוא הרגע, רגע, שלוש שנים של אורלה, מה, שלוש שנים אני אצטרך לחכות? כן, טוב ריבונו של עולם, אני מחכה שלוש שנים. ואחרי שלוש שנים אומרים לו, רגע, הרגע הזה שאתה כבר רואה ברוך השם פתח אור בקצה המנהרה, את זה אתה לוקח? איזה תענוג לפני המקום. כמה שהדבר הזה הוא חביב לפני השם יתברך, לכן הקדש ברוך הוא נותן לך, כן, כאיש עובד אדמה, איש שיש לו שדה, להתפלל על כל עם ישראל. למה? כי אתה עשית דבר שכל כך היה גדול בשבילך. אני אומר, גם במעשים שלנו, גם ברגעים שלנו, זה לא משנה מי אנחנו, יש רגעים שאנחנו עושים אותם כי אנחנו גדולים מהחיים, אנחנו יכולים להביא אותם ברמה כזו שאפילו התפילה שלנו יכולה להיות על כל עם ישראל. יהי רצון שנזכה עם כל הכוח הזה להעיר על כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

בארבע יום חמישי היום, ארבע בדיוק. מה שלומכם ליום חמישי בשבוע? בהחלט סוף שבוע, אחרי שבוע קשוח עבר על כוחותיי. כוחותיי בהחלט הגרון. הוא צריך שיקום ארוך, צריך שבת לנוח בשביל זה, כן. בהחלט. בא בארבע ועכשיו היום תוכנית, כן. נהיה היום עם המשוערים, והיום גם בליל שישי נהיה איתכם. יהודה גלילי הולך להגיע, יהיה פה מעניין לגמרי, בהחלט חגיגת סופה שבכל חי, כל חי מיוזיק, לגמרי. טוב, יש לנו את הוורט השבועי של הרב סבן, וקייסי.fm זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, וכן, לבחור את שיר השבוע שלכם, מהו השיר שעשה לכם את השבוע? אני דווקא רוצה בפתיחת התוכנית לפתוח עם שיר השבוע שלי, אבל לפני כן אני רוצה להגיד לכם שיש רגעים שבהם המוזיקה היא הרבה יותר מעבר לצלילים. היא מגשרת בין עולמות. אתמול היה איזה חופה של זמר יהודי לא דתי, ושמוטי שטיין מצופיע שם בחתונה הזאת, והוא ביקש שהחתונה הזאת תארך בהפרדה למות שהם לא דתיים, והזמר הזה אפילו שהוא לא מגדיר את עצמו כאדם דתי, כיבד את הבקשה הזאת מתוך הערכה אמיתית לאמונה ולדרך של הזמר מוטי שטיינמץ, שבחר לשמח אותו ברגע הגדול בחייו. ואז מוטי התחיל לשיר בקול הצלול והמרגש שלו. הוא הצליח להפוך חתונה נוצצת לרגע יהודי טהור. פתאום לא היו שם חילונים וחרדים, לא מגזרים ולא הגדרות, היו שם שתי נשמות שנכנסות יחד לחופה, תפילה שעולה לשמיים, וכל אחד שמזכיר לכולנו שהלב היהודי יודע להתרגש מאותה מנגינה. וזה היה שם אתמול. אז אני רוצה לפתוח עם שיר השבוע שלי. הכל חפצים לעשות. איזה שיר זה, איזה שיר עוצמתי זה השיר הזה. מוטי שטיינמץ בהחלט גילה לנו אתמול כמה אפשר לרגש גם יהודים הכי רחוקים בעולם, כמה צלילים יכולים לחבר. הנה השיר הזה.

ההפרדה היא לא מפרידה בין הלבבות, אלא להפך, היא מוכיחה שאפשר להיות שונים, לכבד זה את זה ולהיפגש במקום הגבוה מכולם, במקום שבו המוזיקה מחברת, הנשמה מדברת וכולם מרגישים בבית. בהחלט, בא בארבע ליום חמישי י' ד' באלול, מריז ספקטור, הטכנאי שלנו, נורית האפלבוים, עורכת ומפיקה אותנו. פלייקארד, מאזינים קרמן, אני רוצה להזכיר לכם שאלו הימים האחרונים למבצע, מצטרפים וטסים של פלייקארד, מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. מחזיקי פלייקארד של, אם יש לכם פלייקארד של קל, זה הזמן לעבור לפלייקארד עם ישראכרט, ישראכרט, ואתם יכולים גם ליהנות מכרטיס טיסה מתנה. פלייקארד מצטרפים וטסים, כוכבית 2665, למצטרפים לפי התקנון המבצע עד ה-31.8.2026, כפוף לרכישות מסך 10,000 שקלים עד 30.11.26, כפוף לתשלומי המסים, אגרות ותוספות על הכרטיס ולתנאי המבצע. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה, לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, או פרימיום אקספרס, אקספרס בע"מ, או ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרום ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף למסמכי הצטרפות ולתקנון פלייקארד ישראל. אז אתם מוזמנים לעשות את זה ולקבל כרטיס מתנה, כרטיס טיסה מתנה. בהחלט. טוב, עכשיו פותח קווים למשוערים שלנו, 03-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-
השירים האלה, או, או לאמור את מילות השיר הממשיכות בהחלט. עכשיו חיים סובר, עם הנשמה לחדש שלו, יפה, הוא מרגש.

סופר, הנשמה לך יפהפה, מרגש. רגע לפני שהשבוע הזה סוגר את הפלייליסט שלו, אני שואל אתכם, מהו השיר שהייתם לוקחים איתכם להדרן? תצביעו עכשיו לשיר שעשה לכם את השבוע. מהו השיר שעשה לכם את השבוע? KCM.FM. שלחו לי את השיר הזה, ואולי השיר הזה בסוף השעה נחשוף מהו השיר שקיבל הכי הרבה קולות כשיר שעשה לכם את השבוע. אז עכשיו התור שלכם, כן, מהו השיר שעשה לכם את השבוע? איזה שיר נגע לכם בלב ולא יצא לכם מהראש כל השבוע? עכשיו, KCM.FM, תצביעו, ובואו נבחר ביחד את השיר השבוע שלכם. עכשיו שמענו את חיים סובר, ועכשיו מה קורה עכשיו, צוות הפקה?

0: המשוררי. בר ארבע עכשיו המשוררים, שלום ואחר צהריים טובים למוישה.
1: שלום.
0: משה, מכאן אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: מירושלים, ספר לי מהו שיר השבוע שלך. לפני שנעבור למשוררים, מהו השיר שעשה לך את השבוע? מה שקופץ לך ראשון בראש?
1: לב בהיר של פיני
0: איינהורן. לב בהיר של פיני איינהורן, רשמנו גם את זה בהצבעות, אולי תזכה כשיר השבוע. תודה משה מירושלים. עכשיו אנחנו עוברים למשוררים, אתה מכיר את חוקי הפורמט?
1: בערך.
0: בערך, אנחנו שמים לך שיר ואתה צריך להמשיך את המילים באותו רגע שעצרנו לך את השיר. כמה שיותר שירים שיהיו לך, ככה זה יגביר את הסיכויים שלך לזכות בפרס שיש לנו במערכת. בסדר? משה, אני מאחל לך בהצלחה ויוצאים לדרך, הנה השיר הראשון.
2: במלחמות שומר עלינו.
1: במסתרות, גם שם איתנו.
0: וואי, משה, אתה שר לא רע.
2: גם שם איתנו.
0: שיר אחד אהה במאגר של משה, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
2: ויש לי שיר חלום קטן שיעיר לכל כיוון.
0: כן. ויש לי שיר חלום קטן שמאיר לכל כיוון. משה, אתה איתנו?
1: הלו?
0: כן, מוישה, אתה איתנו?
1: כן.
0: מה אתה אומר, יש לך את המשך השיר?
1: האמת ש... מה, יש לי חלום קטן?
0: מה זה?
1: יש לי חלום קטן בכיוון, זה?
0: אני לא שומע אותו טוב את משה, מה אתם אומרים שם?
1: מה היה השיר?
0: משה, אין לך את המשך השיר?
1: מה היה השיר?
0: נשים לך את השיר בבקשה.
2: ויש לי שיר חלום קטן שיעיר לכל כיוון.
0: כן. אין לך את המשך משה, לפחות אבל שיר אחד יש לך במאגר. תודה משה, אנחנו נראה מה קורה. איילה איתנו על קו הטלפון, תודה למשה.
3: שלום.
0: שלום איילה, מכאן אתם בארץ?
3: נתיבות.
0: נתיבות, עיר האורות, עיר האורות של ישראל, אור של תורה ומצוות כמובן. איילה, אני מכירים את חוקי הפורמט, אנחנו יכולים לצאת לדרך?
3: ברור.
0: בהצלחה.
2: איפה אבא הוא פתאום נעלם ואני פה
3: אבוד כמו ילד קטן.
0: אבוד כמו ילד קטן, בוא נשמע.
2: אבוד כמו ילד קטן.
0: שיר אחד במאגר לאיילה, אנחנו ממשיכים.
2: ריבון השלום, אם אני כאן הכל כאן.
3: ילנה מוכן ומזומן.
0: שיר שני במאגר לאיילה. איילה לקחה את הפס למשה, אנחנו ממשיכים.
2: לא אתה לא לבד, לא אתה לא לבד, מישהו למעלה, מישהו למעלה.
3: לא, אתה לא לבד.
0: אוקיי.
2: הוא מסתכל עליך.
0: אוי.
2: הוא אוהב אותך.
0: אוי, הוא מסתכל עליך והוא אוהב אותך. שער גדל בזדו, זה היה המשך. לא נורא, תודה אלא, יש לך שני שירים, אולי תהיה הזוכה שלנו. יהודית איתנו על קו הטלפון. ליבי, ליבי איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר צהריים טובים.
4: שלום וברכה.
0: שלום וברכה, ליבי, מכאן אתם בארץ?
4: ירושלים.
0: ירושלים, מאחלים בהצלחה ואנחנו יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון.
2: לנסות, תמיד לנסות, תבנה לי עוד קשר לחצות.
4: סולם לעלות.
0: יפה מאוד, שיר אחד במעגל כבר יש לך. כן כן, אוקיי, ממשיכים לשיר הבא.
2: כי יש לי תתה שרואה אותי, אבא שאוהב אותי.
4: כן. אתה שהוא אבא שלי.
0: בוא נשמע.
2: שהוא אבא שלי.
0: שני שירים כבר לליבי מנתיבות, נכון? מירושלים.
4: ירושלים.
0: כן, כן, בסדר, סליחה. כן, שני שירים כבר יש לך. עכשיו את יכולה רק לקחת את הפרסים, יש לך עוד שיר אחד במאגר, בוא נשמע.
2: ויש לי שיר חלום קטן שיעיר לכל כיוון.
4: יש לי זיכרון, רגע, אפשר שנייה שוב?
0: אוקיי.
2: ויש לי שיר חלום קטן שיעיר לכל כיוון.
4: אתה יכול להגיד לי את המילים? פשוט אני לא שמעת את המילה הראשונה.
0: ויש לי שיר.
4: יש לי זיכרון אחד.
0: חלום קטן.
4: מה?
0: שמאיר. ויש לי שיר חלום קטן שמאיר. שיאיר. שיאיר לכל כיוון, כן.
4: ויש לי זיכרון אחד.
0: אוקיי, בוא נה. שלושה שירים יש לה כבר במאגר לליבי, לא יומן כי יסופר, אנחנו ממשיכים.
2: דלך בני, בני, בני.
0: דעתי.
4: שבכל מצב שהוא אבא איתי.
2: שבכל מצב שהוא אבא איתי.
0: ארבעה שירים לא פחות ולא יותר ממשיכים.
2: אבל אבא, אתה הרי לימדת אותי.
4: שעל אבא לא שואלים שאלות.
2: שעל אבא לא שואלים
0: שאלות. לא, יאומן כי יסופר, אולי אנחנו נשבור פה סי היום, ליבי. חמישה שירים כבר במאגר, וואו.
2: אבא ממשיכים. כל יכול, נתת לי הכל. אני אוהב אותך.
4: וגם...
0: וגם?
4: עוד שנייה שוב.
0: אוקיי.
2: אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך.
4: וגם אם אין מילים, משהו כזה יכול להיות?
0: וגם אם אין מילים, בוא ננסה.
2: וגם אם לפעמים לא מבין
0: את כל... אוי, זה קרוב. גם אם לפעמים, גם אם אין מילים. מה אומרים צוות הפקה שמה? אוקיי, עד כאן, כן. חמישה שירים, ליבי, יש סיכוי גדול שאת הזוכה שלנו. תודה לליבי מירושלים. רחל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לרחל.
5: כן, שלום.
0: רחל, מיכן אתם בארץ?
5: ירושלים.
0: מלא ירושלמים היום איתנו על הקו, איזה יופי. החרוצים היום מגיעים מירושלים, כן? חמישה שירים לליבי. רחל, אנחנו מאחלים בהצלחה ויוצאים לדרך, הנה השיר הראשון.
2: שמה לנו לפחד, יש לנו אבא אוהב, תמיד שומר עלינו.
5: תמיד עוזר לא עוזב אותנו.
0: עוזר לא עוזב אותנו, אוקיי.
2: אז בוא נרים את הראש למעלה.
0: יש, לה את זה בסדר, שיר אחד לרחל, אנחנו עוברים לשיר הבא.
2: כי אתה אבא טוב, אבא טוב, אבא טוב.
5: ורק תמיד עלינו שומר.
0: ורק תמיד עלינו שומר? רק תמיד עלינו מרחם. כן, בוא נשמע. אוי. ורק תמיד אותנו מחבק. אוי, זה היה קרוב, אבל מה עושים? אוקיי, תודה לרחל. אנחנו עוברים לרפאל באחרון בסבב הזה. רפאל, יש לך רף מאוד גבוה. רפאל, יש לך רף גבוה לעבור חמישה שירים. אני לא יודע איך תצליח. אתה חושב שתצליח? בעזר השם, אתה בא אופטימי, ואני אוהב אנשים אופטימיים. אני תמיד עוטף את עצמי באנשים אופטימיים בסביבתי, כי אני אדם פסימיסט, מה אני אעשה? כל הזמן חושב... כן. אז יופי, אני שמח שיש פה איתנו רפאל. מיכן אתה בארץ?
6: רכסים,
0: איך אני אוהב, בוא צפון דרום פה, בוא נה תקשיבו, הקליטה בצפון, זה מדהים. טוב רפאל, מאחל לך בהצלחה ובוא נצא לדרך.
2: תבוא, תבוא הנחמה.
6: של מרדכי שפירא, לא מכיר.
0: נכון, גם אני שמעתי את מרדכי שפירא, תבוא, תבוא הנחמה. תנסה לזרוק איזה משפט, מה יכול לבוא אחרי נחמה?
6: תבוא
0: הגאולה, בוא נגיד. גם אני לא יודע מה המשך, אבל מה אתה אומר?
2: ולא עבדה תקווה.
0: לא עבדה תקווה, אוי. טוב רפאל, אבל באת אופטימי. תודה לך. נפל לנו הקו, אוקיי. ליבי היא המנצחת הגדולה בסבב הזה, עם חמישה שירים, סי נשבר פה השבוע, בהחלט. פרסמות מיד חוזרים, ביי.
7: פרסומות. עכשיו איתכם, בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
12: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
16: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
17: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
18: כפוף לתקנון המבצע.
19: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141. בכפוף לתקנון.
20: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
21: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-580-88-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
23: עלם!
22: כפוף לתקנון.
24: למי זה עכשיו?
25: עכשיו, זה בשבילך.
24: הלוי.
26: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
25: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
26: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
25: זה חכם.
27: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה. מנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
7: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
28: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, 4:26 דקות ועוד 26 דקות בא בארבע. חבר'ה, אתם מלא שאלות פה ב-KCM, אני מיד אתפנה לעבור על השאלות, אבל לפני כן אנחנו חייבים את הוורט השבועי של הרב יצחק סבן, יושב ראש ארגון סטנדר העולמי, ורב קהילת הזוהר בנתניה. שלום כבוד הרב.
29: שלום לך קובי ולכל המאזינים. פרשת כי תבוא. אני רוצה להדגיש פה משהו, אחד הפרשיות הכי מרכזיות, חוץ ממה שאדם מפחד מכל הכללות, מכל הדברים הנוראים. אתם יודעים מה הדבר הכי נורא? שאנחנו מסתרים על הכל, והכל בגלל מה? תחת אשר לא עבדת אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אתה, למה מגיעים כל הצרות? כי הכל אתה עושה בעול, בלי כיף, בלי שמחה, למה כל היום אנחנו כל כך שמחים לשמוע בארבע עם המוזיקה, עם השמחה, עם הפריילך? כי זה משמח את הנשמו, זה נותן לנו כוח. היום אנחנו בדור כל כך חלש, שאנחנו צריכים שמחה, צריכים תקווה, והשירה עושה לנו את זה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. כשאדם לומד תורה בשמחה, עושה את המצוות ושמחה, הכל משתנה לו, כי הוא יראה את כל מה שקורה לו בצורה אחרת. אני מזמין את כולכם, כל היום מעכשיו עד ראש השנה, נתבונן לעשות את הכל בשמחה, ללכת לבית הכנסת עם שמחה, לקום עם הילד עם שמחה, ללכת בבית הכנסת בשבת, לדבר עם אישה בשמחה, ואתם תסתכלו שהחיים שלנו השתנו, ונגיע ליום מדהים וגדול בשמחה ובטוב לבב. שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום כבוד הרב, בשמחה, זה מה שאני לוקח מהוורט הזה, להיות בחודש אלול בשמחה, כי השמחה מביאה אותנו לידי לעשות דברים טובים. כשאתה בשמחה אתה איש שמח, אתה משמח את כולם, אתה עושה טוב. זאת התשובה הטובה ביותר, תשובה מתוך שמחה. איי, ברסלב, ברסלב, אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. עכשיו בא לי לשמוע שיר מרגש אחרי עבור את השבועי של הרב סבן, בא לי להתרגש, כי גם רגש מביא אותי לידי שמחה. בא לי את שמולי קליין עם רחל הלחן, יחד עם שמוד קליש, קליש, קליש, קליש, דודי קליש ושמולי קליין, הלחן המפעים הזה של עזריאל. בוא נתרגש ביחד עם שלומי עזריאל ושמולי קליין וכולם.

אך, אך, איזה שיר עוצמתי, איזה עוצמות השיר הזה. כן, שרית שואלת אם אני יכול להסביר בשיר רחל של שמולי קליין את המספר, את המשפט זכרי רחל נוף, על איזה נוף הכוונה? אני אשאל את שמולי קליין שיסביר לי את זה מיד מיד, אני שולח לו. מיד, אוקיי. בואו נעבור קצת ל-KCN.FM על ההודעות שלכם. היי קובי, אולי אתה יכול, זה כבר קראנו, זה הגיע פעמיים. שלום קובי, תודה על השידור, זכיתי בפרס לפני חודש. אוקיי, הנה המייל כאן מצוין, צוות, תבדקו למה הפרס לא הגיע למיכל. שלום קובי, שיר השבוע שלי זה החדש של יהודה גלילי שהוא איבד ושר בעצמו רושמת נועה. אולי נשמע את זה מיד כי הוא הולך להגיע גם לשולם עלייכם הערב. שלום קובי, תודה על השידור, עוד פעם זה ההודעה הזאתי. קובי, היית חסר אתמול, למה הייתי חסר לכם אתמול? שמח לשמוע את השיר שערי דמעות של אריאל רושמת אמר. אליה לוי שואל אם שולם עלייכם מוקלט. כל פעם עם השאלה הזאת, כאילו לא יעבור לכם? מוריה, תודה על השידורים, נהנים כל יום, שיר השבוע שלי הוא מתגעגע של פיני איינורן. קובי, רציתי לכתוב לך על השיר רוצה להיות אבא. תודה אליה, איזה שזה הודעה מרגשת. איזה שיר השבוע שלו, שיר השבוע שלי זה רק תפילה אסא, אל תשאל אותי מה הקשר ואיך נזכרתי, אבל זה פשוט השיר שהתנגן כל הראש, התנגן לי בראש כל השבוע, של אברהם פריד, של שמר במקור. קובי, את הבנות שלך קיבלו למסדות, כי את הבן שמר, מה? קובי, אני בעבודה ונהנים להקשיב לכם כל יום מחדש, שן על התוכניות. שיר השבוע שלי הוא אתה מיוחד של אקרמן, ואשמח מאוד אם תוכל לשים אותו, זה שיר מטורף, למדתי ממנו המון. אוקיי, רשמנו את זה. שיר השבוע שלי בכל באי עולם של מרדכי דוד רושמת לאה. בואי הרוח של יצחק בן ארזה, גם שיר השבוע של אחד המאמנים למאזינים. יום הדין של נהנה מועד ומוטי ויזל, סוף שעה אנחנו נחשוף מהו שיר השבוע שאתם, מהו השיר שמגיע לו אדרן השבוע, באמת שיר שיתנגן לכם בראש כל השבוע. אתם רושמים לי ב-KCM.FM. כן, כן, כן, כן, זה התור שלכם להגיד לנו איזה שיר עשה לכם את השבוע, הוא נגע לכם בלב ולא יצא לכם מהראש. תצביעו עכשיו KCN.FM ובואו נבחר ביחד את שיר השבוע שלכם. וכעת, עוד כותרות. בואו נלך לשיר, אמרנו גלילי, חפש לי במערכת את גלילי החדש, ואם אתה לא רוצה את זה, אז נשים את פיני איינורן מתגעגע, ואחרי הפרסומות נהיה עם השיר של יהודה גלילי החדש. אתה מחליט, רק אתה קובע פה. אז מתגעגע פיני איינורן, הנה החדש שלו, יפהפה.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מיצובישי אאוטלנדר החדש, רכב 7 מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
7: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פרה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומתנדבים.

0: מטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חזרנו עליכם, בא בארבע ועוד 43 דקות איתנו על קו הטלפון. רק לפני כן אספר לכם שבעזרת השם בשבוע הבא בפרשת, בשבת פרשת ניצבים וילך, תארך במלון כינורות בטבריה שבת מיוחדת עם ארגון גודלנו המיועדת להורים לנוער מתמודד. ואיתנו על קו הטלפון הרב רב שמעון שנייבלג, בדיוק יושב ראש ארגון גודלנו. זה ארגון שנותן מענה להורים מתמודדים עם ילדים מאתגרים בחינוך בהידישקייט וחיבור וקשר ההורים לילדים. שלום לכבוד הרב. סליחה ככה, כן, התקשיתי. אני תמיד, אני לומד כרוך טוב לאט לאט. שלום כבוד הרב, מה שלומך? ברוך השם לגמרי. שרציתי לשאול את הרב, מה המטרה של השבת הזו?
11: המטרה של השבת זה לתת להורים
10: דבר
11: ראשון מרווח של זמן לעצור לפני החגים, לנשום אוויר, לקבל כלים, ארגז כלים, איך מקבלים את הילדים הביתה כשחוזרים לבין הזמנים, הילדים המתבגרים, הילדים המאתגרים, שלפעמים בפרט בדור האחרון, בדור שלנו, הילדים לא קמים בזמן קריאת שמע, ומתחיל בעיות, וחלק יש ילדים שהרבה יותר, אנחנו מתחילים, מדברים לאט לאט, כן, ברוגע, מתחילים קריאת שמע, ואחר כך לא קמים
10: באורות. מתדרדר לאט לאט.
11: מדרדרים ושבס וכל מיני דברים, והילדים
10: שם ישמו
11: שלא יהיו עבודים על ידי, אנחנו כבר ברוך השם בשטח 4 שנים פעילים את השבת השישי שאנחנו עושים, ורואים גדולות ונצורות. ההורים האלו שלומדים את הדרך, הם פשוט חוזרים לקבל את הילדים, ולא רק זה, הם מקבלים מתנה את הילדים, את כל הילדים, פתאום יוצרים קשר וחיבור אמיתי עם שאר הילדים. אז אומרים, רגע, איזה פלא קורה פה. זה הדבר שגדלנו עושים.
10: ספר לי. אנחנו... כן. כן, כן, כן, ברוך השם.
11: ברוך השם שרואים תוצאות גדולות, ולכן עושים את השבת דווקא לפני ראש השנה, לפני שנכנסים לכל הלחסיבי של החיים. אז לפני כן בואו ניקח את הכלים, ואז נהיה בחודש הזה, נוכל לעבור את זה, לא רק... ולשרוד את זה, לחיות את זה, שיהיה בית של חוויה.
10: לגמרי, לגמרי, הרב רב שמעון שנייבלג, זה אני, כן, שנייבלג. כן, זה, אני אקח לי זמן.
11: פעמיים,
10: זהו, אני גם אני הייתי ילד מתמודד עם, כן, ילד מאתגר, מאתגר. מאתגרים, לגמרי. ספר לי כבוד הרב, זה לא השבת הראשונה שאתם עושים, אלא זה, תספר לי קצת על התגובות שקיבלתם מההורים מהשבתות הקודמות, על דברים שקרו אצל הילדים בעקבות השבת הזאת.
11: דוגמה אחרונה, שבת הקודמת שעשים היה בפרשת ויחי לפני יותר מחצי שנה, ואחד ההורים שברוך השם יצר קשר, אחרי 8 שנים נתק, הילד שלו חזר הביתה.
10: פשש, וואו.
11: ליל הסדר הבן היה אצל אבא שלו אחרי 8 שנים נתק.
10: וואו, וואו, וואו, וואו. זאת אומרת, השבת הזאת נותנת כלים להורים.
11: במקומות הכי, הכי רחוקים.
10: כשההורים
11: לומדים, זה לא רק לסלוח לילד, זה להבין את הילד. להבין שילד לא בא לפגוע בך. להבין שילד עובר את מסע שלו. הילד גדל, הוא רוצה להיות עצמאי, הוא חלילה לא רוצה לפגוע בך. ואז אם אנחנו לא מבינים, אנחנו נכנסים חלילה ללופ של הסתבכויות עם הילדים, ואז מגיעים לדברים הכי גרועים. והנה, אפשר לחזור עוד יותר. כך, היום פגשתי ילד, אמר לי, הקשר עם ההורים גורם שהילדים לא יהיו עם גויים או עם גויות.
10: וואו, וואו, וואו, וואו, תראה, זה ממש הצלת נפשות לחלוטין.
11: מה משפיד יש בוים?
10: לגמרי, לגמרי, כבוד הרב, תספר לי מי הרבנים שהולכים להרצות בשבת הקרובה, פרשת ניצבים ואילך.
11: נתחיל עם הפסיכולוג החרדי, קוראים לו מנחם אינגבר, הוא משוכמור למעלה, שהוא כבר שנים פסיכולוג, והוא עצמו יודע מה, מהכל אישי את התהליך הזה, הוא נותן הרבה כלים להבין מה זה טראומה, להבין מה הילד עובר. יכול שאנחנו לומדים את זה, נכנסים לעומק, אז הרבה יותר קל להכיל. אחר כך מגיע עוד רבנים שעברו את התהליך, כל אחד עם המקום שלו, מגיע אחד הגדולי, גדולי המקובלים, רבי משה אבו חסיר, אמר לי ברוך, שהוא עצמו משכמו לעולם, מעבר אותנו כבר מההתחלה, בכל התהליך, הוא מביא לנו עוד ציטוטים מהסבא, בבא סאלי, ועוד הרבה דברים, איך להכיל ואיך להחזיר ילדים הביתה. יהיה איתנו אותו פיטבוק, שהוא מומחה גדול לנוער.
10: וואו.
11: שיהיה איתנו ביום חמישי. ואחר כך, גם אני בעצמי שנועדתי הרבה את הנושא, אני כבר עוסק בנושא מעל 30 שנה, ברוך השם.
10: רב שימן, יש שם בהחלט גם רב דוד ניינשטט.
11: רב דוד ניינשטט, שהוא הרב שלנו, מלווה אותנו, הכל שאלה שיש, יש פאנלים. הפאנל יהיה גם מקצועי וגם הלכתי, והרבה שיחות נפש, הורים עם ההורים, הורים איתנו. ושבת שנפלאה, ומוצא שבת.
10: שבת נקרא לזה, כבוד הרב, של הצלת נפשות. השבת הזאת תקרה בשבת ניצבים ואילך, יחד עם גודלנו, כן?
11: אנחנו אשכנזים, מתחילים להגיד סליחס רק בסוף, כן?
10: נכון.
11: שבוע אחרון. אז זה השבת סליחס. מוצא שבת הולך להגיד סליחס בציר רמיים בננס, שהוא זה שאומר, בין כך ובין כך קרואים בונים, בנים אתם נשאים לתכם, בין כך ובין כך, שם נגלך ונגיד סליחות, זה יהיה מעמד מרגש. שמי שיהיה שם, יהיה לו כתיבה וחתימה עצובה. גם לך נאמר.
10: לגמרי, כבוד הרב, יישר כוח עצום, למי שרוצה להירשם, איך אפשר להירשם לשבת הזאת?
11: למלון כינורות, 04-950-9000.
10: בסדר גמור, אני רושם את זה לפניי. מי שרוצה להירשם, הורים שרוצים שבת להורים בלבד, כמובן להירשם לשבת הזאת תהיה ממש הצלת נפשות, להורים שיש להם ילדים.
11: אבל חייבים להגיד גם להורים שמתבגרים, לילדים מתבגרים שלא נוצאים שם, גם הם יכולים להציל אתם, שלא יגיעו חלילה, לא לזרוק אותם, אל תיפול, אל תזרוק אבן אחר הנופל. צריך מאוד מאוד להיזהר לפני שקורה. מניעה, אחד הדברים הגדולים שאנחנו עוסקים, זה למנוע את הנפי.
10: 04-950-9000, מהרו להירשם לדבר הזה, הצלת נפשות לגמרי. יישר כוח עצום, כבוד הרב, ושבת שלום.
11: תודה, תודה, שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה.
10: אומן, גם לכם, תודה, יישר כוח.
11: תודה, תודה, תודה, תודה.
10: וואו, כן, בהחלט חשוב מאוד הנושא הזה, שבת ניצבים וילך במלון כינורות. כמו כפי שאמרנו, בהחלט. עכשיו בוא נשמע שיר, ומיד נהיה עם שיר השבוע.

0: רפאל מלול, וואו איזה שיר, הנה השבת, שיר השבת שלי גם, שיר השבוע צריך לבחור כבר, זהו, סוף השעה הגיע. טוב חברים, שקלו לנתונים, רק נעבור קצת על הודעות שלכם, יש פה איזה משהו שרציתם להגיד לנו בשידור. שואלים איזה שיר זה, והנה השבת של רפאל מלול, הלחן של אלחדד, עיבוד של הרה לנחשוני. בבקשה שאול מלאכם לא מוקלט, מבקשים, רחל מבקשת. שיר השבוע בדרך אליך, תודה לאביגייל, בסדר, רשמנו. כל דודי, אתם, אמרתי לכם, אי אפשר לבחור שירים שלי בתוכניות שלי, אבל תודה על הבחירות שלכם. בהחלט שיר השבוע שלכם, אבל שנבחר פה, זה הכל חפצים, אבל מכיוון ששמענו את זה כבר בתחילת התוכנית, נתתי הזדמנות לעוד שיר. והשיר שקיבל פה ממש המון קולות. הנה, תן לי את האות, תן לי את האות, כמו שקוסים.
1: שיר השבוע.
0: טוב, אתם בחרתם ברוב קולות עצום. היה היום השתתפות סי בעניין הזה. שיר השבוע, השיר שעשה לכם את השבוע, שלא יצא לכם מהזיכרון ומגיע לו אדרן, לקבל אדרן. במופע יש מופסג של אדרן, שהאומן חוזר שוב ונותן עוד שיר כי הקהל לא רוצה ללכת הביתה. אז הנה השיר שמקבל מאיתנו את האדרן של השבוע, יום הדין. זה השיר נמו אל הרוש יחד עם מוטי ויזל, על הלחן של משה פלד והעיבוד של הרה לנחשוני. כן, נגיד לכם שערב אנחנו ניפגש עם יהודה גלילי, שהולך לפצוח בקריירת אמן כזמר. לראשונה הולך להגיע לשול מלאכם הערב, אז תהיו מוכנים למועד הערב בחצות, אנחנו מתחילים עם אנדי וייס. שול מלאכם היסטורי, היסטרי, כל שבוע זה אותו דבר. שבוע שעבר היה כמה כותרות יצא ממוטי שטיימץ, אז גם השבוע יהיו כותרות מעניינות, גם יגיע אומנים ובמה פתוחה, הכל חוזר כמו שצריך. אז שיהיה שבת שלום ונשתמע הלילה. תודה לצוות שלנו, אריאל ספקטור הטכנאי, נורית הפייבוים עורכת ומפיקה אותנו, תודה רבה לישראל מהיר מנהל התוכניות, תודה רבה לדייוויד טוויטו מהמנהל הטכני שלנו, תודות גם לאישי נוימן בצוות המיוזיק, שימי ברוורמן, שלא נפספס שם שום שם, למה תמיד בשמות אין, חיים קוריץ כמובן, תודה רבה לריבונו של עולם שאנחנו עומדים כאן מאחורי המיקרופון, הזכות הזאת לשדר לכם ולעשות שמח לעם ישראל. אנחנו נשתמע, כן, הלילה אמרתי כבר, כן, אמרת קובי, תן לשיר להתנגן.

כל חיים מיוזיק, אחר צהריים טובים, יום חמישי בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, ואנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה, כמידי יום, אבל אווירה אלולית, כמידי אלול, אני איתכם אלי קליין, אישי נוימן, חיים קורץ, יהודי סיני, ויהודי סיני הוא גם זה שעורך את המוזיקה. כולם נמצאים פה על הקונטרול, ואנחנו יוצאים לדרך עם בחירה אלולית של יהודי. עושים תשובה, דוד גבאי, או עושים תשובה עם נון, כך כתוב פה.

0: בן ארזה יצחק עם אוים דוי סויו מתוך בוי הרוח, אלבום שלו. פרסומות, חוזרים לשולם למר ממש עוד רגע.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך
9: יצחון. את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
11: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ובחסי מתואבת.
12: כוכבית 3044.
13: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, הבטחנו שולם למר, אנחנו גם מקיימים, הנה ברוך הוא אלוקינו בשירתו הגבוהה והלירית משהו.

מורדכי בן דודים וכל מאמינים ישן ישן ישן וטוב טוב והכי אלול שיש מתוך האלבום העונה לשם וכל מאמינים הפקה של סוכי ודינג. עכשיו קובי גרינבאום שר לנו משויך.

וורף של ברי ובר והרשי ויינברגר, כמובן הרשי פה על האומנות. ואנחנו מכאן עוברים לעיד אחורה בזמן, האלבום יחד הורחמון, כך קוראים לשיר, וזה עיד מפעם בצעירוסוי מה שנקרא.

0: ניצחון. לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
7: כוכבית 3044.
8: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
11: מקצועית. אלי קליין מנגן לכם את היום.
12: 102.5 FM חזרנו, כל חיי מיוזיק עכשיו, מוישה דוד וייסמנדל, יום זה לישראל, מכניס אותנו לאווירת שבת.

סוגרים שעה ראשונה, מזכירים לכם שעוד רגע הרב קפלן משהו טוב לנשמה, לפני הכל, שנה טובה שלנו, של שדרני כל חיים מיוזיק, רובם כבר לא פה, נכון? חלק הגדול, אבל עדיין אחד השירים האהובים עליי.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, בפרשתנו מופיעות הקללות אם חלילה לא נלך בדרך השם, בדרך הישר. מנהג קדמון וידוע להימנע מלעלות לספר תורה בעליית הקללות, שמא חלילה וחס הם יחולו על העולה לתורה. לכן נהגו בקהילות רבות שהקורא בתורה הוא זה שיעלה בעלייה של הקללות, כי בלאו הכי כבר הוא עומד ליד הספר תורה, לא קוראים לו לתורה במיוחד. מסופר על מרן החפץ חיים שבעיצומו של קריאת התורה בשבת בפרשת כי תבוא, הבחין שכל האנשים בורחים החוצה מהפחד שאחז אותם עקב הקריאה של הקללות. אמר להם החפץ חיים, הם שולחים משל, למה הדבר דומה? לאחד שעלה על יצואו, היה עייף, הלך לישון, אבל הוא התהפך במיטתו, הוא לא הצליח להירדם. אשתו שדאגה לשלומו שאלה אותו, בעלי היקר, מדוע אתה לא נרדם? כבר מאוחר בלילה. השיב לה הבעל, תראי, מחר אני צריך לעבור ביער ואני מתיירה מאוד מהטורפים המשוטטים ביער. הם עורבים בכל פינה, אינני יודע מה יעלה בגורלי, אולי חס וחלילה, זה יהיה יומי האחרון. הרגיע אותו רעייתו ואמרה לו, יש לי רעיון טוב שעל ידו תוכל לחצות את היער בביטחה, בלי לראות את החיות כלל ועיקר. אגלה לך אותו רק מחר בבוקר. שמח הבעל וישן שנת ישרים. בבוקר שרצה הבעל ללכת, שאל את רעייתו, נו, מה הרעיון? לקחה האישה חתיכת בד ואמרה לו, לפני כניסתך ליער, כסה את עיניך, ובכך לא תראה מאומה מן החיות הטורפות. אומר החפץ חיים, אלו שמפחדים מהקללות ויוצאים החוצה מהבית הכנסת, דומים לאותו אדם. פשוט הם טיפשים, הם מכסים את העיניים, בורחים, הרי כל מטרת הקללות שאנחנו שומעים כעת בפרשה, היא להורות לאדם את הדרך הנכונה, ובשביל שישוב בתשובה וילך בדרך הישר והנכון, זאת בדיוק מטרת הקללות. לא להפחיד אותנו, וגם לא שנברח מהם, פשוט שנדע איך להתנהג. שבת שלום ורק. בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, כל חיים מיוזיק 102.5 FM. יש גם אפליקציה, אתם יודעים את זה, אפליקציה של מיוזיק, ויש גם אתר ksm.fm. אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה עורכת המוזיקה, ואנחנו יוצאים לדרך עם שבילים של אבי אילסון ויציק דדיה.

0: כהן בסד בסייעתא דשמיא, פרסמות כבר חוזרים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

מוטי קרמל מחרוזת בדרך לאומן, אור בהירות הדרך, יופי של דבר, קסם של דבר. בצלאל גולד עכשיו עם שי גרוס, מלכוס חור.

0: גידל מתארח אצל יצחק בן ארזה, שבס קוידש, מתוך בואי הרוח, האלבום של בן ארזה, כן. אנחנו ממשיכים עכשיו עם מלחין, יוצר, שגם שר, וקוראים לו לחנן אל חדד, והוא שר על כוח הביטחון.
1: דה, כי מי תעשה בתוך עיני תול, אוי בזכוי אויס. מי תעשה בתוך עיני תול, אוי בזכוי אויס. ואפילו הוא אודום שאינו יוגון, רק שחיזק ביטחוי נוי בשם. דה, כי מי תעשה בתוך עיני תול, אוי בזכוי אויס.

0: יוילי קליין, יחד עם שייגו, רחמונס, סוי פשוני, רחמונס, ככה הם שרים. כן, אנחנו נצא רגע לפרסומות, כבר חוזרים עם שלוימי גרטנר, ממש עוד רגע.
1: השבוע בשולם עליכם. יהודה גלילי מגיע לחשוף את סינגל הבכורה, לשיר ולספר על ההחלטה לעבור לקדמת הבמה, וגם מי האמן החדש יעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044.
1: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: חזרנו, הבטחנו שלוימי גרטנר, ואנחנו ניתן אותו עם עיר של זהב מתוך האלבום האחרון שלו, עדי עד.

זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי סיני על העריכה, לישיינו עם הנחיים קורץ. אני הייתי איתכם אלי קליין. ניפגש כאן בעזרת השם שבוע הבא, ביום ראשון, אותו מקום ובאותה שעה. נאחל שבת שלום. נסגור כמדי שבוע עם MBD. מניחו ושמחו שתהיה לכם שבת שלום, שבת מרוממת של אלול. זהו, הנה MBD. שבס.

0: עכשיו? רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אחרונה לשבס ליל שישי, ערב שבת קודש פרשת כי תבוא, פחד מוות של פרשה. כן, תחילתה מאוד פסטורלי, אין הרבה מצוות פסטורליות כמו מצוות ביקורים, רק לדמיין את זה והתיאור היפהפה של הגמרא, אדם יורד אל שדהו וראה, לא זוכר מפורש את לשון הגמרא, אבל הוא רואה שמנץ לו פרי והוא יושב שם וקושר חוט שני אדום סביב הפרי, המון פסטורליות, ביום העשרות גם כן נמצא בפרשה, גם החלק שהם נמצאים שם ממש בכניסה, הרגעים האחרונים של משה רבינו, והוא מצווה אותם על הברית, אותה ברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתכם שם בחורב, מיד אחרי שיצאתם ממצרים וראיתם את האותות והמופתים והמסות הגדולות שהקדוש ברוך הוא עשה, לא החזיקה מעמד כל כך הרבה זמן. היה את חטא העגל, כל מי שיצא בין גיל 20 עד גיל 60 נפטר, ועכשיו צריך לחזק את אותה ברית. וחיזוק אותו הברית בא על ידי מסכת של ברכות וכללות נוראיות, מחרידות. התשובה בעצם לשאלה, איפה אלוקים היה בשואה? תשובה הכי פשוטה, כאן, בפרשת כי תבוא. כאן הוא היה, כאן הוא נמצא, כאן הוא אמר שהוא יהיה, כאן בפרשת בחוקותיי ובניצבים. הדבר המעניין הוא שפרשת כי תבוא לא מסיימת בצורה אופטימית, כמו שהסתיימו להם הכללות בבחוקותיי, או כמו שזה הולך להסתיים בעצם בפרשת ניצבים. זה מסתיים מפחיד, זה מסתיים בבום. בדרך כלל הכללות מסתיימות ואז, אז תשובו אל השם אלוקיכם. בפרשה שלנו זה לא ככה. אבל זה מה שקורה. זה מסכת אחת של כללות, ובפרשת ניצבים שזה הסיומת, שם בעצם כתוב את מה שקורה היום כאן בארץ ישראל. קיבלנו, קיבלנו זץ רציני, בעם ישראל מתקרב בהמוניו, בהמוני המוניו, תנועה ענקית של תשובה, אולי לא מ-0 ל-100, כמו שהורגלנו לראות בשנות הלמד והממים, הרב אורי זוהר וחבריו וידידיו ודומיו, שממש חצו את הקווים מ-0 ל-100 ונהיו גדולי ישראל ממש, ממש. אבל עם ישראל מתקרב בתנועה, כביכול אומרים לקדוש ברוך הוא הבנו. אז התוכנית הזאת הוקדש לכל בעל תשובה באשר הוא. בעל תשובה. בעל תשובה שהחליט שהוא מתחזק בלושנורה, שעושה עוד 5 דקות של שטייגן, שלוקח לעצמו שיעור תורה. איי, איי, איי, ונצא לדרך בתוכנית של ערב שבת. שבת קודש. כמה תמים ופשוט וחי ששרים ועושים את זה להקת המושב. להקת המושב. שבס קודש.

איי, איי, איי, איי, איי, איי, שמוליק הצדיק שלוקח לחן כל כך פשוט של שלמה קרליבך והופך אותו לעדכני ולנותן חשק, פשוט נותן חשק לחזור בתשובה. שובו אליי ושובו עליכם, השכנוע כביכול הכי גדול של הקודש ברוך הוא. אז המון המון המון דרכי תשובה יש, ספר שערי תשובה, שכמה שהוא מסובך הוא פשוט, תשובה זה פשוט, אבל אם יש דרך עוקפת, כמעט כתוב מפורש כך, בדרך השם כך הוא מגדיר את התורה הקדושה, דרך עוקפת הכל, הכל, זה פשוט ללמוד תורה. הדוגמה הכי טובה לזה, זה הכפורה על נפילת תפילין, רחמון ליצלן, שאנחנו יודעים שזה צום. ומשנה ברורה כותב מפורש, שב תלמד, שב תלמד. זה הכי מכפר על הכל. אחס שואלתי משפחת רזל,

0: נכון. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

ורדיגר עם ויהי בין סויה אורוין ויהיימר מוישה. אתם כאן על כל חיים מיוזיק 102.5 FM באתר, באפליקציה וברדיו 077-613-7000 תיבה מספר 19, זה אנחנו, 058-600-102-5 או rstrudelkcm.fm. ותודה, תודה לכל מי ששלח תגובות. לא מתרגל לעובדה הזאת שאני יושב מול מסך וזכוכית ומדבר למיקרופון לבדי, אז כל תגובה כזאת זה נחמד מאוד. כמובן שגם בשליחת תודה לשידור. אני רואה את השיר הבא מגיע, ואני מוכרח לציין שהשבוע, בשונה מרוב השבועות, אני לא ערכתי את המוזיקה. אז תודה לנער חופץ באילום שמוי ששמת את השיר שלי, אתה מיוחד, שכתב אותו שימי זילבר.

שלומי גרטנר עם אין אני לי מילים. אני לא טועה, זה מתוך אלבום שכל כולו היה לחן והפקה, לא יודע אם הוא מפיק, אבל לחן לחנים של יוסי גרין. אז אם טעיתי, טעיתי, אבל נדמה לי שזה לחן שלו. בעצם המילים האלה זה אולי דרך התשובה הכי טובה. דרך התשובה הכי טובה, כי כשעוברים על פרשת השבוע, יש כאן איזשהו פחד, כי פרשת השבוע שלנו, למי שמעמיק מעט מהמפרשים, בשינוי בין הפרשה שלנו לבחוקותיי, פרשת השבוע שלנו מדברת באופן כללי, ככלל ישראל. ולפעמים יכולה להתגנב מחשבה, נו, אז מה אני יכול לעשות להשפיע על כולם? מה אפשר לעשות? עם ישראל לא הולך, מה אני, איך אפשר להשפיע? והייתה לי שיחה כזאת באמת עם יהודי מתקרב שפגשנו בתקופת שאגת העריב. הוא אומר לי, מה הוא רוצה מאיתנו בו? רואי לו, איך אפשר לעשות משהו ענק? ואמרתי לו שאני מרגיש שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני עוד קצת שטייגן, פחות ביטול תורה, להיות בעל יותר טוב, אבא יותר טוב, פחות לשון הרע, יותר שמירת עיניים. זה מה שהוא רוצה. זה מה שאני יכול לעשות. אם אין אני לי, מי לי? ולכלל ישראל, ואם לא עכשיו, אימתי. מי שיש לו את היכולת בענק ובגדול, עד רבה ועד רבה, אבל בפשוט, אני, לעצמי, וכולי. יוסף מויק שכהנה, ייקח אותנו עם אמס מנהדר. עוד פחות מחודש, יום כיפר, כהן גודל יוצא מבית קודשי הקודשים.

זה כבר מבית היוצר של Thank You השם, בגרסה מעט יותר מקפיצה, די-ג'יי פאברנק, חיים גורי, מנדי וורש, בשיר הזה, שבעצם אומר לנו ולקודש ברוך הוא, תקלף טיפה את הקליפות ממני, אני לעצמי, יש שם נשמה זקה ותאורה. וואו, יש יסודות גדולים שאפשר לומר על זה, אבל לא העת והזמן. שמחה ליינר, בונים.

חסידות בלז במוי דעני מתוך הריבוין, מתוך התפילה הנפלאה שכתובה בברכונים בין שולם עליכם לאיש אסחייל. תפילה יפהפייה שהיא פתיח כל כך נפלא. קדוש ברוך הוא, כבר נתת מתנה כל כך יפה. שבת המלכה, אני רוצה להתחבר לעומק שלה. אני כל כך רוצה לזכות בזה. תפילה מדהימה. אז המוי דעני הזה, ומשם ומומלץ בחום לכל מי שרוצה להכין את עצמו לאין סוף שפע רוחני שיורד בשבת, לומר אותו. משהו מתוך פרשת שבוע, למרות האתגר, כי פרשת השבוע היא בהחלט פרשת שבוע קשה, ממש קשה. יש שם אחד מהכללות שנקרא כך, יקחה השם בשיגאון, לא חס וחליל על אף אחד מהמאזינים ושלא מהמאזינים, על אף אחד מעם ישראל, בשיגאון, בעיוורון ובתימהון ליבב. ואני זוכר, לפני המון המון המון שנים, אבי זיכרונו לברכה, בלילה הראשון, כשהוא גילה שהוא חולה במחלה הנוראה, וישבנו שם במרפסת של שערי צדק, והוא אומר לי, אני לא מאמין, ואז הוא תופס את עצמו ואומר לי, אתה יודע מה זה על חטא שחטאנו לפניך בתימהון ליבב? זה. כשאדם מגיע איך זה הגיע? איך אני קשור לסיפור הזה? זה תימהון ליבב. זה תימהון, אני צריך לתקן משהו? זה מדהים שזה בא בתורת כללה כביכול. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה לא תלך בדרכי, אני אגרום לך להגיע לתימהון ליבב, אוטם הלב. לא תרגיש כלום, לא תרגיש שאתה צריך להתעורר. ראיתי שרב חצקי לוינשטיין, כשהוא בשיחה לפני בני הישיבה, הוא דיבר על זה. הוא אמר, ראש השנה הרי זה, ושוב, זה מבלי סתירה למאזינינו, שמבחינתם אלול זה המלך בשדה, וריקודים ושמחה, שזה, כך הם תופסים את האלול, וזה נהדר, וגם הרבה מאיתנו, ככל שעובר הדורות, תופסים את זה לשם. אבל בסוף, ראש השנה זה זמן שנחתמים בו דינינו לשנה הבאה, וזה יום מפחיד. זה משמח מאוד, זה להמליך את המלך, זה לבוא מאושר, וכל מי שהפחד הזה רק גורם לו להתרחק, אז כמובן שלא ילך למקום הזה. אבל התימהון ליבב הוא לא לחוש בכלל, טוטלית, למחוק את המעט יראה מהיום הזה. והדרך להתעורר מזה זה פשוט לקרוא על משמעות היום, ולא להגיע למקום הזה של תימהון ליבב. השיר הבא, אני בטוח שחלק גדול ממאזינינו יזילו דמעה או שתיים, כי זה גוש נוסטלגיה עם שמיעת הסריטות הנפלאות האלה על תקליטים. להקת ג'פ ששר על החיפוש, אותו חיפוש מתמיד שיש לכל אחד מאיתנו. קצת תורה, קצת יראת שמיים, כלומר עוד קצת מכל זה. תעשו

השבוע בשולם עליכם. יהודה גלילי מגיע לחשוף את סינגל הבכורה, לשיר ולספר על ההחלטה לעבור לקדמת הבמה, וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

שר את אותה בקשה של הקדוש ברוך הוא, שובו אליי בימים הנפלאים האלה. ומכאן ליצירת פאר. יצירת פאר של ששר אותו שמולי אונגר, רחמונו פרויק, רחמונו שזיב, רחמונו, היי רחמונו, רחמלון.

יצחק בן ארזה הצדיק מתוך הפלייליסט הנפלא כאן של כל חי מיוזיק, ששר על עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ומכאן לשרגי גשטטנר, זיכרונו לברוך, יהודי צדיק, שדוגמה, דוגמה לכל מי שנמצא בתעשייה, אחד בדור שהצליח לעשות דבר כזה, להתנתק מהכל כשהוא הרגיש שהמוזיקה, או יותר נכון תעשיית המוזיקה, משפיעה עליו לרעה, ונטש הכל, אבל השאיר לנו אוצרות כדוגמת השיר הזה, קרחים או ולבונים.

0: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

זה כבר האמת לברוח לסוף, ממש לסוף, לשונו הבו בירושלים, הרגעים של סוף נעילה, וכולנו נקיים וזקים ולהאמין בזה, בקיצוניות, שזה קורה, והוא מחפר על אבונותינו באהבה וברחמים גדולים. הרמו כותב, מי שלא מאמין בזה, זה פשוט לא יעבוד. ומכאן הישר, לדקלון שיתאר לנו את יום שישי, שהגיע כי הוא כבר כאן, רי שקיעת החמה, פן ידמה לשבסה, דקלון, יום שישי, הגיע.

0: השבוע בשולם עליכם. יהודה גלילי מגיע לחשוף את סינגל הבכורה, לשיר ולספר על ההחלטה לעבור לקדמת הבמה, וגם מי האמן החדש יעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: ציפורי קלאב.
5: כוכבית 3044.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גראס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

מיכאל שטרייכר מתוך שירי, מתוך תפילת השבת, אין ארוך לכו, בשיר אולי הכי מפורסם שלו, הכי גדול שלו. שוב בפרשת השבוע, אולי מעט יותר חיובי, אחד הסיבות, הקדוש ברוך הוא כותב את זה במפורש בתורה, על העונשים הנוראים, הם לא על זה שלא עבדנו את השם אלוקינו, אלא תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. זה חוזר על עצמו שוב בנביא מלאכי, ושוב, אני לא זוכר את המילים מפורש, אבל יש שם איזשהו קטע שהנביא מלאכי מייסר את עם ישראל, ואומר להם, אתם אמרתם שב עבוד אלוקים. אתם אמרתם שעבודת אלוקים היא מיותרת. וכלל ישראל אומרים לו, איפה אמרנו דבר כזה? מעולם לא אמרנו. הוא אומר להם, כיוון שאתם הלכתם כדורנית, זו המילה שכתובה שם, אני לא זוכר את המילה אחרי, אבל בהליכתכם בצורה כדורנית בעבודת השם, זה לומר לו שב עבוד אלוקים. אז איך מתחזקים בזה? הדרך הפשוטה, כמו שכתוב בכל הספרים, פשוט להמשיך לקרוא ספרים. וכל אחד במה שמחבר אותו, להבין, time and decro, מה אני עושה, מה העניין בזה, להתחבר לקטע תורני שכאן אני מתחבר, וזה עושה לי טוב. ראיתי בדיוק קטע סרטון של רב דויב לנדו, שהוא אומר למישהו על איזשהו חלק לימודי, הוא אומר, לא, אם זה קשה וזה לא טוב, אז לא עושים, אז לא. תלמד את החלק בתורה שמשמח אותך. כל תורה באה בעמל והגיע, אבל שזה מביא אותך לידי שמחה, אם זה מביא אותך לקושי, לעצבים, אז לא. שם זה לעבוד את השם בשמחה, הפתרון הכי קל ופשוט. דדי גראוכר, ששבוע הבא יורצייט שלו, והוא אלוהיקנו, בהצהרת אמונים לבורא עולם.

שי ויינברגר עם עוד עוד להיט ממש, כי פשוט הישמיל יונגר עם רעתבת, ומכאן ישירות לתפילת יום כיפור במנגינה המוכרת של נחמו, שהרלטה לקח אותו לתיתן אחרית לעמך ורץ כל כך חזק בקום זיצים. איזה טקסט תלמידי המערל שכתבו, וואו, פשוט להתחבר.

0: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם בחתונה או באירוע שמח, ומישהו פתאום קם, יוצא מהאולם ויושב לבד בחוץ או בצד, קל לחשוב שהוא לא נהנה, שהוא מתבודד, או שסתם לא מתחשק לו לשמוח עם כולם. אבל האמת היא שעבור אנשים על הרצף האוטיסטי, מוזיקה חזקה, אורות וצפיפות יכולים ליצור הצפה חושית. היציאה החוצה היא הדרך שלהם לבסד את העומס החושי, לקחת אוויר ולהירגע. אז כשאתם רואים מישהו בזמן הצפה חושית, פשוט תבינו אותם ותנו להם את השקט שכל כך נצרך להם. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
1: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

פריד עם ישן כל כך, אברום יוגל יצחוק ירנן מתוך תפילת מנחה. וכל זה קורה כאן בכל חיים מיוזיק ב-102.5 FM. ונשמח מאוד לבורטים לשבוע הבא ב-077-613-7000 טבע מספר 19, בעיקר 058-600-102-5, rstudelkcm.fm, ובשליחת הודעה לשידור. נלך קצת לעוד שבת, נפתלי קמפה. מתוך אלבום לשבת שלו, הישיבתי, אני עם זמירויס בשיר עם הרוי.

0: השבוע בשולם עליכם. יהודה גלילי מגיע לחשוף את סינגל הבכורה, לשיר ולספר על ההחלטה לעבור לקדמת הבמה, וגם מי האמן החדש יעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500. מיצובישי אוטלנדר החדש, רכב שבעה מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: ציפורי קלאוס.
3: כוכבית 3044.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

סודה בוך, את אוהב אויר פה בוך, את אוהב צייסר פה בוך, את

וגם זה קורה בפרשת השבוע, לפני הקללות הגדלות. יש את הברכה הזאת של ברוכתו בעיר, ברוכתו בסודה. אלי מנדלבוים, בתקופת הדנס, שם, בשנות הנונים, האמצעיות, שיר יפה, שיר מזכיר, מזכיר. ובנקודת הזמן הזו נאמר, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לחיים קורץ, ליודי סיני שערך את התוכנית הזו, לישי נוימן, וכמובן לאלי מימונסי שתורח, תורח ועמל, להשאיר זכר לתוכנית הזאת שמעלה אותה לאתר כבכל שבוע. אני הייתי איצי אקרמן, מאחל לכם שבת נפלאה, שבת שמנוחת הנפש, עלייה בתורה ויראת שמיים, גוד שבס, גוד שבס.

0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. כתיבה וחדמה טובה, אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: השבוע בשולם עליכם. יהודה גלילי מגיע לחשוף את סינגל הבכורה, לשיר ולספר על ההחלטה לעבור לקדמת הבמה, וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שולם עליכם, רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: השבוע בשולם עליכם, יהודה גלילי מגיע לחשוף את סינגל הבכורה, לשיר ולספר על ההחלטה לעבור לקדמת הבמה, וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שולם עליכם, רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
1: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
1: כוכבית 3044.
3: מרככי הכביסה של סנו מקסימה. מרככי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרככי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: השבוע בשולם עליכם. יהודה גלילי מגיע לחשוף את סינגל הבכורה, לשיר ולספר על ההחלטה לעבור לקדמת הבמה, וגם מי האמן החדש יעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שולם עליכם, רק מיוזיק, את כל חי מיוזיק.

0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: השבוע בשולם עליכם, יהודה גלילי מגיע לחשוף את סינגל הבכורה, לשיר ולספר על ההחלטה לעבור לקדמת הבמה, וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שולם עליכם, רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: השבוע בשולם עליכם. יהודה גלילי מגיע לחשוף את סינגל הבכורה. לשיר ולספר על ההחלטה לעבור לקדמת הבמה. וגם מי האמן החדש יעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הלילה בחצות. רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שולם עליכם. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: השבוע בשולם עליכם, יהודה גלילי מגיע לחשוף את סינגל הבכורה, לשיר ולספר על ההחלטה לעבור לקדמת הבמה, וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: היי, וואן.
1: מה, ניתן את זה לנסוע הרבה זמן, נכון?
0: האוזניות האלה הביאו לי פה היום אוזניות מיוחדות.
1: לא התחברת?
0: כן, לא, זה פחות סאונד שאני רגיל אליו פשוט, כן.
1: בהחלט, שלום קובי.
0: בסדר, למה לפתוח תוכנית עם תלונות?
1: למה לא?
0: כי אני כזה איש מתלונן אנוכי.
1: כן, יהודים אנחנו, באנו קצת להתלונן, באווירה טובה.
0: אוקיי, הנה אנחנו כבר בשידור חי באמס, אני רואה את המסכים נדלקים.
1: נהדר,
0: יופי. מנתב אותנו ברוורמן, שידור חי באתר mskcm.fm.
1: כן. בהחלט, שלום קובי ברומר.
0: שלום דיווייס, ערב שבת שלום גם לך. אנחנו בחי, אנחנו בטוב.
1: זה שידור חי אתה חושב?
0: לא יודע.
1: איך נוכיח להם? יש לך עיתון של היום?
0: לא יודע, תשמע, השבוע קיבלתי לתוכנית שלי אלפי הודעות על העניין הזה של החי, לא חי, מת, חי.
1: למה זה כזה חשוב? מה נקודת העניין?
0: חשוב להם שאנחנו רוצים לראות אותנו בליב.
1: מה קורה בליב הזה שלא קורה ב... באם, אתה יודע, פעם בקורא שמגיע איזה אומן וצריך משהו, חלק מהתוכנית שלא יהיה, מה...
0: תשמע, לא יודע, כנראה זה אנשים קנים בנו, אני אגיד לך את האמת, כי אתמול בשבוע שעבר קיבלנו את האומן הכי מדובר במדינה.
1: לחלוטין.
0: מוטי שטיימץ היה פה, ובהחלט, תשמע, כמות הרגש והעוצמות שהיה עם מוטי שטיימץ בשבוע שעבר.
1: איזה תוכנית.
0: תשמע, יהיה לי קשה, אתה יודע, לפעמים אנחנו מגיעים לסים כאלה שקשה, אתה אומר, איך אני יכול לשחזר את הדבר הזה? להגיע לרמות הגבוהות האלה? אני מאמין שאנחנו נגיע למקומות גבוהים והרבה יותר, אבל תודה, כאילו זה היה סי באמת מהגדולים שהיו לנו.
1: אז די להתעסק, די להתעסק.
0: די, כל הזמן להתעסק בסים וזה, תן להם מה שיש.
1: היו אנשים, היה מיקרופון, חבר'ה, תרגעו, מה קורה? זה מה שדחוף לכם.
0: כסף נקודה פעם, אפשר לשלוח לנו דעות לשידור כבר פתוח עליכם.
1: אם יש לכם גערות,
0: הנה הטאבלט בידי, שידעו שאנחנו בלייב, אנחנו איתם ו...
1: לא אכפת לי, אתם יודעים מה, הכל מוקלט, אנחנו מוקלטים שנתיים קדימה.
0: בוא נקליט את ה... כן, בדיוק.
1: טוב, אז הנה מקרים, אתם על פסטיבל ליל שישי.
0: חברים.
1: אתם על פסטיבל אל שיש, איך זה?
0: או, אתה גוטה, גוטה, ואיפה האפקטים עובדים? יופי, אני
1: בלכה. יש הכל, ברוך השם, טוב, ומה שיהיה כאן היום זה מצבור אורחים באמת שנבררו.
0: שטרם...
1: אחד מהאורחים כבר היה כאן, אבל נכבה לו אל הקלידים. אני חושב שזה היה בתוכנית של שלוי מגרטנר שהיה כאן.
0: אז לראשונה בשולמה לכם אורח חוזר אלינו בפעם השנייה?
1: אורח חוזר, אבל מגיע לפרונט, מגיע כאומן.
0: לא, האמת שריימי וזה היו אצלנו פעמיים.
1: אבל הם מוכתמו כחברי פאנל בשכר מלא.
0: נכון,
1: נכון. לחלוטין.
0: לא, כן, עם הבעיות התקציביות בעולם התקשורת בכלל,
1: לא פשוט, לא פשוט. קובי, איך עבר לך השבוע? איך עובר האלול?
0: אלול, תשמע, אני לקחתי בדרייבר שדיברנו על זה, על תשובה מהאהבה. כשאני אומר לך דברים, אני גם מקיים אותה, ואני הלכתי על המקום הזה של התשובה מהאהבה, תשובה
1: מתוך שמחה, ממקום של חיוך.
0: מתוך שמחה, בדיוק. הרב סבן היה דיבר אצלנו היום בתוכנית על העניין של השמחה, שמי שיהיה, שאין בו שמחה. לא מצליח לעשות תשובה אמיתית, כי שמחה זה הדבר החשוב ביותר ב... כן, סליח.
1: אתה בסדר? ככה, אוויר טוב, חברים.
0: באתי לא מעונב היום, אני רוצה לדבר איתך קצת, מנדי, על השבוע האחרון. כן. ככה, לפתוח איזה פינה בתוכנית כזאת מעניינת.
1: בבקשה.
0: ספר לי על התוכנית שלך, אתה משדר כל יום שעתיים ברדיו.
1: כן.
0: ספר לי מה השירים שהובילו השבוע בתוכנית שלך.
1: זה יפתיע אותך.
0: תפתיע אותי.
1: דווקא שירים של סליחות, אלול, סגנון כזה. כן,
0: הלכת. וואו, אני לא יודע.
1: אל תשאל אותי מאיפה.
0: מה, אמיתי?
1: אמיתי, אמיתי.
0: מה, חשבתי שכאילו?
1: לא, דווקא זה.
0: דווקא זה.
1: כן, לך יש תוכנית בבאר. מה קורה, קובי? טוב. בא לך פתיח של במה פתוחה?
0: אני לא רוצה בבא, לא רוצה פתיח עדיין. אני רוצה לדבר איתך עוד קצת.
1: בבקשה, תשאל אותי שאלות, תראיין אותי, קובי ברומה.
0: אוקיי, אני קצת שאלות מהמאזינים מהבית, בסדר?
1: מה הם אומרים?
0: הנה, אני עובר ל-KCM.
1: מה הם נועמים לנו?
0: אתם שלחתם את שטיימץ לספירת העומר.
1: אוקיי, יפה, גדול. יפה, מצחיק, יופי.
0: למה לא רואים אתכם, שואל חיים, כן? תקראו הודעות שאתם בלייב, הנה. איזה כיף, אוהבים אתכם, אנחנו מחפשים בלייב שאין מוקלט, זה אותנטיות, זה כמו שיר עם כלים חיים או לא. כך אומר יאיר. יהודה גלילי פעם שלישית, גם היה אצל בנטי שטיין, אלא רושמת עוקבת.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: אפשר גם לצפות בנו בהחלט kcm.fm או באתר MS, כמובן, פתוח שימי ברוורמן מנווט אותנו בווידאו. טוויטו כאן, ואורי, ובנימין קגן, ואוריאל פרץ, אריאל פרץ, אל הסושיאל כאן איתנו היום. בהחלט צוות אדיר ונדיר. עוד פעם מתלוננים למה לא רואים אותנו, הנה כבר כתוב אפילו על המסך, אני רואה שולמה עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: תראה מה זה תפסנו אמריקה, תראה איזה יופי.
0: אני מאזין קבוע של מנדי, בעצם גם של קובי, מנסה לסכסך בינינו.
1: אולי
0: תעשו פינת בחירות, מה אתה אומר? פיני כותב לנו.
1: משעמם אותי, אתה יודע, זה מעניין. אתה מאוד מעורה, אתה כל הזמן
0: בוא נדבר, אני רוצה לדבר איתך. מעורה,
1: פוליטיקה, ובוא נדבר על פוליטיקה. זה לא כל כך מעניין. מה פוליטיקה? מה שהיה הוא שיהיה בסדר, נעשה ככל שיורונו, והכל יהיה טוב, הלאה.
0: יהודה כותב שהתגעגענו עליכם, ומחכים לאיזה מחוזת שבת שתעשו עם גלילי. אתה יוצא המחוזת של...
1: מתי יוצא המחוזת של...
0: עם יואלי?
1: כן.
0: אני אספר לך שאנחנו ממש בשלבי סיום, וזה קורה, זה קורה.
1: אין זמן, אתה יודע, תכף חנוכה. נא להזדרז, בבקשה.
0: אנחנו תמיד בדקה האחרונה, הדברים טובים מגיעים ב...
1: בהחלט, בדקה האחרונה. ישיבת
0: הוריית הנוקדים, הולך להיות קומזיץ אחד המרגשים ביותר. בהחלט. מה שעה כדאי לדעת אם אתם בלייב, ואת שואלת, בסדר, אתם מתגעגעים... מתי אתם, כן? רואים אתכם, יופי. עכשיו כותבים שרואים אותנו. איזה יפה מה ששמו בתחתית המסך, יהודה כותב, בסדר. מנדי, למה אתה מלחיץ אותי?
1: ככה, בא לי במה פתוחה. בא לי לפתוח פה במה, בא לי.
0: אני רוצה לפתוח את הבמה הפתוחה. רגע, מישהו, גרשון פריישטט. פעם ראשונה שאני מקשיב לתוכנית הזאת, יש סיבה שאתה בדיסטורשן, ומנדי חצי ווליום ממך, חצי בווליום, וואי, וואי, גרשון פריישטט, עכשיו אני...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא טוב לי, אני נהי אוזן כאלה. טוב, חברים, הנה הפתיח שלנו.
0: יאללה, יצאנו לדרך.
1: הנה זה בא, התזמור
0: בצמחנה,
1: כולם פה, בבקשה.
2: חיית? הבמה הפתוחה.
1: כן, נגנו לי תזמורת. הבמה היא אכן פתוחה, חברים.
0: הבמה הפתוחה.
1: והיא נפתחת ברגע זה ממש.
0: אני
1: מגיע.
0: מתרגש, אני מתרגש. למה אני מתרגש
1: מהבמה
0: הפתוחה?
1: תן לי את ההקשות שלך, תן לי אותה, כן.
0: כן, מתרגש. למה, את שאל אותי למה אני מתרגש?
1: קובי, למה אתה מתרגש מהבמה הפתוחה עכשיו, הערב, הלילה, בתוכנית הזאת?
0: כי הבחור שיושב פה ועוד מעט המצלמה תסתובב אליו.
1: כן.
0: אני עוקב אחריו, אני רואה את הסטטוס, אני רואה בחור, תשמע, הגיע פה לעולם החתונות, מטאור חדש, בעל גוון קול בלתי נגמר.
1: מיוחד מאוד, בהחלט.
0: והוא שייך למשפחה אצילית, משפחת המוזיקה.
1: אצולת מוזיקה של ממש, כן.
0: בהחלט, ואני נרגש שהוא מגיע אלינו לתוכנית היום.
1: הוציא שיר.
0: הוציא שיר חדש.
1: הוציא שיר.
0: ובאמת, כאילו היום תפתח מסע חדש, תכיר בראש שלך, אתה מכיר את זה שאתה פתאום מכיר משהו חדש שנכנס לך לחיים? אז אני הולך להכיר לך משהו חדש לחיים שלך. באמת, זמר על מדויק ויפה.
1: אחרי כל המילים האלה, בוא תציג אותו.
0: בוא נגיד שלום וערב שבת שלום לדניאל ריז.
1: בהחלט כן, שלום דניאל ריז. בוא נפתח גם מיקרופון שיהיה נחמד, בבקשה. דבר אלינו.
3: שלום שלום, אנדי וקובי.
1: מה נשמע? מה קורה? תגיד לי, מה, מה, מה?
3: מעולה, תודה, תודה.
1: שיר חדש יצא לעולם, אפשר להגיד בחורה, כן?
3: שיר בחורה, נכון.
1: למה החלטת לעשות את זה? הרי הסתדרת מעולה עד היום, גם בלי שיר. עשית חתונות, עניינים, מה קרה?
3: צריך
1: מה...
3: להתקדם.
0: אני דיבה, יש לו מפיק, יאיר בר שלום, בחורצ'יק, שאני ממש אוהב אותו, ובאמת בתעשייה שלנו אין הרבה אנשים ישרים וטובים, הוא אחד מהם, יאיר בר שלום, מהאנשים הטובים כמובן, ושוחחתי אותו, הייתי פוגש אותו ברואים, תגידו, מה, נו, מה אתה, למה אתה לא עושה לשירים וזה? זה, אתה יודע, לפעמים יש שהצלחה מגיעה, אנשים כאילו אומרים, אתה, אני מנסה לענות במקומך, כן?
3: חפשים הרבה זמן.
0: לא, אתה יודע, עם הצלחה, ואתה אומר, רגע, למה עכשיו להשקיע וזה ולצאת? כאילו, בואו, נהנה ממה שיש, אבל... אבל הנה, שצלחתי לשכנע אותו בסוף ויצא שיר חדש.
1: זה אתה, אוקיי, מסתכל.
0: אני מקווה, לא, אני סתם לוקח קרדיט לעצמי, אבל ספר לנו, כן.
1: כן, דניאל.
3: כן, 5 שנים בתעשייה, ברוך השם, וחיפשנו הרבה הרבה זמן, ובסוף, בסוף זה הגיע.
0: וכמה אתה היום?
3: אני 28 עוד מעט.
0: וואו. נשוי ו...
3: נשוי פלוס 2 ברוך השם.
1: בלי העין הרע.
0: בורת יוסף, כן, ירבו.
1: אז אתה אומר, אלינו שנים של חיפוש, איפה אתה גר?
3: נראה לי, אני הזמר שגר הכי קרוב לרדיו.
1: הגעת ברגל? הגעת בשמורקינט?
3: גר פה על ממש.
0: ממש על ציר ז'בוטינסקי.
1: לחשוף האיראני מאזינים, בהחלט.
0: אני בדיסטורשן בחוץ או שאני בסדר? ככה אמרו לי פה, גרשון פרשת, אני אומר, אני מנהים זאת. הוא אומר לי כן.
1: לא יודע על מה מדובר.
0: כן. כן, סליחה.
1: בהחלט, אז שיר יוצא, תן לי פרטים, מי עבד על השיר הזה?
3: אלחדד אלחין.
1: אלחדד אלחין, אמרת כן. הכל, לא צריך אפילו לשמוע, כאילו, צריך לשמוע, אבל אתה כבר יודע שיש איכות.
3: והאחים שריקיז איבדו את ה...
1: זה שריקיז. כן. שריקיז אופה. שמו ידם על הדבר.
3: כן.
1: קובי, אז... תן לי מילים על השריקיז.
0: האחים שריקים זה האנשים עם האנרגיה הכי טובה שאני מכיר, אנשים כאלה, אתה יודע, תמיד אנרגיות טובות שם באולפנים שלהם בבית וגן. הם עשו, יש להם מוצר לעיתים מאחוריהם לגמרי.
1: גם ברפרטואר שלך, קובי.
0: כן, בדרך אליך היה יוצר שם באולפן, ויש עוד שירים, אני כבר לא זוכר.
1: בהחלט כן.
0: אבל איך הגעת אליהם? אז אם הלכת לשריקי, זה אומר שזה כן קשור אליי, כי אני בדיוק הייתי במפגש יחד עם המפיק שלך והאחים שריקי.
3: יש דברים שאני לא יודע, אני רואה.
0: כן, יש מצב.
1: ספר לי על בחירת השיר, מה קנה אותך דווקא בשיר הזה? אני מניח שראית כבר שירים בעבר, בתור זמר ששר על במות, שלחו לך כבר דברים.
3: שלחו לי מלא מלא, ובסוף אתה יודע, משהו שקנה לך את האוזן. הקצב, יש לו משהו מעניין, יש לו שיר פופ כזה מאוד... שלא שומעים הרבה.
1: זה שיר שהוא משמיעה ראשונה נדלקת, או ש...
3: די, די.
1: משמיעה ראשונה.
3: אמרתי, יאיר, זה, יש פה משהו. כן.
1: לפעמים דווקא, אני אוהב שמיעה שנייה, אתה יודע, אתה יודע כמה, שמהשירים הכי אהובים עליי ביקום, אני חושב, חלקם אפילו משמיעה חמישית.
0: וואלה.
1: בטח יש לך גם איזה שיר קובי, שרק משמיעה מאוחרת אמרת, הבנתי את הרעיון.
3: זהו, שלא.
1: פשוט לא, אתה רק שמיעות ראשונות.
0: אני לא, אם שיר פתאום חוזר לי, אז אני אומר, זה, זה. כאילו אם אני שומע שיר, ואז פתאום אני מוצא את עצמי ככה, אתה מכיר את זה שאתה באמצע היום כזה מפזם איזה שיר?
1: זה מתפזם לך, זה מזדמזם
0: אם
1: לך.
0: אם זה מתפזם לי, אני כמו איזה אריה שואג, זה קרה לי עם אהבת תורה.
1: מה קרה לך עם אהבת תורה, ידידי?
0: אהבת תורה זה שם סיפור ארוך סביב השיר הזה, אבל כן. אני, אתה יודע, לוקח לי זמן להקשיב ללחנים וזה, וקשבתי לו והתמעמתי עם זה ששלחו לי את הלחן הזה, וסיפור, סיפרתי אותו בשידורים המון. למעשה, השיר הזה פתאום מתפזם לי, ואני אומר, בוא, אני רוצה אותו, ואז כאילו, זה היה מאוחר.
1: מאוחר מדי, קרה לי
0: פעם. אבל הציעו לי דואט, ואז אני...
1: לי זה קרה עם אדרה, אל תשאל, סיפור עצוב, טוב. אז תן לנו את שם השיר למי שפספס.
3: בשורה.
1: בשורה, כמה אנחנו מחכים לאיזה בשורה, נכון?
0: אבל לפני כן, אני רוצה לדבר איתו עוד טיפה, בסדר? משפחתו המוזיקלית, הוא מגיע משפחה מוזיקלית. שאני אספר לך, מנדי, שאחד הזמרים שהייתי מקשיב... אני לא הייתי איך בחור שמסתובב הרבה באירועים ומסתכל על זמרים, אבל לא יודע מי, יום אחד, העיתונאי שלומי גיל, שמעת עליו מכיר?
1: בוודאי, חבר יקר.
0: הוא היה אצלי, הוא הייתי בישיבה במבקש השם, והוא השיג לי הקלטה של אבי דרור ורובי ריס, בן דוד שלך. הייתי מקשיב לזה שעות, יושב, לא הייתי יודע פלייליסטים של חתונות, כי לא הייתי מסתובב כמעט באירועים וכאלה. והייתי, נראה לי, זו הקלטה שקשבתי לה הכי הרבה בחיים. קלטת לייב, תודה. ובמשפחה שם, ברוך השם, יש שם איזה בשמיעה המוזיקלית, פשוט דיוק בלתי נגמר, שכמעט ולא קיים היום בתעשיית המוזיקה, שזה ממש יפהפה. ספר לי קצת, יש, גם אתה ינקת קצת מהמשפחה?
3: ברור, כל בא משם, כל בא מאבא. אבא זה אברהם, כמובן אתה מכיר.
1: בוודאי.
0: בטח.
3: ודוד שלי יצחק, ובאמת, כל משם. הבמות התחיל ממש מגיל קטן. וברוך השם.
1: עם כל הכישרון והנגיעה המוזיקלית מגיע גם ביטחון על במה, או שזה פיתוח עצמי שצריך לאלתר אותו לבד?
3: עם השנים, כן, ברור. זה עם השנים, זה מגיע ומגיע יותר ויותר, ברוך השם.
0: יש לי שאלה קצת מעצבנת, אבל נשאל אותך. אבא לא אמר לך, אל תלך לעולם הזה? או הדוד?
1: שחרר, שחרר.
3: אין מישהו שלא, כולם אמרו לי, שמע, זה, אבל אתה אוהב את זה.
0: אבל אין, זה במגנט.
3: זה מחזיק אותך, ברור.
0: מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אני חושב שהגיע הזמן, גבירותיי ורבותיי, שנשמע את השיר.
1: שנשמע את הבשורה.
0: שהלחן, מי על הלחן?
1: אמרנו לחדד, בערך.
0: לחדד, אני לא שומע טוב, כן, היום עם האוזניות האלה.
1: באוזן שמאל, אתה ממש חלש בשמיעה.
0: פריישטט, אני אוהב אותך, אני מחכה שתבוא להתארח אצלנו שמה מניו יורק.
1: פריישטט, תתארח... איך אתה מדבר?
0: נסענו עד אליו למיאמי.
1: עד למיאמי, איך אתה מדבר?
0: סליחה גרשון, אני
1: נעשה על כך. ואנחנו נפצה אותך בשיר החדש של דניאל ריס, הנה בשורה, בוא נאזין לזה.
0: בוא נקבל את הבשורה, כן? כן.

0: אלה המילים הנכונות להגיד על כזה שיר, על כזה קול.
1: בשורה.
0: אתה יודע גם מה הבשורה כאן?
1: מה הבשורה פה?
0: קול אחר, אני חייב לומר, אחי, יש לך קול אחר, זה לא עוד אחד מהקולות, מבלי לזלזל.
1: מה זה אחד מן הקולות?
0: לא, יש הרבה הרבה קולות טובים.
1: מה? לא, אני אגיד לך, אני...
0: אז אני אגיד לך, דבר 40 דקות, בבקשה.
1: אז אתה, נו.
0: אוקיי, בסדר גמור. ככה, במוזיקה החסידית לצורך העניין, בוא דבר על זמרים חסידים, יש איזה פס קול כזה...
1: גוון שווקי.
0: יש גוון שווקי, בדיוק, יש לך גוון וייסמנדל.
1: וייסמנדל.
0: ושמולי קליינים ועניינים שכל אחד יש לו את הייחוד, יש את הייחודיות.
1: יש גוונים כאלה. אבל... פתאום נוסף גוון לצבעי הקשת המוזיקליים החסידים.
0: בדיוק, אני חושב שלריס יש גוון.
1: דניאל ריס, גבירותיי ורבותיי.
0: מאוד מאוד מגניב, אחלה שיר, אחלה
1: מילים. שאגב, הוא אחד מזמרי החתונות המצליחים היום, הצעירים והמצליחים, ואני רוצה לך המון בהצלחה. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד לעם, ככה לכבוד...
0: עם ישראל מאזין, עם ישראל במתח.
2: תודה לכם על כל הפרגונים.
1: האם אנחנו יכולים לצפות לאלבום בקרוב? האם קיבלת כבר חשק בתקופה שהשיר באוויר כבר?
2: באמת כן, נשלח יותר ויותר, יותר ויותר חומר, בעזרת השם.
1: איזה יופי.
2: יגיע.
0: אוקיי, אנחנו מצפים.
1: עוד יגיע היום דניאל ריס.
0: תודה שבאת אלינו. תודה, תודה.
1: מאחלים לך המון בהצלחה. הייתי רוצה שתשאיר לנו פה, אבל גלילי בהמשך יצטרף אלינו.
0: בעזרת השם עוד יהיו הזדמנויות, אני בטוח אם משכנע בכך.
1: הוא גם פצח בקריירת סולו הבחור, אתה קולט?
0: כמה סולו, כמה קריירות, כמה התחלות יש לנו כאן.
1: מדיה דבולבלי היום, ביי.
0: אני מאוד מבולבל.
1: טוב, ואני רוצה לצאת להפסקת שיר סליחות.
0: תקשיב, כתבו לי פה, כתוב באתר, שלום עליכם ולא שלום עליכם.
1: שלום עליכם.
0: בדיקה תרנו.
1: באנו שלום עליכם היום.
0: באנו שלום עליכם היום, אז...
1: תודה רבה לדניאל ריס.
2: גיצ'אבס.
1: גיצ'אבס. הוא פה מתחת הבית, אתה מבין מה זה? אתה מבין את המסועד בודים?
0: אבל יהודי יודע את העבודה, גר במקום הנכון. קובי, בוא נדבר על קצת שירים ומחרוזות ועניינים טובים שיצאו לאחרונה.
1: אז השבוע יצא מחרוזת שאני אמר, עשה לי חלישס, אני אגיד לך את האמת, אני יכול לספר לך משהו ש...
0: תן לי, תן לי קצת מהחלישס.
1: אני עובד כמו חמור, שובר את עצמי באולפנים בשעות הלילה.
0: שובר
1: ומלפץ, כן. אתה יודע, בשעות הקטנות שעוד נותר לי, מתזז את עצמי בין אירוע ל...
0: כן.
1: וואו, וואו, למה המסכים עברו לאולפן הזה?
0: כן.
1: כנראה ברוורמן נרדם על הקונסולה, נלחץ לו.
0: אוי, נהדר, נהדר, נהדר.
1: אוי, אוי, אוי, אוי, מה שקורה פה היום, כן.
0: איך אין עליי.
1: ברוורמן, תחזיר את המסכים אלינו.
0: לאט, לאט.
1: אוקיי, זה יקרה.
0: הנה, כולם נכנסים שם לתמונה, מצוין, בסדר גמור.
1: יופי.
0: כן, קובי.
1: מנדי, תשמע.
0: איני יכול עוד, איני יכול.
1: אינני יכול יותר.
0: איני יכול.
1: כן, הנה, חזר אליהם.
0: אלה אנחנו ללא ספק. כן, אז יש לך חלישת קצת מדברים שקורים.
1: לא, החוזת הזאת של שמול סוכות.
0: של הסליחות.
1: אני יושב במשך חודש שלם ללקט שירים לקורמזיץ החדש.
0: כן.
1: שיצא בעזרת השם
0: מילאו. ומלאכת הליקוטי.
1: מלאכת הליקוטי ממש, זה לבחור את הבונבוניירות של השירים המרגשים ביותר שיש בחודש הרחמים והסליחות. אתה יודע, אנחנו רוצים לגעת בלבבות בסוף. ואנחנו מלקטים ומלקטים, ובא שמול כסוקות ב...
0: נונשלנט.
1: אני לא רוצה להגיד שהוא גנב לנו את כל השיר, חסכה לי, אני לא להגיד עליו גנב, אבל... כאילו מה, כאילו שם לנו איזה מרגל בתוך המערכת ש...
0: יכול להיות שמישהו פטפט.
1: סיפר לו על כל הזה, ופתאום עכשיו אני תקוע, ומה אני עושה עכשיו? צריך לעשות שינויים של הרגע האחרון.
0: בדק בית, ניקוי עורבות,
1: אנחנו נגיע. חייב, זהו, אני כמו אצל אייזנקוט, אני עכשיו שם לכולם בדיקת שבבים.
0: טוב, אבל...
1: אבל מה שטוב, מה שטוב זה טוב, אין מה לעשות, נו.
0: אז בואו נקשיב לזה.
1: וואו.
0: בלי רגשות טינה, נכון?
1: אין לי רגשות,
0: לב
1: אני לב, לב, לב נשבר.
0: לחלוטין, טוב, הנה שמולי סוכות.
1: שול מלאך, שמולי סוכות.
0: סליחות, לייב, זה טוב, תאזינו לזה, הוא קיבל
1: כאן את כל נבחר ישראל. ברוורמן, תשאו להם גם את הקליפ שאירו את זה תוך כדי.
0: זהו, תפנקו בקליפ, הנה, שמולי סוכות, לייב, סליחות.

0: כן, שמוליק סוכות. אוי ענינו, אוי ענינו, אוי ענינו.
1: ענינו, ענינו, אני עובד.
0: בטח שעובד, עובד מצוין, מה קורה?
1: דובי, בסדר עם הסאונד, אני פה, כן, כל שבוע אני צריך פה להתמודד עם זה.
0: אני שומע אותך נהדר, זה מספיק לך?
1: גם אני אותך, כן, אני קצת חלש, בסדר.
0: יהיה טוב, בעזרת השם. טוב, היה כאן דניאל ריס, נתן לנו פתיחת במה משובחת מאוד.
1: היה פה שמוליק סוכות, נתן לנו פה את סליחות.
0: ואתה מתקנה שם בכמה שירים. בסדר, בסדר, יהיה בסדר.
1: טוב, יעבור לי.
0: אתה יודע מה אתה צריך לעשות, קובי? מחרוזת לטו בשבט. אתה מבין משהו אחר קצת, כי יש את הזמנים שעושים... לא, אתה רלוונטי, אבל עושים מחרוזות תמיד לאלול, עושים מחרוזת פורים, מחרוזת חנוכה. מרגיש לי שיש מחרוזת לראש חודש חשבן. או, מחרוזת חשבן, איך לא היה עד היום?
1: זה חודש מר, אחי, מה, אתה רוצה שאני אשיר על מר?
0: כן, אבל נולדו שם כמה נשמות גדולות, אז בכל זאת, אתה יודע.
1: אה, וואי, תכלס אתה צודק.
0: אה, וואי, וואי, לא, לא.
1: בוא נדבר על הנשמות שנולדו בחודש חשבן.
0: קובי ברומר.
1: מדיווייס.
0: זהו, מה, לא מספיק.
1: מה, שתי הקרבים בשידור, זה מה משמביל על הרעיין.
0: אה, אתה שמה, אתה במזלות, לא?
1: מזלות, לא יודע, אומרים שיש כל מיני, זה כן, שמה, הם נקמנים אמורים עליהם וזה.
0: באמת, אומרים נקמנים על החשבנים?
1: כן, אולי בגלל שזה ירוק.
0: לא מוותר לך רק על האמירה הזאת, על מה שאמרת עכשיו.
1: מה, אתה לא נקמן?
0: וואי, אתה יודע מה, תפס לי פה את העין?
1: מה תפס לך את העין?
0: וגם את האוזן, שמעתי את זה בדרך. חיים סובר, אתה מכיר את האומן הזה?
1: סובר, כן, הוציא שיר.
0: זה סובר, אני קורא לו סובר, למה לא יודע? אני שם הלך. סליחה, אני יודע שהרגע חזרנו מהמחרוזת.
1: אם אפשר להרים את המיקרופון קצת.
0: טוב, תרימו לו את המיקרופון, בואו נשמע רגע את חיים. תשמע, זה אחלה שיר, בואו נקשיב לזה רגע. אני שם הלך.
1: איי,

0: וואו.
1: הנשם הלך, איזה שיר, איזה כיף פריחתם של השירים היפים בתקופה הזאת, עוד ועוד
0: מנדית,
1: ועוד.
0: מנדית, אני מרגיש לי קצת, שאתה בתקופה רגשית קצת. אתה חושב ש... אתה מחבר לי יותר מדי לדברים מרגשים.
1: יכול להיות שאני בתקופה של הלב כזה, שאני בחיפוש עצמי.
0: חיפוש עצמי אחרי מה?
1: תפענח אותי, קובי, תפענח
0: אותי. אני אפענח אותך בשידור, אתה רוצה את זה ככה בשידור חיים?
1: אולי זה משבר גיל ה-40 שיקדים בעשור, מה אתה אומר? יכול להיות. אמרתי, בוא נתחיל עכשיו, למה כל הכאב ראש הזה בגיל 40? בוא נתחיל עכשיו.
0: אני חושב שכולנו נמצאים בתקופה כזאת, שאתה יודע, עם ישראל, אולי אנחנו לא שמים לב, אבל כאילו הכל פה טס בצורה מאוד מהירה, אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה.
1: זה עדיין קורה, אנחנו עדיין במלחמה?
0: הכל עדיין קורה עכשיו.
1: אוקיי, זה בסדר, אוקיי.
0: לגיטימי.
1: אנשים כאן זועקים, איפה האורחים? אז אורח אחד היה פה, אורח אחד תכף מגיע, ואני אומר, אתם מאזינים, אתם האורחים שלי, בוא נקרא מה אתם אומרים, אלי כותב, האם השידור מוקלט? לא, לא חושב. גם אני נולדתי בחשוון, אלן, שלום, אין על החשוונים, אנחנו חזקים עם החשוונים, בהחלט. אלי מימונצי כותב לנו, וזה חשוב, הזכרתם את היום הולדת שלכם בחשוון, אתמול היה יום הולדת של ירון בר!
0: וואו, שלנו!
1: שלנו ולא ניתן אותו, אז מזל טוב ירון בר,
0: מזל טוב,
1: אתה כבר בן 33. רגע, נכון, חייב.
0: וגם אני רוצה להגיד מזל טוב לידידי וראי בניהו כהן, שגם חגג לפני יומיים יום הולדת, ואני גם רוצה לאחל לו שנזכה בעזרת השם לחגוג עוד השנה בחתונה שלו.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, בעזרת השם, תכף ומיד. טוב, אנחנו נדבר על להתחבר לצדיקים. ירון בר, מזל טוב.
0: זה גם תקופה בלו להתחבר לצדיקים, זה ירגיע אותך.
1: תקופה הנכונה ביותר, ירון, שלך מלא מלא מזל טוב, אוהבים אותך. שתגדל להיות חסיד גדול בעזרת השם, עוד החיים לפניך.
0: חסיד עם זקן גדול.
1: נכון, גדלת כבר, זהו, אתה פרפקט.
0: תודה.

0: עודנה נסיכה.
1: קיילה, זה שם כזה של מודרנים, אחי.
0: אתה חושב?
1: אני חושב של המודרנים.
0: אשתו של המגיד ממזריץ', אחי, לפני 200 שנה. יש לך יותר מודרני מזה.
1: מודרני? זה לא אומר שזה משהו, זה כאילו שם עדכני.
0: עדכני, טוב, בסדר, הבאת הטיעון, קובי. מה נשמע? למה אתה לא מביא לי רחפן גם לשולמה לייכם?
1: עכשיו, באת, תשמע, אתה באת תוקפן היום.
0: אני באתי תוקפנים, באתי
1: להוריד לי, ואני הולך גם להוריד לך חזרה. מה יש לך עם הרחפנים שלי? מה? אני, יש לי התמכרויות בחיים שזה אחד. זה אחד מהם, זה הרחפן. אני אוהב את הרחפן, יש בו איזה, לא יודע, הוא כזה.
0: מה זה, בוא נעמיק בזה, תן לי דקה של מה זה, מה זה נותך, אתה מרגיש שזה מרים אותך מעל הקרקע.
1: אני מאוד אוהב גאדג'טים, בסדר? זה כל אחד יש לו תאוות שלו.
0: כן, כן.
1: גרשון פריישט שמקשיב לנו עכשיו באמריקה, הוא יודע שתמיד, גרשון, אני ראיתי יצא משהו חדש של, תקנה לי את זה.
0: רכוש לי.
1: כן, אני אוהב את הטכנולוגיה, יש לי את הטכנולוגים וזה, אבל למרות שאני לא מבין כלום בטכנולוגיה.
0: אני אשאל אותך שאלה שאני שואל כל אורח שלי, מה הגאדג'ט הראשון שפגשת מימיך?
1: וואי, אתה יודע שאני...
0: שלי שעון מחשבון, כמובן.
1: אז אני אצל, היה לי חלום, לא יודע מה, שהייתי ילד קטן, שיהיה לי מכשיר מקליט.
0: רשם קול.
1: עם קלטות קטנות כאלה.
0: וואו, זה היה החלום.
1: ואני הייתי מטריף את אבא שלי כל פעם שאני עושה לחול, אבא תביא לי את זה, אבא תביא לי את זה, אבא תביא לי את זה. תן לי, אבא, תן לי. מטריף, מטריף. זה הגיע לי בגיל 10, וואי, אתה לא מבין, זה היה מסוס חיה, אני זוכר, רעדתי שחזקתי את זה ביד.
0: איזה מדהים זה, נכון אז, כש...
1: רגע, גם משפחת שיינפלד מקשיבים לנו עכשיו, אני לא מאמין, כולם עלינו.
0: שלהשיג גאדג'ט אחד, אתה מבין, והשגת את זה אחרי שלמדת משניות ועניינים והגיע. והיום יש מדי, אני יוצא עכשיו זקן ארכאי קצת, אבל...
1: תהיה ארכאי.
0: בוא נדבר על כמות הגאדג'טים שאתה מדבר עליהם, זה גימבל וזה מצלמה וזה, זה, כל המוצרים שיש לאוריאל פרץ.
1: אוריאל פרץ, כן.
0: אוריאל פרץ, נכון, אוריאל זה המתחרה.
1: איש הסושיאל של התוכנית שלנו, כן.
0: בהחלט. ואז היה לך דבר אחד, היה לך שעון מחשבון, והיה לך את הרשם קול הזה, מה רצית לעשות איתו?
1: רשם קול.
0: למה היית צריך את זה?
1: הייתי מקליט בבית תוכניות, אני...
0: רגע, עשית רדיו אז?
1: הייתי מדמיין שאני משדר ומקליט וסתם היה לנו מערכת בבית, הייתי יושב ומוריד את הווליום ומראים ומעלה, וכן, אנחנו עכשיו בשידור, ונשמע את השיר הזה וזה, ו...
0: אוקיי, פנייה להורי ברומר.
1: הנוער המתמודד.
0: נא לאתר, בבקשה, את הקלטות.
1: אין סיכוי, אתה יודע מה, אולי הם עכשיו במעבר דירה מהם יצליחו לזה.
0: אז אם אנחנו מוצאים את זה, בוא נתחייב למאזינים שנמצא משהו לשדר כאן בשידור. בוא נכניס להם משהו לשידור, מה אתה אומר?
1: מה?
0: אם אנחנו מוצאים קלטת של תוכנית שעשית שם בימיך המוקדמים...
1: וואי, אני מוכן להתבזות.
0: אתה מוכן להתבזות?
1: כדי להכיר בילד
0: שהייתי... אני גם יוצא איזה קלטת שלי מילדות.
1: בילד שהייתי, מה, אני אשמח מאוד.
0: אוקיי, בסדר. עד שנגיע לזה, הם עוברים דירה, אנחנו הולכים לעזור להם, ונשמע אויזר דלים בינתיים. זה חדש מאוד, זה יצא...
1: זה פיני איינורן.
0: זה פיני איינורן מתוך התקליט, שים לב, אנחנו באווירה נוסטלגית. מניגוני רב חיזקי וייס, מלכוס שבמלכוס. פיני, אני חושב שזה השיר שסוגר את האלבום, אם אני זוכר נכון, הנה אויזר דלים, פיני איינורן.
1: וואי, איך את הפרטים האלה, השיר שפותח, סוגר.
0: אין שום צורך לדעת את זה. כן. לא יודע למה אני עושה את זה.
1: כי אתה היית מקשיב לשדרנים אחרים.
0: בדיוק.

כן, אוקיי, הם הלכו לאכול צ'ולט עכשיו קצת. אז בואו נשמע קצת, אתם איתנו, שולמה לכם, בהחלט מיד יהודה גלילי, הם מסיימים אירוע והם באים אלינו, הם בדרכם אלינו כאן. צוות שלם ככה, יהודה גלילי והצוות שלו, עם עוזרי נראה לי, מאיר עוזרי לגיטרה, הולך להיות פה מעניין. אתם תהיו איתנו, אנחנו איתכם לגמרי, ברוורמן מנווט אותנו בווידאו, בשידור חי באתר MS, גם אורי כאן איתנו, וחיים קורץ, בנימין קאגן. אריאל פרץ, אנחנו נהיה איתכם מיד אחרי המחוזת הזאת, יוצאים אלה הפוגה של צ'ונט, כברי, כן, אנחנו גם צריכים לאכול פה היום, סוף שבוע ומיד נהיה פה עם ערוכים בעזרת השם.

וואי, בצדקו עמוסכו, איזה מחרוזת ארוכה. טוב, שולמה לכם 12 ועוד 55 דקות, חיים קורץ כאן, אורי, שימי ברוורמן, וגם, תמיד אני שוכח את השם שלך, זה לא יאומן, פנחס בינדר, זה לא יודע, יש לך משהו, כן. אריאל פרץ פה על הסושיאל שידור, חיים מנדי יצא פה עכשיו להפסקה קצרה, בסדר, באיחוד שם. יהיה בסדר, טוב, חגיגה שלמה כאן, שולמה לכם. עד שיהודה גלילי יגיע, אני רוצה לפתוח קווים למאזינים שרוצים לדבר איתנו בשידור. מה אתם אומרים? נעשה את זה ככה בשולמה עלייכם. בנימין קגן על הקווים כבר מוכן? על מה נדבר איתם? שיביאו לי שאלות מעניינות לשאול את יהודה. יהודה גלילי, 036631125? 036... מה? אין את הדף הזה כבר, זהו, מחקו לי את הדפים פה, נו. שידור פה היום, תקשיבו.

03381 1025, זה המספר אלי על השידור. אני תרתי את זה לבד בסוף, תראו מה זה, לא יומן. 03381-1025, שול מעליכם מיד יהודה גלילי יגיע לכאן ויקנה רעיון עומק מעמיק, אתם איתנו בשידור הזה. בשבוע שעבר התארך כאן מוטי שטלמץ. מוטי היה כאן וחשף לראשונה שיר חדש שאני נתתי עליו... כן, השיר הזה אני אמרתי שהוא הולך לזכות במקום הראשון במצעד הקרוב, המצעד השנתי שהולך וקרב יום הדין לעולם המוזיקה. האם אתם מסכימים איתי בעניין הזה אגב? אני רוצה מאזינים שידברו איתי על העניין הזה גם. איזה שיר מצמרר, ינקי לנדאו על הלחן העיבוד של...

0: הכל חפצים לעיר השמחו. סקר הסקרים שלנו, אה? תפרסם את זה בהמשך את הסקר הזה, עשינו סקר, הכל חפצים לעיר השמחו ולעבו שכו. אבל זה יעלה בהמשך בסושיאל של הרדיו. כעת אנחנו, כן, ביקשתי לכם לדבר איתנו בשידור, וכן, איתנו על הקו הודיה.
1: הלו.
0: כן, שלום, הודיה, מכאן אתם בארץ?
1: הדס.
0: הדס, סליחה, כן, כן.
1: מאיפה אני? אני
0: מאשקלון. מאשקלון, איזה, כן, איזה...
1: כן.
0: וואו, תשעה באב היה שם באשקלון, אחד המקרים היו קשים, אבל מאתגרים לעם ישראל, ההיעלמות של הילד שם, וראינו אחדות אדירה בעם ישראל, שכולם באו ומצאו את ה... כן, כן, זה לא מזמן, זה קרה לאחרונה. אבל הדס...
1: עברנו הרבה דברים
0: אז. מהעזבה, כן, עם ישראל עובר המון המון, ברוך השם, לטוב ו... ולפחות. בהחלט, הדס, ספרי לי מה את חושבת. האם את חושבת שהשיר הזה, הכל חפצים של מוטי שטיינמץ, הולך לזכות במצעד כמו שאני חושב, במקומות הראשונים?
1: אני גם חושבת ככה, חד משמעית. אני לא מתחברת כל כך הסגנון של מוטי שטיינמץ לזה, זה פחות אני. אבל כאילו אני יותר בסגנון של המזרחי וכאלה, כאילו זה הסגנון הבית, אבל זה שיר, כאילו, וואו.
0: לגמרי. תודה עוד היה. הדס.
1: הדס.
0: תודה, הדס, מאשקלון.
1: תודה, תקשיבו, אני כל היום נשארת, אני כל היום נשארת לשמוע בימי חמישי, ואני לא שאני לא לומדת ימי שישי.
0: הכנות לשבת בטח, נכון?
1: יש שנים בכיתה בשביל זה, בשביל
0: מה ששמע. וואו, וואו, וואו, משמח לשמוע את זה, תודה. תודה, הדס. שבוע, שבת שלום
1: שיהיה. ואני אצל פחות יום מוקלט.
0: בסדר, וואו, עכשיו כולם נופלים עלינו על העניין הזה.
1: לא,
0: תודה דס, תודה, בסדר גמור, רשמתי את זה, רשמתי, אני רושם את זה עכשיו לבתזכורות לעצמי, בסדר גמור, תודה לדס מאשקלון.
1: תודה.
0: שבת שלום שתהיה. בהחלט גלילי, עוד מעט תצטרף אלינו אחת ועוד שלוש דקות שול מלאכם, מוטי, מנדי, שירו אותי פה לבד. אני לא יודע איך הוא שלוחצים פה על כל הלחצנים, הוא תמיד עושה את הכל פה והוא יודע הכל, ואני פה ממש אבוד, אבוד, אבוד, ואני כמו ילד קטן עומד ושואל עד מתי. כן, טוב, שעה שנייה שלנו כאן. מה אתם אומרים? 03-381-1025, קווים פתוחים, באים בא לכם לדבר איתי עד שיהודה גלילי הגיע, אני צריך למלות פה את הזמן בענייני המוזיקה. כן, יהודה גלילי החליט לקחת את הקריירה שלו לעשות תפנית בקריירה, ממש תפנית שהפעימה המון בעולם המוזיקה כשהוא החליט לצאת. נכון, בפעם הראשונה ששמענו אותו זה היה בממתק לשבת, בוא תאתגר לי את המערכת, תעביר לי את זה לפה, יעני את השיר. זה היה הפעם הראשונה שהוא ככה יצא כזמר בממתק לשבת, יש ביצוע יפהפה שלו, מיד מיד נמצא את זה וזה יהיה אצלנו כאן במערכת. ויהודה החליט להוציא שיר חדש שהוא מאבד אותו גם ושר בו, אגב מהמם מטורף, שמעתי ככה בסטטוסים, אמרתי אני רוצה להיות מופתע בשידור, אבל ממה ששמעתי בסטטוסים בחלק הקטן הזה, בהחלט יש כאן משהו רציני ביותר, שאני רוצה גם לשאול את יהודה בהמשך על העניין הזה, מה קרה, למה זה חיכה כל כך הרבה שנים לפריצה למיקרופון. אני תמיד, אגב, באירועים שאנחנו זכיתי להופיע איתו והזכה גם להופיע איתו בעזרת השם, אז הייתי אומר לו, יהודה, תעשה קולות, תשאיר איתי ביחד, אני אוהב ששרים איתי ביחד, תמיד בלהקות יש את הבלמנגן שהוא גם שר ביחד איתי, זה ככה, אני אוהב שיש חיבור כזה, והוא אף פעם לא, תמיד נחבא אל הכלים ולא הסכים לקחת את המיקרופון, ובאמת מסקרן אותי מאוד לשאול אותו את העניין הזה. הוא יגיע לכאן בהמשך כמובן. אז הנה, כבר אני רואה שכבר העברתם לי את השיר פה למערכת, אנחנו מיד עם לחונר הננה, אבירי מיאר בודנר ויהודה גלילי. זה בעצם השיר הראשון שהוא הוציא, והיום הוא הולך לחשף כאן לראשונה כזמר, ויש לי המון שאלות לשאול אותו. הוא בדרכו אלינו כנראה, והסיום, התאחר שם קצת הסיום של האירוע. ומנדי השאיר אותי פה לבד, אני הולך, וואו, וואו, מנדי, חכה. וואי, וואי, זה יופי.

0: יא. אריאל פרץ איתי נמצא כאן בשידור, איש הסושיאל של... רגע, שומעים אותך עכשיו, שומעים אותך, כן. מה, אתה פעם ראשונה מדבר בשידור?
1: כן, בשיעור המלאכם, כן.
0: די, לא מאמין לך.
1: הנה, פעם ראשונה.
0: טוב, עד שאנחנו צריכים עכשיו למלות פה...
1: ובקרוב, רגע, בוא נספר שבקרוב הולך להיות איזה הפתעה, בשבועות הבאים להיחשף.
0: מה הולך להיחשף בשבועות
1: הבאים? אנחנו לא יכולים לחשוף, אנחנו דיברנו על זה בישיבות מערכת. בוא'נה,
0: אתה נשמע מה, אתה יודע, אתה מעניין אותי, אולי תהיה כתב הצהוב שלנו, איך קוראים לזה?
1: ברנז'ה.
0: הברנז'ה,
1: בי. לחילות בעם. כאשר כמובן, אנחנו...
0: הרבן שלו, כאש...
1: יפ.
0: יפה. מה איתך, אריה? ספר לי קצת איך זה לעשות, אם כבר יוצא לנו לדבר בשידור, תשמע, זה זמן זהב איתך.
1: באמת.
0: אתה איש שעומד תמיד מאחורי הקלעים, לא נמצא בפרונט. אף פעם נספר, יש לספר למאזינים שרואים, צופים בנו עכשיו באתר רמז, רוצים להבין מה זה סושיאל. אתה יכול לספר לי מה זה סושיאל?
1: זה עולם מאוד כללי.
0: אני לא מבין מה זה.
1: זה ככה. היום יש כל זמר, איש הגברה, איש סאונד, היום כולם לוקחים סושיאל. חתנים קלות, מתחתנים.
0: תסביר לי מה המילה סושיאל, מה זה?
1: זה בעצם ללוות בדיגיטל, בטלפון שלך, אתה מחר בבוקר קם, בין אם אתה זמר, בין אם אתה חתן, בין אם קלה. למחרת בבוקר אתה קם, יש לך בטלפון קבצים עם ערוכים, סרטונים חי, בלי שום עריכה, בלי פילטרים, ממה שהיה לך מהאירוע אתמול בערב. וזה בעצם חלק מהכיף. אז אומן באמת משתמש בזה לסטורי שלו, לווייב שלו, לשדר את הפן שלו. חתנים, קלות, אני יודע שבאופן אישי, יותר נכון, שהם נהנים מאוד לראות את זה ב... לראות מה אתמול, איזה כיף. אתה יודע, הם לא בחתונה, הם מתרגשים, הם כולם בזה.
0: פתאום למחרת בבוקר, זה כן, אתה חתן שאתמול חיתנתי, אבי. אז שר בבוקר, הוא מסתכל בסטטוסים וזה, ואומר, וואי, דרך איזה כיף לראות את זה. כאילו, עוד לפני שהצלם מביא לך את התמונות
1: הכל. ושיש שם בחלבים את הארוך, אומרים לי, תעשה לי ארוך כזה, אתה יודע, דקה וחצי עניינים, גם אני אוהב.
0: מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו, אם דיברנו על כתב הברנג'ה, אז יש לי הזדמנות לשאול אותך כסוציאליסט. מי הזמר הכי מעניין ללוות אותו בצילומים? הרי אתה רואה את הזמרים.
1: קובי ברומר.
0: לא, לא, עכשיו, לא, ידעתי שתגיד, בסדר, עכשיו, אחרי קובי ברומר, ספר לי מי הזמר...
1: מה, אני
0: אצא... תשמע, אתה עובד עם שווקי, אתה עובד עם... היית עכשיו עם שולי רנד, ואני רואה אותך עובד עם הגדולים ביותר, באמת, ספר לי על העבודה, איך זה לראות אותם ברגעים לפני המופע, להיות איתם שם מאחורי הקלעים, תן לי קצת הצצות למה שאתה רואה שם. מזווית הראייה שלך.
1: לתת את ההצצה בסוף, מה שאפשר לספק, לצופה בחוץ שיוכל ליהנות מה... מה קורה שם.
0: אתה מכניס אותם לשם הרי.
1: הרי אומן בסוף יש את הלפני, את האחרי שלו, את ה... הוא כן מתרגש בהתחלה, אנשים חושבים, אה, הוא עושה את זה בעל הנהלן, זה...
0: היית בקיסריה באיזה שולי רנד, תספר לי, מה קורה שם מאחורי הקלעים? לחץ... רוגע, מה, יש שרים?
1: קודם כל, את האורחים, את האנשי כבוד, זה לא עוד מופע, בוא נגיד ככה. זה באמת...
0: לא, אבל ראית איזה אלמנט מעניין סתם, אתה נמצא שם מאחורי הקלעים, נכון, יש מאחורי הבמה, יש שם את המקום, שנמצאים האומנים, יושב שם לצורך העניין שולי רנד או יעקב שווקי, מה קורה שם באותם רגעים? יש פתאום אנשים נכנסים, אפשר סלפי, האומן יושב עם תהילים ומתפלל.
1: זה לא עכשיו כולם יכולים
0: להיכנס. לא, יש תמיד האלה המקורבים שמצליחים לחדור את חגורת ההבטחה.
1: הם בדרך כלל מבקשים תמונה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אבל לא ראית פעם איזה אומן בסיטואציה מסוימת, שלא יודע, עומד ומתפלל, בוכה.
1: כן, יעקב שווקי. תמיד.
0: ספר לי, מה ראית שם?
1: תמיד, התפלל במניין ערבית, קבוע, בכל המופעים שהייתי איתו.
0: הוא תמיד היה דואג שיהיה מניין לערבית? תמיד. אז הנה, קיבלנו ממך עוד צהוב, קיבלנו צהוב. הוא מגיע עם כובע חליפה?
1: כן. לא. ו-90% מהמופעים שהייתי איתו.
0: יעקב שווקי, במופעים, הוא מגיע לפני המופעים כובע וחליפה?
1: לא יודע אם הוא רוצה שנספר את זה, אני לא יודע אם זה משהו שהוא...
0: וואו, זה סקופ, זה סקופ. לגמרי, יפה מאוד. אז הנה, קיבלתם הצצה למאחורי הקלעים יחד עם אריאל פרץ, איש הסושיאל. אני רוצה לאחל לך בהצלחה ושתמשיך לתעד לעם ישראל את הדברים בגדול, כמו שצריך. ואנחנו נצא עכשיו לשיר, ומיד מיד גבירותיי ורבותיי.
1: רגע, שמתי לב שאהבת מאוד את כל החפיצים הזה.
0: נכון.
1: אז ומה עם הסרטון באמת?
0: צריך להראות להם איזה משהו. אנחנו בעיצומו של הסקר, אנחנו עושים סקר. הם יראו את זה אחרי זה, לגמרי.
1: עזרת השיר.
0: טוב, איזה שיר אני אבחר לכם עכשיו עד שאני רואה פה את גלילי כבר הגיע, הוא לא יומן כספר.
1: יש לי חדש אפרופו של שווקי אלול.
0: אלול, נכון, נכון, נכון, הרבה מאזינים בקשור את השיר הזה, אתה צודק.
1: שיר רגש.
0: פרץ, אני צריך אותך איתי פה. מנדי, סליחה, אבל אתה הברסת לי היום, אכלת אותה. אחלה פרץ. לא, אין תחליף למנדי, לעולם ועד, כי לעולם חסדו. בוא, אני מחפש את השיר אלול. אוקיי, בסדר, אני בווידאו זה קשה לי שאני זה כן, אבל בסדר. אלול אין נפתלי קמפי שריבו. ואיפה שווקי? למה זה דווקא שווקי נעלם לי? בסדר. זה יבוא תקף, תקף, זה יבוא. נרשום שווקי, עצלן. אני עצלן היום קצת. הנה זה, הנה זה הגיע. יעקב שווקי, אלול. לבקשתו של, כן, מוקדש לאריאל פרץ. תודה לך. מיד באולפן כאן, גבירותיי ורבותיי, דרמה של ממש, יהודה גלילי הגיע לאולפן, זה קורה, שידור ראשון למעלה לכם, אחת ועוד 15 דקות.

0: אלול, אלול, יעקב שווקי. אתם בשידור חי שולם עלייכם, אנחנו צוות שלם פה נערך בתוך האולפן עכשיו לכניסתו של יהודה גלילי. הוא הגיע כאמן, הגיע עכשיו כאמן לכאן. אז אנחנו מיד מסדרים פה קלידים והכל, נגנים וגיטרות ועניינים, הכל כאן בשקורה בשידור חי. ברוורמן, עבדת וידאו, כן? בסדר, לא נורא, עוזרי, אתה בסדר, רואים אותך, זה שידור חי, זה חלק מהאווירה פה. אנחנו נצא לעוד שיר ומיד יהודה גלילי איתנו בשידור. רגע, הנה הוא כבר פה, אפשר לפתוח את המיקרופון שלו. רגע, יהודה, מה שלומך? רגע, שים אוזניות, הכל בסדר, הכל קורה פה בלייב. שלוש אתה אומר, בסדר, מה זה שלוש? זה, אני פותח. או, הנה, שומע אותך, כן.
1: מה שלומך?
0: אני בסדר, מרגיש טוב, איך אתה?
1: בסדר גמור, שומעים אותי? אני לא שומע את עצמי.
0: הוא לא שומע את עצמו, אז בוא תרים לו, בנימין, תרים לו את האוזניות.
1: תראה מה קורה עם האוזניות, כי אני שומע את קובי, אני שומע, או, יופי.
0: עכשיו זה טוב, ידעתי, אין, הכל פה מסתדר. בסוף זה מסתדר, בסוף זה יקרה, תאמין שזה יבוא. מה קורה, אחי, איך אתה מרגיש? אתה קצת מתנשף, האמת, הגעת ממש מאירוע.
1: כן, האמת משכו אותנו עד מאוחר, זה לא היה...
0: לא היה צפוי לי בכלל, אני יודע. אתה לא אדם שמאחר בחיים לעולם, ולכן אני סלחני כלפיך ממש.
1: טוב, תודה.
0: יש לי הרבה מה לדבר איתך, וכבר המאזינים, בזמן שתאמתנו לבואך, ביקשתי מהם לשלוח לי שאלות, אז יש לי פה מאגר שאלות שלם לשאול אותך.
1: וואו.
0: ולכן אנחנו נצא לשיר, ניתן להם ככה להתרענן, ומיד גם נדבר על השיר החדש שיצא היום. אתה יוצא לקריירה סולו, גם מאיר עוזרי, הגיטריסט שמלווה אותך כבר שנים, נמצא פה, ועוד מעט תפתח לו את המיקרופון וידבר איתנו בשידור.
1: מאיר עוזרי לימד אותי מה זה לשיר.
0: אופה, אוקיי, יש לנו הרבה מה לדבר, אז חבר'ה, תכינו את המסכים, כי אתם הולכים להיות פה עד השעות הקטנות של הלילה. תשימו להם מאווררים שלא יתחממו לכם, כי זה הולך להיות לילה ארוך, אני מרגיש את זה כבר. נצא לשיר, בוא נשמע שיר בספר חיים בני פריד, ומיד אנחנו עם יהודה גלילי, מאיר עוזרי פה. חבר'ה, לילה ארוך פה. מנדי, אתה חסר לי, מנדי. אתה חסר לי, אני אומר לך, אני... יצא לי פה, פתאום נעלם, השאיר אותי פה לבד.

0: כן, שולמה לכם, שלמה כהן שמענו עכשיו, חיים אלטמן, שיר חדש ויפהפה. אתם רואים את ההתארגנויות פה, ברוורמן, תפתח להם את הוידאו, למה סגרת להם את זה פה? טוב, שידור חי באתר אמס. זה עוד פעם הכל חפץ וקפץ לי לפה, מצוין. שעת לילה מאוחרת כאן, אחת ועוד 26 דקות, יהודה גלילי כבר איתנו כאן. נגיד תודות לצוות שעמל כאן מאחורי הקלעים, דייוויד טוויטו, המנהל הטכני, תודה רבה לאורי, תודה רבה לבנימין קגן, ישי נוימן פה, חיים קורץ, אריאל פרץ על הסושיאל, וכעת זה הזמן, אפשר להגיד ערב שבת שלום, לזמר, היוצר והמלחין, עכשיו זה תואר שהגיע, אני פותח פה את כל הערוצים, אני לא יודע מה להתפתח כאן, שלום וערב שבת שלום יהודה גלילי.
1: שלום קובי, שלום למאזינים, שלום לכולם.
0: לכל הצופים.
1: וואי, אתם לא מבינים מאזינים. לעצמכם איזה ערכות יש פה. איזה כמה אנשים, כמה אנשי צוות.
0: כן, לא לחץ, לחץ. תשמע, אתה צריך להתרגל למנהמי השלטון. תשמע, בסוף אתה בחרת להיות מנהל מוזיקלי ועכשיו נהיית זמר, אז עכשיו אתה צריך גם להסתכל עליה, לראות את הדברים שמנעמי הזמרים, אתה יודע ש...
1: תשמע, אני אגלה למאזינים שגם אני יושב על הכיסא הזה מדי פעם, אתה יודע,
0: אתה משדר פה, מדי שבוע.
1: ביום השני בין 7-9, כן.
0: אבל האיכויות לזמרים, שבאים, וסאונדים ועניינים, וצוות אדיר בשעות לילה מאוחרות.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. באמת, כבוד גדול. כבוד גדול להיות בבית הזה, להיות חלק מהבית הזה, חלק מהפלטפורמה הזאת, ולהתארח אצלך, קובי.
0: מה זה, כבוד גדול בשבילי.
1: הגדולה שלך.
0: יהודה, אינך דומה לאף אחד, אבל מה קרה? ספר לי קצת... מה קרה? מתי זה קרה שהחלטת לצאת לקריירה מוזיקלית? זה קרה עוד בימים של שעשית עם ריימי את ה...
1: נכון.
0: משהו פה מלשרש?
1: האמת, יש כמה דברים שכאילו שהוצאתי לאור. האמת, השיר הראשון שאני שר בו יצא בכלל אצל תזמורת שלוות עוד בזמנו. לפני איזה... מניח 15 שנה, משהו כזה, יש שם איזה מחרוזת של חנוכה שאני שר.
0: רגע, רגע, אני רוצה למצוא אותה, אני רוצה לשמוע אותך שר, רגע, שליחה.
1: אבל זה מחרוזת הדלקת נרות, יש אותה. הדלקת נרות חנוכה, באלול. זה יכול להיות משהו...
0: זה, אני רוצה לשמוע את קולך.
1: מטורף. אתה יכול
0: לשמוע את מחרוזת הדלקת נרות? תזמורת שלמת מחרוזת הדלקת נרות, בוא נשמע את זה רגע.
1: כן.
0: אני רוצה לשמוע איפה אתה שר שם. אני פה, תחקירן התוכנית לא נתן לי עבודה היום. נתן עבודה, האמת, נתן. בוא נשמע, הנה זה. 12 דקות, איפה זה נמצא ב...
1: זה ממש בהתחלה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא זה, זה לא זה.
2: ברוך אתה השם.

0: אוקיי, אוקיי. לשמוע קול שופר, אולי נעשה זה.
1: לשמוע קול שופר, יפה.
0: כן.
1: התחברתי לעניין הזה.
0: זה כן, זה לפני 15 שנה בערך. והיו כל מיני דברים כאלה. תראה, בוא נגיד ככה, אני לא זמר, ממש לא. אני גם לא מתכוון לצאת לקרצו, לא?
1: סטופ שנייה, סטופ שנייה, יהודה, סטופ סימן קריאה, רגע. אם אתה שר ומוציא שיר, אז מה זה להגיד על עצמך שאתה לא זמר?
0: אתה אומר מה שמגעגע כמו ברווז ונראה כמו ברווז זה ברווז. אבל לא יודע, האמת שאני לא מרגיש, אני חושב שזמר צריך עוד כמה דברים, עוד כמה...
1: אוקיי, בוא נדון על זה, סליחה, רגע שנייה.
0: אני אומר, שאתה אומר קובי ברומר, אתה רואה את המכלול הזה, זה לא רק כל יפה.
1: מי אמר שקובי ברומר זה מה שצריך להיות זמר?
0: הוא גדול הזמר, אז אתה מסתכל על
1: גדול הזמר. מי אמר שהוא גדול הזמר? מי קבע? מי נתן לו את הקריט, הצמיד לו את השם הזה?
0: אני לא יודע, ששואלים...
1: יופי, אף אחד!
0: נניח שאתה ברעיון, ואני
1: אומרים לכל אחד שהוא שר, אומרים לו גדול הזמר.
0: אני לא חושב.
1: אז אתה חושב שיש קריט... אתה המצאת על עצמך בראש קריטריון עם מה הוא זמר?
0: אני לא המצאתי, אני חושב שיש איזשהו סל מסוים שיש לבן אדם, שזה חוץ מכל יפה, שזה מאוד מאוד חשוב, יש לו גם יכולת מוזיקלית, יכולת לסחוף קהל, יכולת...
1: אתה עושה את הכל ערב סוחף קהל עם הנגינה שלך.
0: כן, קצת אחרת.
1: אני אספר למאזינים, אנחנו KCM.FM, אגב, אם אתם רוצים לשלוח לי הודעות לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם, אחת ועוד 30 דקות. אני אספר למאזינים שאני מופיע איתך בכל ערב, ואני הייתי מבקש ממך לשיר, אתה מעולם לא הסכמת לי.
0: כן, כי זה תהליך, אני חושב שזה תהליך ארוך, אני חושב שמאיר עושה את זה הרבה יותר טוב ממני.
1: מאיר עוזרי נמצא איתנו כאן בשידור. בוא, תקרב למיקרופון, תקרב לשולחן, תהיה על השולחן. כן, כן, בוא, חבר'ה, איפה עוד?
0: ככה עם הגיטרה האיבנז החדשה שלו.
1: מה זה איבנז?
0: איבנז המקדש.
1: תעשה אחד, בוא נשמע אותך, תקרב למיקרופון, תניח את הגיטרה, עכשיו אנחנו מדברים, אחרי זה תנגן.
2: אוקיי.
1: היא אלחוטית. אני לא רוצה שיציג לך, אני רוצה שתהיה לך בנוח לדבר. אז למה בעצם לא הסכמת לשיר?
0: תראה, זה לא שלא הסכמת, אני חושב שכן עשיתי לך כמה פעמים.
1: הבנתי, אתה רוצה תוספת על זה, הבנתי.
0: רגע, אנחנו רק בתחילת הרעיון, חכה, כסף נדבר אחר כך, בדרך כלל נדברים בסוף. אבל...
1: לחבות את מיקרופון 2, עכשיו בסדר? יופי. כן, אנחנו תוך כדי סיפור.
0: לא, אני חושב שזה עניין של תהליך. מתי אתה חשבת? סתם ככה מעניין אותי, אתה יודע, בסוף כל בן אדם שאתה הרי גם מוזיקאי, חוץ מזה שאתה זמר.
1: אני לא מגדיר את עצמי מוזיקאי, אבל בסדר.
0: לא, אבל אתה מנגן קצת אקורדים וקצת זה, ואתה יודע בדיוק מה אתה רוצה, גם מבחינת הרמוניות וזה. סתם, מתי אתה חושב על זה? כאילו, מתי זה מגיע?
1: לשיר, לבמה?
0: כן.
1: הבאת פה שאלה יפה. טוב, אני...
0: כי אני חושב שיש לך את זה מגיל מאוד מוקדם. אצלי, הקטע של השירה לא בא מגיל מאוד מוקדם.
1: כאילו לא היה לך את החלום הזה?
0: היה לי את החלום לנגן כל הזמן. לנגן, לכתוב שירים, לעבד שירים.
1: אתה מבין שהחלום שלי הפוך, יש לי חלום יותר לנגן מאשר לשיר?
0: באמת?
1: כן. אבל בגלל שאני בעיות קשב וריכוז, ניסיתי ללכת למורים וללמוד נגינה, הצלחתי קצת, אבל הבנתי שמתחילים לדבר איתי על פילוסופיה של מוזיקה ואיך עובד הטון ודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
0: אבל יש לך את זה, יש לך את זה, תשים לב, כאילו, זמר שמגיע עם המטען המוזיקלי הזה שאתה מגיע איתו, אני חושב שזה ערך מוסף שאין, אין, אין, אין דומה לו, ואין שני לו, כי לא כולם, אגב, לא כולם יש איזה משהו.
1: זה תלוי באיזה מקום, יש מקומות שאוהבים, כל מקום אוהבים משהו אחר, כאילו, במקומות שאתה נמצא, יכולים, יכול להיות שאוהבים את זה. אבל אני לא הייתי מגדיר זמר על פי קריטריונים מסוימים. זאת אומרת, אני חושב שבן אדם שיכול לשיר מול מיקרופון ולהנגיש את השירה שלו בצורה שאני יכול להקשיב לה. זאת אומרת, זה לא, הוא לא צריך להיות איזה פרפורמר מטורף, או איזה, לא יודע מה, אם יש לו רגש, והוא מצליח לגעת בי, זה לא, זה קריטריון מבחינתי לזמר. ואני חושב שלך יש את זה בענק, ולכן הגיעה השאלה שלי, למה, כאילו, מה קרה, מה התמהמה עם זה?
0: אז זהו, זה לא היה משהו שהיה טבוע בי כל הזמן, אבל לאחרונה, אני אגיד לך מה, זה הגיע כאילו הפוך על הפוך, זה הגיע מזה שבאמת, בגלל המסר של המילים של השיר, זה הכל. כאילו, אני אומר, אנחנו עומדים כאילו בימי הרחמים והסליחות, אני קורא שניים מיקרו של פרשת ואתחנן, אתה רואה את הרשי הזה, ואתה אומר כאילו, משה רבינו פונה לריבונו של עולם, ואומר לו, ריבונו של עולם, מי יגיד לך מה לעשות? למה שלא תבטל את הגזרה? אין לך יועץ משפטי, אין לך, אני יודע מה, בגץ, אין לך שום דבר, אין לך יועצים ולא סנקטדרין. ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אז פשוט תבטל את הגזירה, ואני חושב שזה כל יהודי צריך כאילו לדבר ככה, הרי בסוף אנחנו צריכים להבין את ההבדל מול מי אנחנו עומדים, דעה לפני מי אתה עומד, וזה כאילו מסר שמאוד מאוד חשוב, אמרתי, לא אכפת לי כלום, אני מוציא את זה, כן יצא טוב, לא יצא טוב, לא אכפת לי כלום, אני מוציא את זה.
1: כן, עוזר לי פה עם הגיטרה, נותן לנו פה סאונדים מדי פעם, המיקרופון שלך עובד עכשיו, אתה יכול לדבר איתנו? רק תשים את האוזניות ותהיה איתנו, כן. אוקיי, אנחנו מיד נדבר עם אירוזרי שמתלווה אליך בלהקה המדהימה שלכם, כבר שנים ביחד.
0: כן, ברוך השם.
1: רגע, המיקרופון עכשיו... או, עכשיו אני שומע אותך, מצוין.
2: לילה טוב, קובי.
1: לילה טוב, מאיר עוזרי, גדול הגיטריסטים בארץ הקודש, מנגני הגיטרות והקולות. וואו, כשהוא איתי על הבמה, כשאנחנו ביחד, זה חוויה מטורפת.
0: מאיר נמצא איתך בכל אשר תלך.
1: כן, אני תמיד מרגיש מגובה, אני יכול להגיע ככה עם קול, עם גרחצים, אני יודע שיש לי גיבוי.
0: כן, לגמרי.
2: וגרחצים של קובי זה גיבוי, זה לא סתם.
1: גרחצים, כן. אוקיי, אוקיי, אוקיי, מיד נדבר איתך, מאיר, אני ממשיך איתך בעניין של המוזיקה, אז אמרת, אני מוציא את השיר הזה כי אני אוהב אותו ומתחבר אליו.
0: כן,
1: עד כאן זה עדיין סיפור, סיפור רגיל של זמר, אני בא להוציא שיר, אני לא חושב אם זה להיט או יקבלו את זה או לא.
0: כן.
1: אגב, הוצאתי שיר לאחרונה וברדיו פה לא אהבו את זה, וזה לגיטימי, זה לא, יש לכל חי מיוזיק ורדיו כל חי בכלל, יש מבנה מאוד מאוד ברור לקריטריונים של מאיזה שיר כן ייכנס פה להשמעות ולא, ואיזה שיר לא ייכנס.
0: אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מחוי.
1: לא, לא, אני לא עושה על זה מחוי, אני מקבל את זה, אני אוהב את זה. אני אוהב את ה... שיש לרדיו שלנו סינון, גם לאנשים הכי מקורבים למערכת, כן, יש לנו דרך וקו מסוים.
0: אני יכול להגיד שכמעט בכל תוכנית, כמעט, האמת, אני מוצא שיר שלך להשמיע. Mm. יש לך שירים שמאוד מאוד נוגעים.
1: ברוך השם, אבל לא, אני מדבר על השיר שלי ספציפית, כאילו, אבל לא, אני כשאני מוציא שיר, אני לא חושב על מסחרים, אם ישמעו את זה ברדיו או לא. זאת אומרת, אני אומר, אני רוצה להוציא משהו לנשמה שלי, משהו שנוגע בי, אני, זה מרגש אותי, אני מרגיש שאני יכול להרגש אחרים עם השיר הזה, או לשמח אותם. ותודה, לפעמים זה מתנגש עם הרדיו, וזה בסדר לגמרי, אבל
0: זה לא מונע
1: אתה הוצאת את השיר הזה, זה דרך של אומן, להוציא את האומנות שלו החוצה.
0: כן.
1: ועד עכשיו זה עדיין מתכתב לי על הסיפור של זמר, כאילו זה לא איזה תפנית.
0: נכון, אני אגיד לך מה, תראה, אני לא יודע מה, אנשים אולי מחפשים את הצהוב, תשמע, נמאס לו, אולי רוצה קצת לצאת יותר לפרונט.
1: אגב, זה גם יכול להיות שבן אדם רוצה לגוון.
0: להגשים את עצמו בעוד איזושהי צורה, בעוד איזושהי דרך, יכול להיות שיש בזה משהו. לי, ברוך השם, אני לא מרגיש שהגעתי למיצוי בדברים האחרים שאני עושה, בכלל לא, אגב, בכלל לא. אני חושב שיש פה עוד איזשהו אלמנט באמת אולי לבטות את עצמך, עוד איזשהו משהו לתת. מה אתה אומר, מאיר?
2: זו באמת שאלה מצוינת, אבל אני חושב שיש, אצל יהודה יש הרבה דברים שלא יודעים, כמו למשל השירה. אנשים לא יודעים שהוא שר מעולה, והוא עושה איזה שנים, וזה באמת עניין של לעשות עוד משהו שאני אוהב. זה לא אמור להיות על חשבון משהו, זה לא אמור לוותר על משהו, ללכת למשהו אחר. פשוט משהו נוסף שאני טוב בו, והוא נמצא בתוכי, ואני פשוט רוצה להוציא אותו.
1: אני מבין לגמרי, אוקיי, בסדר, זה כאילו... עוד שלב בדרך שלך, אבל השאלה שלי כאן מגיעה, האם אתה הולך לעשות עם זה משהו באמת, לצאת אולי, אתה יודע, גם יש לך, אתה מוזיקאי, אתה יודע, יש לך את הנגינה שלך ואת הנגנים שלך ביחד, האם אנחנו לקראת, אולי יש, זה קורה מור וגידים, מופע שלך?
2: תגיד לו ששריינו בנייני אומה.
1: אוקיי.
0: תשמע, האמת שהלוואי, יש עוד דרך לעשות כמובן עד להגיע לשם, אבל אני נהנה מהדרך, כן, אני בהחלט חושב שזה יכול להיות כיוון.
1: אתה יורק כאילו ואתה אומר בוא, לאן זה יוביל.
0: כן.
1: בוא נראה תגובת הקהל. אז אני חושב שאחרי שדיברנו די הרבה סביב השיר הזה ועדיין לא שמענו אותו, אני חושב שהגיע הזמן שנשמע את השיר הזה. אינך דומה קוראים לשיר הזה, נכון? אתה בחרת את השם הזה?
0: רשי בחר את השם הזה.
1: לא, יש, אתה יודע, לשיר בוחרים את השם שלו.
0: כן, האמת שלא היה לי יותר מדי התלבטות פה, כי לא חושב ש... לא היית קורא לו סנקטדרין.
1: סנקטדרין, למה?
0: סנקטדרין. זה מילה מסובכת שנמצאת בשיר. אינך דומה למלך שיש לו יועצים וסנקטדרין.
2: ואז היית מוצא אנשים שלא יודעים איך לבטא את השיר, והיו אומרים, השיר החדש של גלילי.
1: לא, כשדרן רדיו, אני יכול להגיד לך שמי שמוציא שיר עם... שם בעייתי, גם יש זמרים שהם עם עין, כאילו ארלה סמט, למשל, היה לי קשה למצוא אותו תמיד במערכת, כי אני לא יודע, חושבים, ארלה, יש כאילו כל מיני כותבים לזה, זה מאוד קשה. אגב, זה חשוב מאוד, שם במה, גם שם של שיר, גם שם במה. בוא נשמע את השיר הזה, אתה מאבד את השיר הזה גם?
0: אני מאבד אותו.
1: איך זה לא התנגש לך, אגב, סליחה שאני שואל, אני אשאל את זה אחרי זה, אבל בוא נשמע את השיר הזה.
0: אוקיי, נדבר על זה אחר כך, יש לי מה
1: להגיד. אחד אומר יהודה גלילי, לחן ועיבוד, שיר חדש.
3: אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יועצים וסנקטדרין

0: בואנה, יש פה ניחוחות כאלה, לא משהו שאני צפוי ורגיל בשירים. כאילו, אני מנסה לנתח את זה, הבאת פה איזה סטייל, משהו מוזיקלי, כאילו, אין לי איך להגיד את זה אפילו. נו. טוב, לא עולה לי, בסדר, זה יגיע בסוף. או שאתה תעזור לי. מה, איזה סטייל, כאילו, זה סגנון...
1: אני לא יודע איזה סגנון
0: יש
1: זה.
0: פה יש כלים
1: שזה, טוב, אני לא רוצה להגיד כל מיני שמות, אני לא יודע אם זה יעבור את הוועדה.
0: אוקיי.
1: אבל,
0: אוקיי. אבל, נגנים? שמות של נגנים?
1: שמות של זמרים, כאילו, אתה יודע מה.
0: זה אופרה יותר?
1: זה אולי, תשמע,
0: מאיר, תעזור לי עם זה? מאיר עוזר איתם
2: משהו? אני נהנה לראות אתכם ככה
1: מגמגמים.
0: אוקיי. כן.
1: האמת שלמאיר יש ספרייה בראש של שירים ושל סגנונות, והוא יודע בדיוק להגדיר כל דבר. אני אגיד לך מה, זה יותר לדעתי, יותר שיר שאמור כאילו, מה שנקרא, להוציא את המסר החוצה. את המסר החוצה. זאת אומרת, אתה מלחין את הטקסט לפי המשמעות שלו.
0: הבנתי, הבנתי. וגם בונה, זה מילים, הבאת שם מילים בפנים מאתגרות לשירה.
1: כן.
0: חשבת על זה?
1: סנקטדרין. האמת שאנשים...
0: אני עדיין לא מצליח לבטות את זה.
1: סנקטדרין.
0: סנקטדרין. כן.
2: עד סוף התוכנית.
0: כן, סנקטדרין.
1: כן.
0: סני, גם אתה לא מתבלבל. אתה רואה את זה?
1: נכון, לא, אני צריך לחשוב על זה לפני. סנקטדרין. סנקטדרין.
0: זה מאוד קשה לי.
1: זה יועצים, יועצים של המלך. זה פשוט ה... זה פשוט המילים של המדרש, זה המילים של רשי. לא מצאתי, כאילו, בוא נגיד ככה, לשבש את זה, כאילו, להתאים אותו לשיר. זה גם חלק מהעניין. שאתה רוצה, כאילו, אתה לא חושב מסחרית בכלל, אוקיי? אתה חושב נטו על המסר שיצא החוצה. זה מה שאני חושב.
0: לחשוב מסר, זה משהו שמעניין אותי מאוד. כן, על שירים, אם דיברנו על שירים...
1: למשל, כל דודי שאתה עושה גם כן, אתה יודע, זה הכל דודי שלך, למשל. זה גם אותו קצב, פחות או יותר. זה גם הסגנון הזה, שאתה רוצה להוציא את המסר החוצה, אתה רוצה לקחת את המילים ולהלביש להם פירוש, להלביש להם...
0: כאילו המנגינה היא הפירוש
1: של השיר. היילייט כזה.
0: כן, זה כאילו בעצם, אם אנחנו מדברים על נגינה, עולם הנגינה והשירה, זה למה שירים, שירים שמתפוצצים וכולם פתאום יש איזה שיר של זמר שמוציא וכולם זה נוגע בהם, כי זה בסוף הדיבור של השיר, זמרים לפעמים בוחים את הלב שלהם, את החיים שלהם, וזה נוגע, אתה יודע, כל האנשים חווים את החוויות, ולפעמים השיר מדבר אותך.
1: כן.
0: אז זה מה שזה, זאת הייתה הכוונה.
1: מעניין, אני ראיתי איזה יוצר שכתב שהשירים הכי טובים שלו יוצאים דווקא בימים הכי קשים שלו. שזה מטורף. זאת אומרת, כאילו מגיהנום אתה מוציא גן עדן. כאילו, בוא נגיד, הוא חווה איזשהו סוג של גיהנום עם עצמו, עם כל מיני קשיים שיש לו. ומתוך זה יוצא, אני זוכר שאז הפקתי איזשהו אלבום או כמה שירים לקובי גרינבוים. ואני זוכר שזה היה ממש בתחילת הקורונה, ממש בימים החשוכים שאף אחד לא ידע מה קורה, אנשים היו מתעלפים ברחובות,
0: וואי, ודווקא... וואי, איזו תקופה.
1: כן, ואני זוכר שבארצות הברית, הרי היו שם מקרי מוות בלי סוף,
0: ודווקא לא אז... לא יודע, היו כל מיני סרטונים יצור... כאלה, שאחרו לנו כאילו אנחנו הולך לקרות פה...
2: סוף העולם.
1: כן, ממש סוף העולם, וכולם היו סגורים בבית, ודווקא אז... שלחו לי לחנים, כל מיני מלחינים ושירים, פשוט אחד-אחד, צצות.
0: כאילו, אז הגיעו הלחנים הטובים
1: אז
0: ביותר.
1: אז הגיעו הלחנים הטובים, כן.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. טוב, אני עכשיו עובר פה קצת על העיבודים שלך, במהלך החיים, ואני אומר, בוא נע, יש לך המון המון שירים במוזיקה היהודית. דיברת על קובי גרינבוים, אז יש לנו את השיר של קובי, מי שאוהב את בו, ואיזה עיבוד יפהפה הבאת שם. השיר הזה, ספר לי קצת עליו, איך היה החוויה עם קובי באולפן, איך השיר הגיע.
1: זה שיר מאוד מיוחד שהלחין אותו אהרון רזאל. אהרון רזאל, מוזיקאי גדול, גדול, אז זה בכלל מעמיד אותך במבחן.
0: וואי, זה מלחיץ.
1: שאתה הולך כאילו לאבד שיר של מישהו אחר, רגע, איך הוא יסתכל על זה? הוא הרי יש לו ויז'ן על כל, הוא בטח מלחין, הוא גם מאבד את השירים שלו בדרך כלל, זה היה מאוד מאוד מאתגר, אני שמח מאוד שהוא אהב בסוף את התוצאה הזאת.
0: איזה יופי. אנחנו נשמע כמה צלילים מזה, חבר'ה, אנחנו הולכים לקבל אתכם בביצועים בלייב היום.

0: אתה באת כיום כזמר. אבל נשמע קצת קובי גרינבוים, כי אני אוהב מאוד את השיר הזה. יש לי גם ביצוע לייב איתכם שעדיין לא יצא של השיר הזה, שמחכה לו.
1: נכון.
0: שם במופע עם קובי, מהשעת הכל דודי, מלא ואבאלה. נשמע את זה ומיד נהיה פה עם ביצועי לייב. תכינו לנו איזה פלייליסט שבת ככה. KCM.FM, אתם שולחים לי פה הודעות, שואלים למה אין לך ויקיפדיה? עם כל הכבוד, ערך בוויקיפדיה צריך, יהודה גליל, עם כל הכבוד.
1: אם אין לך ערך בוויקיפדיה, אתה לא קיים כנראה.
0: כן, אל תסכמו אותי בוויקיפדיה, אמר מישהו. מלכה אומר תודה על השידור, תשאל אותו מה רע לו בנגינה שהוא מחפש אפיקים חדשים. למה לא שומעים הודעות קוליות? מה? לא, אנחנו שומעים. איפה מנדי? מנדי הלך לי פה, לכמה סידורים יצא. אוקיי. מעניין לשמוע מה יהודה חושב על חתנים ששרים בחתונה שלהם.
1: לא פעם.
0: נדבר על זה. אנחנו כבר 1:47, וואו. הזמן פה טס. מלא הודעות איפה מנדי. אני מיד מתקשר אליו, אל תדאגו. אהבנו את השיר, ממש לחן גאוני ומילים מרגשות רושמים פה. קובי תשאל את יהודה כמה ילדים יש לו, לא?
1: שלושה.
0: בכל פעם מציעים לחבר את לילה מנצח עם שולמה לכם. זה יכול להיות אחלה, הם אומרים לי פה. אין את יהודה גלילי, אני מנגנת בפסנתר וקלרינט והוא מודל ההשראה שלי. למה אין שידור חי ביוטיוב, הם שואלים. מנדי בסדר, הוא היה צריך לצאת קצת, קיילה התעוררה וזה, אל תשאלו. אהבנו את השיר ממש, ממש, אנשים אוהבים את השיר בו, וואו. שיר מושלם, מעניין ונדיר, משהו חדש, קול נדיר, שומעים את, את השנים שלו בתחום המוזיקה, זה הזכיר לי קצת... דודו, אני שומע פה משהו מנגן? זה דודו פישר, זה הטלפון שלי, סליחה. השעה מאוחרת, בסדר. דודו פישר, אתה מסכים איתי?
1: דודו פישר.
0: ככה הם כותבו פה.
1: אוקיי, מעניין, נכון.
0: למה לצאת המחוז, תמים נוראים? טוב, כן. בין כמה אתה, הם שואלים?
1: וואו, זה סוף.
0: אין ערך בוויקיפדיה, אז הם רוצים לדעת את הדברים האלה.
1: טוב מאוד שאין ערך בוויקיפדיה.
0: קובי צ'אלט יהודה, מה הוא חושב על המוזיקה האלקטרונית של היום, אפרט?
1: אופה, מה, שנפתח את זה?
0: בוא נדבר על הכל, יש לנו זמן פה, אורי נותן לנו פה את הזמן עד אור הבוקר. והוא בא עם תפילין וטלית כאן.
1: תשמע, מוזיקה אלקטרונית לדעתי, יש בה המון המון המון גאונות מבחינת סאונד. אני כאילו ממש אוהב מוזיקה אלקטרונית. אם היא ממש, אתה יודע, זה שהיא תפסה את הפוקוס של כל הדברים האחרים שאנחנו מכירים, זה קצת קשה לי עם זה. אני חושב שיש מקום גם למוזיקות אחרות וגם בחתונה, גם יכול להיות.
0: כאילו,
1: כן, כן, אני חושב שללייב יש הרבה מה להגיד עוד לפני האלקטרוני. האלקטרוני זה טוב, אתה יודע, במידה ובמינון. אני חושב שאנשים שעושים את זה טוב הם גאוני הדור פשוט, אבל לא כל הזמן, לא כל הזמן, לא כל הזמן, מה פתאום?
0: כל החיים שלנו זה עניין של מינונים.
1: בדיוק.
0: מינונים נכונים של דברים, אחרת אם המינון גבוה זה הפך להפרעה בכל דבר. יפה, אהבתי את מה שאמרת פה.
1: אם זה בא על חשבון משהו אחר.
0: יאיר שואל אותי, מה אתה חושב על העניין שאתה מאבד את השיר שלך? וגם שאלה יפה מה שהוא שואל פה. כי בדרך כלל מאבדים, יש את ה... זה הרי זה עולם, יש את הזמר, המאבד, הנגנים, וכל המכלול מסביב, וצריך למקסס את הכל ביחד. ובדרך כלל המאבד יש לו נטייה לקחת מהזמר, והזמר רוצה לקחת מהמאבד.
1: נכון, נכון.
0: יש איזה רגע, אני יודע... לא יופי, סתם השיר יפה, יפה, יפה.
1: האמת...
0: עיבוד שלך כמובן.
1: האמת שזה...
0: עוזר יאל, אם אתה מנקר לי פה בשידור, אתה חייב להיות שותף בשידור, אני רואה, סך, קלטתי, אתה חייב...
2: איזה מנקר? לא, אני פשוט...
0: אתה מנקר לי פה.
2: איזה מנקר? אתה לא מבין מה אני חושב. מנקר. אני חושב על זה, איך לא עברתי במטבח לפני לקחת קפה?
0: אז מיד, מיד, אתה יודע מה? בוא נצא לשיר, אנחנו נהיה פה, אנחנו נמשיך פה את התוכנית, כי היה פה קצת עיכובים.
1: שים את משקה של
0: איפה. משקה, אורי מעליוסוב, למה? למה לשים את זה דווקא?
1: כן, כי זה עיבוד, אחד מהעיבודים שאני די אוהב.
2: זה אחד מהעיבודים המיוחדים.
1: לא כל כך מתאים לאלו.
0: זה עיבוד שלך?
1: זה עיבוד שלי, נכון.
0: אופה, פה, אוקיי, אוקיי, אז אנחנו עושים את משקה. נצא לקחת משקה. למליפ השמלצר, עיבוד של יהודה גלילי.
1: שיר שיעיר קצת האווירה.
0: אנחנו גם בשידור חי באתר MSN, ניתן לצפות בנו בשידור הזה, יוצאים להפסקת קפה, תשאיר את המצלמות דולקות, אל תחבל להם, כי הם חושב שזה ממש מרגיז לאנשים בבית. כתבו לי פה מלא הודעות על העניין הזה. ברוורמן, תשאיר להם את המצלמה דולקת, הם יראו שהכל פה, אנחנו נעים והולכים, וזה בזה. זה נעים. מה, מה? בנימין קגן, אתה מסדר לנו את המצלמות עכשיו? יאללה, בסדר.

0: כן, זה חזר על עצמו, אה? גביסה למשקי, הלכנו לשתות קצת ככה להרטיף את הגרון. נמצא איתנו כאן בשידור מאיר עוזרי. דבר, מאיר?
1: היי, היי.
0: עובד המקום שלך.
1: שלום, עובד מצוין.
0: הפסנתר עובד? הפסנתר עובד, הגיטרה?
1: בוא נבדוק.
0: עובד את הגיטרה. האפקטים עובדים?
2: האפקטים עובדים.
0: עובדים. אפשר שנשאיר פה קצת הלילה? שידור חי שולם עליכם. יהודה גלילי, מאיר עוזרי.
3: רגע, משום מה אני שומע את זה רק בצד שמאל.
0: אוקיי, אנחנו נסדר את הכל תוך כדי תנועה פה, הכל בסדר.
3: טוב, בוא נעשה איזשהו שיר לאלול כזה, מה אתה אומר?
0: יאללה, בוא ניכנס לאווירת אלול כאן בשולם עליכם. מנדי לא לידי, אני קצת מאבד ביטחון, אבל בסדר, לאט לאט אני אהיה בסדר.
3: בוא נזמין גם את המאזינים לבקש שירים, זה יכול להיות נחמד.
0: אוקיי, שירים כבקשתכם, גבירותיי ורבותיי, kcm.fm, יש שם בנר הודעה לשידור, גם באתר רמס, אתם יכולים לשלוח לנו הודעות לשידור, ולבקש שירים בביצוע לראשונה בהיסטוריה, בשידור חי, יהודה גלילי ישיר לכם.
3: קובי ברומר ויהודה גלילי עושה לו
0: אני עושה קולות, אני עושה קולות. היום אני נכנסתי למאבד, המנהל מוזיקלי. אחת ועוד 57 דקות, כן.
3: בוא נעשה אחת ועוד שאלתי.
0: אחת ועוד שאלתי, טוב.

0: איזה ביצוע. טוב, מאזינים פה קיבלו תיאבון. למה אני נוגע בשיער? כל הזמן הם שואלים אותי. לא יודע, זה כזה, צריך ללכת לפסיכולוג לבדוק למה. אחת ושתיים ועוד דקה, אנחנו כאן בשידור חי. ביקשתי לכם לבקש שירים שביבצע כאן יהודה גלילי, יחד עם הגיטריסט האגדי, מאיר עוזרי. קודם כל נגיד תודות לצוות שנמצא כאן מאחורי הקלעים בראשותו של אורי, ואריאל פרץ על הסושיאל כאן עם הטלפון ביד, בנימין קגן, שימי ברוורמן שמנווט אותנו מרחוק בווידאו. תן פה איזה ככה, מה לתת לך? לא שמעתי אותך. ברוורמן. דייוויד טוויטו, סר דייוויד טוויטו, ראש הטכנאים שלנו כאן בשידור, מל קשה מאחורי הקלעים, שיהיה לכם פה את התנאים המיטביים לשידור הזה בהחלט. טוב, המאזינים מבקשים את יום הדין של נמואל ומוטי ויזל. הם מבקשים גם את כל דודי שלי, אבל
1: את השירים שלי. בוא נעשה את כל דודי שלך.
0: אבינו מלכנו ששרים בצמה גם ביקשו פה, וואו, הם רוצים את השיבנו. השיבנו, ענינו של אידל. וואי, איזה פלייליסט אפשר להכין מהשירים האלה.
1: בוא נתחיל אבל.
2: כל אחד טוב יותר טוב מהשני.
1: כן, לגמרי.
0: נתנה תוקף של אידל, הם מבקשים. נועם, רוצה שיר שגורם לו לבכות, כל דודי. המנגינה של יהודה מאוד מרגשת, הנגינה של יהודה מאוד מרגשת, והוא אלוף, אבל הוא נראה... מה? הוא אומר שאתה נראה אדם לא רגשן.
1: לא רגשן?
0: הכי רגיש שאני מכיר, ever.
1: תבכות פה?
0: הכי רגיש שאני מכיר. הם רוצים את קול דוידי של לוי פלקוביץ', קול דוידי, קול דוידי, ושמחה אברהם ג'יקנריה מבקש את זה. בן מליציושר של פיחי לונדון הם מבקשים, וביצוע לייב לשיר החדש, גם מבקשים, מני מבקש.
1: טוב, אז בוא נעשה את קודם קול דודי אולי?
0: תעשה לי סדר פה, קול דודי... לא עושים שירים שלי בשידורים שלי. אתיקה עיתונאית שבחרתי לעצמי. אבל מה לפרוץ? תעשו לי את זה, נו. טוב, זה לחן שיער שובל, אז אני... זה לא שלי. השעה מאוחרת. הצליחו עליי. איזה פסנתרן.

בוא נראה צולם.

0: חוזר כאן שול מלאכם שידור חי, 2:13, הזמן רץ כאן ונהנים, המאזינים פה שולחים אלפי הודעות, אני מקווה שהם רוצים פה את אמס של פרידי, נפתח להם התיאבון, הם אהבו את הביצוע של השיבנו, בחרו מזה ממש, הם רוצים הוא נתנה תוקף, תהילה מבקשת.
1: בוא נעשה את הנתנה תוקף הזה.
0: איך יהודה מנגן על הבאס, ככה שואל פה מאזין, זה מטורף, ככה הוא כותב לי. מורגן ועשר גם מאזין לנו עכשיו ונהנה מהשידור,
1: אולי הזמן לדבר עליו קצת. חייבים, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: הניהול הזה של באמת הבחור הזה ששימי מורגן ועשר אברך משי בהחלט עושה עבודה מדהימה מאחורי הקלעים על הלהקה שלכם כיום. האם הוא גם לוקח חלק בניהול של המוצר הזה שעכשיו התגלה לעולם?
1: הלוואי, אני מתחנן אליו. שימי, תקשיב,
0: הנה פנייה בשידור.
1: שימי מורגן ועשר זה אחד מהאנשים, זאת אומרת, קודם כל בוא, זה מתחיל במשפחה. זאת משפחה מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדת, אני חושב
0: שגם משפחת גלילי.
1: מוכרת מאוד, משפחת מורגן ועשר,
0: הלוואי. אוקיי. אוקיי.
1: משפחת מורגן ועשר זאת משפחה מאוד מאוד מאוד נדירה בנוף, מאוד מוכרת ומאוד, ועושה המון המון המון טוב להרבה מאוד אנשים. יצא להם פרח, קוראים לו שימי, והוא פשוט, אני לא יודע, גם
0: הפך עולמות הבחור הזה. כישרון על בהחלט.
2: כישרון מיוחד. הוא כל כך שם לב לפרטים, שאפילו שם לב לזה.
0: ספר למאזינים שימי מורגן ועשר, הוא המנהל של הלהקה בכל המימדים, דואג שהלהקה הזאת תופיע בבמות הגדולות ביותר.
1: לגמרי, נורא נורא מסור, ממש. אתה יודע, דברים שאני, כמו שמר אמר, הפרטים הקטנים, דברים שאני אפילו לא חושב,
2: ולא זה,
1: הוא כל הזמן על זה.
2: אתה יודע, כי היינו בקוד לבוש. אז הוא בדק שאני בקוד לבוש של האירוע הערב.
0: אז כאילו גם דואג לכל הדברים
2: המסביב,
0: לכל הדברים. נגן הגיע עם וסט לא מתאים באירוע הזה, הוא חייב שהכל יהיה מדוגם. זה יפה מאוד, זה אחריות גדולה. אתה יודע, אנשים רוצים באירועים שלהם שהנגנים והתזמורת יראו כמו שצריך. ואם יש מפיק שיודע להסתכל ולדעת את הפרטים האלה לפני כן, כי לא כולם יודעים. אתה יודע מה, להגיד לנגנים על איזה חולצה לחשוב על הפרטים הקטנים האלה.
2: הדבר הכי יפה, שהכל בחן ובחיוך.
1: ממש, ממש, והשם אוהב אותו. איך השם אוהב אותו? איך אני יודע?
0: איך אתה יודע את זה? כי הוא אוהב אותו, כי הבן שלו, מה?
1: ברור, אבל אוהב אותו במיוחד, כי הוא אהוב על הבריות מאוד מאוד. וכל מי
0: שיש לו חן, מציאת חן. יפה אמרת את זה, נכון.
1: זה פשוט מדהים.
0: יפה, למי שיצטרף אלינו, שידור חי שול מהלכם, בשעה 2:15. אני הצוות פה, מרחתי אותם הרבה זמן מעבר להם, באוברטיים היום, בגלל שיהודה גלילי לצערנו, ולשמחתנו, הלקוח היום לא שחרר אתכם, נכון? אין מה לעשות, ככה זה, אנחנו פה בשידור זורמים, ומנדי ברח לי, שיר אותי פה לבד, אבל אני נהנה מהסיפור הזה, הרי ספקטור פה דופק את הסושיאל לתוך הלילה. מעניין פה לגמרי, דיוויד טוויטו, המנהל הטכני, אורי, וברוורמן, ובנימין קגן, ושי נוימן וחיים קוץ. אני אשאל אותך, יהודה, את השאלה שאנחנו שואלים כל אומן שמגיע לשול מעליכם, שאני רוצה שהוא ייקח אותי, ככה זה שול מעליכם, זה בסוף תוכנית לכבוד שבת, קח אותי לשולחן השבת של משפחת גלילי בפתח תקווה. מהו השיר המרכזי, אם בכלל, יש כאן, אני למשל פחות שר בשבת, מה שאני מצליח, אבל
1: אני אגיד לך,
0: מהו השיר המרכזי בשולחן אצלכם?
1: אז זה קודם כל ככה, אני שר בדרך כלל מה שאבא שלי היה, מה שאבא שלי שר עדיין, אבא שלי שר בשולחן שבת בערך שעה.
0: מה?
1: יותר. אני לא מגזים איתך,
0: שעה. האמת שגם אבא שלי, בסדר, אני לא...
1: מקריכה לקריכה. ואתה יודע, ומדי פעם נוספים כל מיני שירים חדשים.
0: לא מפספסים מהשיר?
1: אבא שלי פשוט, טוב, היה לו איזושהי דרך ארוכה דרך חסידות אשלג, אני נולדתי לתוך החסידות הזאת.
0: וואו,
1: אשלג,
0: היה לי רבי בחיידר הבן של האדמור מאשלג.
1: כן, איזה, אנחנו היינו בחזוניש, יכול להיות.
0: לא יודע, במיימון שם, ליד רמב״ם, אני לא זוכר שמענו. אוקיי, כן.
1: כן, יש כל מיני. אני קרוי כאילו על שם בעל הסולם, והייתי הולך המון איתו, הייתי הולך איתו המון לתשעים, כן.
0: אין לך מרח, אלו, מה, איפה הזום גלח וכל ה...
1: בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה.
0: אוקיי, תחשוף לנו, בוא, רגע, רגע, רגע. מה, שנייה, רגע, רגע.
1: רגע, רבותיי.
0: רגע, יש פה מצלמות, כן? האם אנחנו הולכים לראות את יהודה גלילי עם זום גלח ושטריימל?
2: אני לא מאמין, אני בעלם שחושף את זה בשידור.
0: אני לא, זה אמיתי?
2: היה לנו הסכם סודיות שחתמנו עליו שנים.
0: מורגן ועשר, האם מורגן ועשר אישר את הדבר הזה?
2: לא נראה לי, נראה לי ש...
0: גבירותיי ורבותיי, חשיפה, לא, לא, לא, אני לא כתבי, דוד. אני מישר מבט למצלמה, תן לי פה תקריב, תן תקריב לפה.
1: לא, אל תקריב.
0: ברוורמן, תן תקריב לסיפור הזה, זה לא יומן כי סופר, אתם רואים פה בשידור חי. יהודה גלילי חושף את המראה שלו כילד, תראו את הדבר הזה, אתם רואים את הילד מחמדים.
1: השיער נשאר אותו דבר.
0: את הילד מחמדים הזה, איזה תואר... והם אמרו לי, כתבו לי שהוא נראה לא רג... לא רגשן...
2: תמיד תוכל להגיד שזה יהיה יהודה.
1: בדיוק, בדיוק. כן, רק בשביל הסקופ, רבותיי.
0: וואו, וואו, וואו, אז אני... תשמע.
1: הנה, אם חיפשת עוד איזה מה שיש לך פה.
0: מה, זה מוטי שטיינמץ?
1: זה מוטי שטיינמץ.
0: לא, אני לא מאמין לך. חבר'ה, תראו את זה שוב, וזה חוזר, חוזר, חוזר, שוב חוזר הניגון. קבלו אותו, זה מוטי שטיינמץ, בוא נע.
1: כן, הייתי ילד תמים פעם.
0: זה לא יאומן, הנה תמונה בשידור חי. מישהו הולך להודות, לא נשלח הודות עכשיו ישראל כהן. וואי, וואי, וואי, וואי.
1: אז משם באתי, עכשיו אנחנו מדברים על שולחן שבת.
0: עכשיו השתנה לי כל התמונה עליך.
1: מה לעשות?
0: אני לא, אני אגיד לך, אני בן אדם ש... אני בבית שהוא חצי מרוקאי, חצי אשכנזי. אף פעם אני לא שואל אנשים עם אשכנזים או ספרדים, כי אני, אתה יודע, אני כולם אותו דבר מבחינתי. אין אצלי הבדלים, כאילו, אתה יודע, בכל מיני מגזרים יש, ואף פעם לא שאלתי אותך, והייתי בטוח שאתה מגיע דווקא, כאילו, בגוון, בשירה, במוזיקות שאנחנו משרים ביחד, תמיד לא חשבתי שאתה מגיע מאזור
1: חסידי. עשיתי המון דברים חסידים.
0: עשית הסבת מקצוע.
1: לא, עשיתי המון המון המון דברים חסידים, כל הזמן התעסקתי בעיקר במוזיקה חסידית. עשיתי את אחים ניילנדר, ועשיתי דיסקים של בלז, ועשיתי את לחיים טיש. כמה וכמה אלבומים של לחיים טיש.
0: אני לא יודע, אני אף פעם לא חשבתי, אני יודע שכן, אתה עושה מוזיקה חסידית.
1: עשיתי לטולדה סארון ולטולדה סברומי צחוק, ועשיתי לביאן,
0: ועשיתי לכל הזה. עשיתי תחקיר לפני התוכנית, עברתי על העיבודים שלך, אני רואה פה גרטנר, שיר חיים,
1: אני לא יודע מה רואים שם,
0: קאי סוף, ויומר אינני של ישראל אדלר.
1: אבל זה דברים חדשים, אני מדבר איתך על דברים קודמים, עשיתי הרבה אלבומים של הרבה מהחסידיות הגדולות.
0: שמואל אוניג.
1: וזה באמת מה שאני אוהב.
0: שמחה בירנר.
1: אייזיק אוניג. ששמעו את אייזיק אוניג. אייזיק אוניג זה דיסק חסידי מאוד. אני מאוד מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב את החום החסידי, מאוד את זה, גדלתי על זה.
0: אבל אני חייב להגיד לך שמעולם לא חלמתי שאתה מגיע מהמקום הזה.
1: כן, כי האמת, תראה, אני בוא נגיד ככה, עברתי דרך די ארוכה בכל, זאת אומרת, למדתי...
0: למדת בחב"ד גאולה, אני זוכר.
1: לא, למדתי אצל רביל אלזקס.
0: רביל אל, נכון, רביל התבלבלי, אני זוכר.
1: סיימתי אצל רביל אלזקס.
0: לא קיבלו אותי לשם, כן?
1: פעם.
0: זה גם עוד סקופי, הנה בשידור, לא קיבלו אותי לחברון רביל. גם לא לחברון החדושו ולא לישנה, שום דבר, לא קיבלו אותי, כן. כן, מה...
1: כן, אוקיי, אני עברתי דרך כל מיני זה, ומכל מגזר, מכל כיוון לקחתי את הטוב שלו, ברוך השם. זהו, אז אצלנו בשבת, אתה שואל שולחן שבת. שולחן שבת אצלנו מורכב מכל מיני ניגונים ומנגינות, בעיקר מנגינות שאבא שלי שר, שזה כל מיני... שטולים של...
0: שטולים?
1: יש למשל את הקול מקדש הזה, הרגיל שכולם משאים...

0: מחנהו. זה למשל השיר הזה, יש למשל את הזמר בישוחין וילדוי בשמי. כן, זה גם. יש עוד הרבה הרבה שירים כאלה יפים מאוד.
1: וואו.
0: כן, זה...
1: אז מה השיר המרכזי אצלכם בשולחן?
0: הכל מקדש הזה.
1: כל מקדש הרגיל, כל מקדש.
0: כל מקדש, אבא שלי שר את המנגינה הזאת על שני דברים. גם הכל מקדש, אחר כך הוא שר את... יש את המזמור רננו... רננו צדיקים באשר.
1: רננו צדיקים.
0: כן, אז הוא שר את זה ממש על המנגינה הזאת. לא משנה, קיצור.
1: מה, תשאיר לי את זה רגע, אני רוצה להבין את זה רגע. רננו...

0: זה די מתאים וזה יפה
1: מאוד. יפה מאוד. אוקיי, מאיר, ספר לי גם אתה מהשולחן השבת, ככה תן לי את ה... אני גם אוהב את האווירה התימנית, אני גם... הבת שלי, רבע תימניה, כן.
2: צא לי לאכזב אותך.
1: מה? אתה מה, עכשיו אתה לוקח אותי עוד פעם למניחו ושמחו? אוקיי, מה? לא, אני מופתע פה היום מכל...
2: אני אגיד לך מה, האבא שלי האמת היא, למד גם בצאנז, וגם בישיבת הרמב״ם, וגם בתפארת ציון. אז יש לו גם פלייליסט, ואני מגלה...
1: מגוון?
2: לא, חוזר על עצמו. 4-5 שירים שולחים כל שירים. ואני מגלה, ככל שעובר הזמן, וגם בבית הפרטי שלי כיום, אני מגלה גם כן שיש לי שירים שאני ממחזר אותם גם כל שבת. ואז אני מבין שגם יש סיבה הגיונית, כי אתה מתחיל לשיר שירים הילדים הקטנים, עד שהם לומדים את זה, אתה לא יכול כל שבוע להביא להם שיר חדש. אז אנחנו נשארים גם אנחנו בסוף עם 4-5 שירים שזורמים איתם כל שבת.
1: וואו, אוקיי, ומה איזה שיר? תן לי אחד.
2: ברוך כל עליון. אבל תמיד...
1: זה בבוקר, לא?
2: נכון, זה בבוקר, נכון.
1: בלילה
2: מה ידידוס?
1: נראה לי
2: בלילה. בלילה מה ידידוס?
1: איזה מה ידידוס?
2: מה ידידוס?
1: מנו חוזרת. וואי, וואי, זה שיר.
2: עולם הישיבות. אנחנו שמה, ואחרי זה...
1: לא, אמרו לי, כותבים לי פה, לא ללכלך על תימנים. בסדר, סליחה.
2: לא, אבל יש לי, אבל אני אגיד לך מה, לפעמים כשנחה המוזה, אז אנחנו חוזרים קצת לשורשים, הולכים למקרות, מתחילים כי יש מרה שבת.
1: יש מרה שבת. אני.
3: כן? ותתחיל איפה שאתה רוצה.
2: כי יש...

0: איזה ניחוח של שבת, של השיר הזה.
1: עכשיו אתה בא, כן, זה הגפילטה, בא לי עכשיו, לא, זה לא הגפילטה, עכשיו זה הארינג.
0: גם לא.
1: גם לא, נכון, צ'ונט. יפה. זה ניחוח שירים, ניחוח של צ'ונט, אחרי הצ'ונט. לגמרי. יהודה, לסיכום, בגלל שאנחנו, אני אמרתי פה, אני תמיד חס על האנשים שהצוות, הצוות זה מאוד חשוב לי, אנשים פה עובדים שעות נוספות, ואני רוצה להישאר איתכם פה שעות על גבי שעות, יש לי, בא לי לדבר איתך על מיליון נושאים, אבל כן, ניצן, אנחנו, מה עושים, מאיר?
0: נשאיר קצת לאחר כך.
1: בוא נשאיר, שיר סיום, נגיד תודה רבה לצוות שלנו, מה אני אעשה? אורי, כמה אתה נותן לי עוד קצת... יש לנו אישור, יאללה, הנה יש לנו אישור לעוד ככה כמה דקות טובות למאזינים שמצטרפים אלינו. אנחנו בשידור חי עם יהודה גלילי ומאיר עוזרי, הגיטריסט האגדי שמלווה אותו יחד עם הלהקה. אני רוצה עכשיו, לפני שנשאיר רגע, לדבר איתכם קצת על הלהקה.
0: כן.
1: איך זה העבודה היומיומית בחתונות, והאם אין באיזשהו מקום עייפות החומר ככה להגיע כל יום בשיא האנרגיות לכל אירוע, ואתם מופיעים באירועים השווים ביותר במגזר. האם יש תחושה של שחיקה במהלך השנים?
0: תרשה לי, אני אגיד לך מה, אני חושב שאנחנו ברי מזל. כי אנחנו בדיוק על התפר. אנחנו, כמה זמן התזמורת קיימת כבר?
2: 11-12
0: שנה, משהו כזה. בדיוק בתפר שדברים השתנו. אם אתה זוכר, קובי, אתה זוכר היטב את החתונות שלפני 12 שנה, היו מאוד מאוד מסודרות, היו מאוד מאוד, היה איזשהו, זה, היינו מתחילים...
1: ואז הגיע איזה זמר, והתחיל לעשות בלגנים בחתונות.
0: ואז הגיע זמר אחד, אני לא אזכיר שם, בלי שמות, קובי ברומר, באמצע הרקדה הראשונה, תן לי עכשיו נוידה של איפל, עכשיו.
1: זה היה הפרעות קצב וריקוד שלי, כן?
0: ותקשיב, ולקחת, בוא, אתה ועוד כמה אנשים טובים, לקחתם את, את השוק באמת למקום הרבה יותר פתוח, הרבה יותר דינמי והרבה יותר מעניין, ואנחנו מתפתחים יחד עם, עם הז'אנר הזה, יחד עם הכיוון הזה.
1: האם זה טוב או לא טוב, ימים יגידו.
0: אני לא חושב שזה לא טוב, אני חושב שהחתונות...
1: דיברנו על מינונים.
0: אני חושב אבל שהחתונות יותר דינמיות ויותר שמחות. שים לב, אם יש להם איזה משהו קצת יותר... יש שיגידו שלא, יש שיגידו שלא, יש שיגידו שפעם בזמננו היו שרים את השירים המרגשים יותר, כן, בדיוק, היו רוקדים והכל זה.
2: היה פלייליסט נורא קבוע, שאתה עושה אותו כל פעם, מהרקדה עד הרקדה פלייליסט קבוע, ופתאום שאתה לא מחויב לשום דבר, והכל קורה לפי מה שקורה ברחבה.
1: אז זה לא קשה כמוזיקאי עם כל ה...
0: אתה הרבה יותר מחובר לקהל, אבל אני...
1: זה לא יותר כיף, אבל...
0: אני לא אגיד לך אם זה טוב או לא טוב, לא אגיד לך אם זה טוב או לא טוב, אני אגיד לך שזה מעניין מאוד, ולכן זה מאתגר את העבודה.
1: האתגר הזה נותן לך בעצם, הבנתי, התשובה שלך.
0: לגמרי, אתה כל פעם ממציא את עצמך מחדש.
1: זאת אומרת, אין שחיקה, כי אתה חייב כל הזמן להיות בזה, והמצאות החדשות בעצם מביאים לך אנדרנלין וחשק להמשיך וליצור ולעשות.
0: אתה לא עושה את מה שעשית לפני שנה, אתה לא עושה את מה שעשית...
1: כל יום זה משהו אחר.
0: כל יום זה משהו אחר.
1: אני באמת, האמת, התשובה יפה מאוד מה שאתה אומר.
0: זה כיף גדול, כיף גדול, כיף גדול, פשוט. הייתה תקופה לאחרונה שכאילו התרכזתי בעיקר בהופעות, והיה ממש ממש חסר לי העניין הזה של החתונות, של להרגיש את הקהל, לא ממרחק של במה, אלא לחיות אותו ביחד. אני מאוד מאוד אוהב את האנשים.
1: אתה יותר אוהב לעשות חתונה מאשר להיות עכשיו במופע?
0: לא אגיד לך שאני יותר אוהב, אני אוהב גם וגם, אבל היה חסר לי קצת, כאילו, אני התרכזתי כאילו בזה, וזה כאילו, תשמע, זה עוד איזה משהו בנפש.
1: ומאיר, אתה כן אגן, הוא כותב את העיבודים ואת כל הדברים, ויש לו את הדיסקויות, לפני כן אתה מגיע לאירוע, נותן אורי שיש חזרות לפעמים במופעים. אבל אתה, מה אתה, איפה אתה מתחבר יותר? כן, אגן?
2: אני אגיד לך, זה כמו שיהודה אמר, יש מכל אחד מהם. למה? כי כשאתה מגיע לאירוע, להופעה,
1: כן.
2: אז יהודה עבד קשה וכתב את כל התווים וסידר את הכל לכולם, ואתה מגיע, וזה מאוד כיף, כי זה נורא מעוקצה ונורא מסודר, אבל
1: גם מרגיע, כן, אגן, זה מרגיע שיש לך
2: כן,
1: את הכל.
2: נכון, אבל צריכים גם לחשוב על זה שאתה פחות יצירתי, כי אתה נורא, אתה
0: חייב להיצמד,
2: אתה קורא את מה שקורה, אתה שלם על סך על הקו, אתה חלק מרכב גדול, וכשאתה נמצא בחתונה, אז פשוט, אם האישי וישר עכשיו רוצה שאתה תתן לו סולו בשיניים, אז אתה לא יכול לסרב לו, אתה צריך לספק את זה.
0: חופש הביטוי, מה שנקרא חופש הביטוי, על הביטרואידי, כן.
1: וואו.
0: זה חזק מאוד.
1: אז אני מבין שהייתם במופעים הגדולים, עשיתם בהחלט דברים מופעים בענייני האומה, שמילי וכל הזמרים, ומורדכי, ועשית באמת את הקומזיץ הגדול שמה, נכון? קומטנס, לא יודע.
0: קומזינג.
1: קומזינג, כן, אני מה שמות שמה מסתבך תמיד. ואתה אומר לי שהחתונות היה חסרות לך דווקא בתקופה הזאת, האנדרנלין, השינויים, המורכבות הזאת.
0: כן, זה היה גם מאתגר, אבל יש משהו בנפש שאתה צריך להרגיש את הקהל, את הציבור שאוהב אותך, את ה, זה מה שנקרא בגובה העיניים, כן. בלי פילטרים.
1: יהודה, אתה מרגיש אבל שאם הגיל לא בא לך את ה... זאת אומרת, יש לבן אדם, לכל אדם יש לו את המנגנון הזה, שהוא רוצה לבנות לעצמו את הסדר יום, וכאילו אתה, אין לך לפעמים כזאת קריצה בראש, אומר, למה אני לא ללכת לאולם המופעים שהם זה יותר מסודר? זאת אומרת, יש מופע, להכין אותו בסדר, אבל כאילו החתונות האינטנסיביות והיומיומים, אין לך מחשבה כזאת, כאילו אני רוצה ללכת לשם, או שזה לא משהו שעולה לך. כי לי למשל זה עולה, בסדר? הנה, אמרתי את זה.
0: תשמע, אני אגיד לך מה, זה לא עולה לי, ברוך השם, כי עוד פעם, אני עושה את זה גם וגם. כאילו, עכשיו יש לי איזשהו שילוב כזה די יפה. אני, היום-יום שלי די קשוח, כי אני לומד כאילו בבוקר גם, כן.
1: וואו, אשריך, אחי, אשריך עליך.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
1: מוזיקאי שמצליח לשבת וללמוד בבוקר,
0: זה ללמוד תורה, ואחר כך גם כן יש לי ללמוד לימודים באקדמיה.
1: זה גדול הדור שלנו. אנשים צריכים לדעת, מוזיקאים, הנה, אנחנו חושבים פה בשעה 2:30 לפנות בוקר.
0: מאיר, מאיר, בחור שסיים שס.
1: מה? מאיר, אתה סיים את השס?
0: מאיר סיים שס,
2: אתה סיום שס. אתה, קובי, נשמה,
1: סליחה, אני צריך לעמוד בפניכם.
2: קובי, ת

0: זה אני לא ידעתי, אחי, אתה סיימת שס.
1: אני לא זוכר אם אתה הגעת לסיום או שהיית תרוק ובסוף לא הגעת, אבל
0: היית תרוק. סיכוי גדול שהייתי תרוק.
1: היית בלופ, היית בלופ, היית בלופ.
0: הייתי בלופ.
1: ידעת, ידעת שזה קורה.
0: באמת, לא, לא, לא, לא, מאיר, אז כנראה שאני לא זיכרוני, אבל מאיר, כל הכבוד לכם. אתה יושב ולומד בבוקר, אני אסביר למאזינים שבבית. אנחנו מסיימים אירועים בדרך כלל, הנה היום סיימת בשעה 1:30. נגיד שהאירוע היה בצפון, וזה קורה מדי יום בצפון, דרום, העניינים. אתה בבית, אחרי שסיימתם את כל ההתארגנויות והנגנים, וכולם ארזו את הציוד שלהם. אתה מגיע הביתה בשביעות 3-4, או 5 גם לפעמים.
2: בחתונות ארוכות.
0: כן, יש גם עובד, אתה יודע, וגם מצוותן לפעמים וכאלה.
2: אחת, שתיים, אתה יכול להיות בבית.
0: אבל לקום בבוקר למחרת, אחי כל אנדרנלין, אתה בטח, אני לא מצליח להירדם אחרי אירוע שאני בסטרס
2: באנדרנלין. כן, כן, זה קשה, זה קשה, זה קשה.
0: זאת אומרת שאתה מגיע בבוקר, לקום וללכת ללמוד, זה הדבר הכי, זה הקרבה שאני חושב שבוא נה תקשיב, זה באמת, אני מצדיע לכם, אני מעריך את, באמת, בבוקר, לשבת ללמוד. זאת אומרת,
2: יש לי חברות בבוקר, ואחר כך, כאילו, ואחר כך לימודים גבוהים של מוזיקה, כן, יש לנו גם.
0: אתה גם לומד עכשיו מרקים מאוד במוזיקה?
2: כן, בתואר שנה שלישית, כן.
0: תואר במוזיקה? הלו, אין לנו במוזיקה אנשים כאלה.
2: יש.
0: לא, אני אומר, לא מצאו אצלנו אנשים ש, אתה יודע, בעולם המוזיקה החרדי, אתה יודע, בצ'ונטה לנו, אנשים בדרך כלל מנגנים על פי הסמך השמיעה, לא תמצא המון אנשים שיודעים לקרוא תווים והכל וכולי.
2: כן.
0: וזה נדיר לראות בן אדם שיש לו תואר במוזיקה.
2: לא, עדיין לא, עדיין לא, אין לי.
0: בדרך.
2: אני בדרך לשם, מקווה מאוד שאני אצליח.
0: יפה מאוד,
2: זה מומלץ, למי שמתעסק בתחום זה מומלץ, זה מוסיף המון, אין ספק.
0: וואו.
2: ברוך השם, ברוך השם.
3: מאיר, אתה מנקר לי.
1: אני פותח את העיניים ואומר לך, כן.
3: אתה מנקר לי.
0: 2-3-3, אני רוצה שנבחר, שנייה, בוא נעבור רק על ההודעות של המאזינים שלנו. יהודה כובש, הנגינה של יהודה כובשת והצילות שלו מקרינה. רושמים פה, בבקשה, אל תסיימו את התוכנית, תשאירו עוד ביחד. כולכם זה מושלם, רק מנדי חסר, כותב לי אורי, תודה רבה לאורי או הורי. יהודה, אם הערכתי אותך עד עכשיו, עכשיו אני מבינה עד כמה, השראה, כל הכבוד, באמת, ככה רושמים.
2: תודה רבה.
0: וואו. טוב, גם פרגנים לי שאני מוביל את התוכנית בסדר, תודה לאישי. אוקיי, אני רוצה שנבחר שיר סיום, ביקשו המון את השיר הזה פה. קודם כל רציתי ביצוע לייב של השיר החדש לראשונה בשידור, לבצע את זה בלייב. וגם, ונחתום עם הקצפת, עם יום הדין, אם אפשר, אם זה אפשרי.
2: בטח, בוא נעשה את זה.
0: יאללה, עשו זאת. שידור חי. שול מלאכם, נגיד רק לפני כן, תודות לצוות היקר שעמל כאן מאחורי הקלעים, חיים קוריץ, דיוויד טוויטו, אורי. בנימין קגן, אישי נוימן, מנגר השוורץ, ינקיאס וצוות אתר אמס. תודה רבה לאריאל פרץ על הסושיאל, מנדי וייס, שהיה חסר לי פה, מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד היה חסר לי. נהדר, הוא היה איתנו בתחילת התוכנית, כן, הוא חיכה לכם, שתדעו. נגיד תודה רבה ליהודה גלילי, שהגיע לכאן בטרחה גדולה.
2: כיף גדול.
0: מאיר עוזרי על הגיטרה, תודה לך על ההשתתפות הזאת, ואנחנו נעשה את מה שתכננו.
2: יאללה, יום מדהים.
0: שבת שלום, מאזינים, והמשך האזנה טובה לכל חיי, מיוזיק, עיני הביצוע.
2: לא מינור,
0: יאללה. שימי ברוורמן, דיוויד טוויטו, אורי, בנימין קגן, אריאל פרץ, שבת שלום.

0: אבא, תודה. אבא, תודה. מה, הבטחנו להם ביצוע של לייב של השיר החדש?
1: כן, ממש ככה.
0: כן, הבטחנו להם, נעשה את זה, לא?
1: וואו.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אתה רוצה לוותר על זה?
1: תשמע.
0: מפה את העייפות?
1: אולי נשמע את המקור.
0: אוקיי, יאללה, נשים להם את המקור, זה הכי טוב, אבל הם ביקשו לייב, אבל תשמע, השעה פה מאוחרת.
1: ויעלה לכם כאילו... כן, השומע
0: אני לא יודע איך להגיד את המילה הזאת, הקלסטרין משהו שם, כן.
1: עלית עליי.
2: סנטנדרין.
1: אין לי פה AI, מה אני אעשה?
0: AI, הוא יושן בלילה.
1: AI.
0: גבירותיי ורבותיי, שולם הלכת, תודה לכם. יהודה גלילי, מאיר עוזרי, שבת שלום. תודה רבה שבשמיים, תודה לכל המאזינים ששלחו פה הודעות והשתתפו איתנו בשידור הזה, באמת שידור היסטרי. שבת שלום. סנטנדרין.